0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana lovin icaronte andranomadi antsirabe sandis
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy anankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra dia Andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay mba homendrika amin'ny mahazanaka ao Andriamanitra anay izay misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao, miazona izany famoronanao tsy ho simba tsy ho ravy ianao ary manome izany ho anay. Tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahiana sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo azonnay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomana ihany koa ny mandrakizainay. Ianony teninao izay ankehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika amin'ny dianio tiriavana dia ny epistily ho an'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: endreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay, amen. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny Romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana vaovao, arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa ilay inony, iza moa ilay ivavahany. Tsy anao tahaka ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an' izay Andriamanitra tsy fantatra ny kristiana, ka dia mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy reto dia mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana izany hoe iza moa Andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononina eto dia Andriamanitra fantatra, ilay Andriamanitra ny Israely, ilay Andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy Andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka dia mandray ny olona izy arak'izay Andriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io dia
fahateram-baovao ho an'ny olona izany. Ny fahateram-baovao izay lazaina dia midika fa efa nisy fahaterahana teo aloha, dia ilay tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zana ny Andriamanitra, dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahateram-baovao izany dia fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily. Ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa dia milaza manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy dia mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratra izay. Manindriny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io ilay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra? Dia ilay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany dia ambara ilay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo izany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany dia voalaza amin'ny andininy fa telo amby telopolo hoe endre ny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nahalala ny sain' Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray. Izany maha izy azy. Tsy natao tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, dia tsy afaka hitentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra, satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filozofia na amin'ny lozika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Lalina tena saro takarina izany, ka tsy isika olombelona no iteny hoe Andriamanitra dia tahakatry ny sainay na voafetra anay na voafaritra io toy izao Andriamanitra. Tsy isika no mamaritra fa Andriamanitra no mamaritra antsika. Ary isika amin'izay hamaritan'Andriamanitra azy aza dia voalazany tsara hoe na di hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoaisan'ny volo eo ambony lohantsika, fa izy Andriamanitra mahisan' izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy. Toetra mampombany izany
mahay izy azy an'andriamanitra izany, ka tsy takatry ny saitsika fa hery iankinantsika kosa nefa hiatrehantsika ny fiainana andavanandro andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny heriny sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra ny mahatonga azy andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, satria azy isika. Ka tsy isika no eritreritra hoe miahy ny tenantsika, fa izy andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika, ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny ahatongavany eto ambonin'ny tany, fa ny ray aman-dreniny efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay tondrany ray aman-dreny azy. Izany isika, andriamanitra no miahy, andriamanitra no mitantana antsika. Zanany isika, zanany isika, ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no mamey antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo, apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao amin'izay zavatra ataonao, na dia anananao ny fahaizana mampahalalanany amin'izany aza, dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao, fa atoky azy andriamanitra kosa, ary dia hametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao, satria izy dia izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoanao. Dia araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana izany, satria zanany isika ary mikarakarantsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no ahalalana an'izany teny izany farak'izay tsotra indrindra. Namoron'Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesisy toko voalohany sy amin'izay filazana hafa ihany koa, ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazantsara hatramin'ny epistily aza dia milaza, dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy izy Andriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'Andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritra izany, mahasoa izany. Izy no niavian' izao zavatra rehetra izao hoy ny apôstôly eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no niavian' izao zavatra rehetra izao dia tsy midika akory izany hoe hatramin'ireny zavatra heverinao fa ratsy ireny dia izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa nataon'Andriamanitra dia tsara izany. Jereo tsara ireo fanambarana rehetra hitantsika amin'ny Jaona amin'ny Genesisy toko voalohany, fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy, dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany, ka hoy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, dia fantatsika ny lanjany.
rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky zany na amin'ireny fitaovan-tserasera samy hafa ireny, de mahita sika hoe ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinatera, fa tsy isika mihintsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra, na ny ordinatera ohatra, sy ny sisa rehetra. Ary izy izay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro ireny de tena sarotiny, ary tena farak'izay sarotiny amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny, ny anankiray aloha fafinaretany, fafinaretana ho azy izay namorona, ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asa atrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa de tsy mijana ho azy samy irery, fa ho an'ny olona rehetra zay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro, tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samy hafa ireny amin'izay zavatra ho azy samy irery, fa ho an'ny olona rehetra zay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro, tsy tambo.

azo tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'nydany mpamorokira eto Madagasikara. Fa raha misy olona anankiray namorokira ka efa nampidirina ao anatin'izany any fikambanana angezabe zany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, de tena tsy hamelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono zany, de mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe ny avian'izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisian'izao zavatra ary izao. Izy koa no mbola miazona azy. Tsy mba toantsika olombelona, fa isika olombelona no miezaka mikaroka amin'ny fomba samihafa rehetra hangala-tahaka ny asan'ny tanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana ny fomba isan-karazany noho ny fivoarana amin'ny alalan'ny siansa ohatra, ka miezaka hihoatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany, fa saingy izao no azo lazaina hoe ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'Andriamanitra. Fa tsarovy fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, dia tsy isika no mamorona azy fa izy Andriamanitra manao izany ho antsika. De mampiasa nefa vitany isika. Ary raha tena mampiasa zany zava-bitan'Andriamanitra zany tokoa isika, satria tompony zavatra rehetra izy, de mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika, fa tsy hoe zanak'Andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika, kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika. Toatrany hoe vao mahay mikroso fahana, de mifanohitra tanteraka amin'ilay maha izy azy an'ilay namorona antsika izany. Mifanohitra tanteraka. Inona nefa mety mahatonga antsika mikroso fahana ny fiainana? Voalaza ohatra hoe Madagasikara, tany manan-karena, harenan-kibon'ny tany, fa maninona malagasy no voatafiditra ho any anatin'ny firenena tena farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao? Nefa koa lazana fa malagasy dia firenena kristiana. Ny anton'izany rehetra izany dia izao: tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany, fa mitondra anarana ho zanaka ny be dia be, fa saingy tsy mety miaina tena zanaka. Tsy tena miaina mahazanaka, fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary dia ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataony be sy ny maro. Dia jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataony be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny androsika ankehitriny izao, raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahany toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika, fa araka ny ambana izay omeny mpamantatra ny toetrandro aza. Raha mitohy izao fanimbahana taon'ny olombelona izao ny tontolo iainana, de taona vitsivitsy de ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika manimba, sady tsy vitany hoe manimba fa mbola mangalatra ny
nataon'Andriamanitra indray koa

milaza hoe zany nanao an'izao na zany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra dia manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io ny fikendren'Andriamanitra, hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa, ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io dia tsy mety ekeny olona mandrakankehitriny zany hoe hiasa sy hitandrina ny saha zany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrenao anatin'izany, fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana zany. Ny akabeany zany, raha mba misy tokoa azany manao an'izany dia mbola esoesoana, mbola enjena indray. Tsarovo tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy anekoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy, vao hoe miaina isika, fa eto ambonin'ity tany ity dia efa hiainany zany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra santarinao eto, fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra noarian'Andriamanitra rehetra tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao. Aoko isika ho mpanaraka azy Andriamanitra ihany koa, manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny anymbantsika ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ny asan'Andriamanitra riavana dia ny azontsika ny fahatsarany, iainantsika ampiadanany. Ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo, fa ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra, manaraka izay hitondrany. Satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsaro fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy eo amin'ny 5:30 dia hoe izy no mihazona azy. Tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ny rafitra misy antsika no antony mato izao antsika, fa izy Andriamanitra no miazona antsika, miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa. Na dia zahantsika sombana azy ireny, mety misy manimba, tsy mieritreritra ny fanimbana, fa tsy nahy izany. Misy fanimbana tena inina, ka na ninina natao izany na tsy nahy izany, dia tadidio hoe mbola miazona ny zavatra rehetra Andriamanitra mba hiveloma antsika, mba hatsapantsika ny halehiben'ny fitiavany, mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa. Iraketany fotsika sy ny fitiavantsika azy, resy lahatra tokoa isika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra. Ary dia ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'n'ity anio ity. Tiany isika dia karakarainy, anariny, torony hevitra, tsy avelany andeha amin'ny fahazarana, tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samihafa rehetra. Riavana nomen'Andriamanitra antsika teto mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa Andriamanitra. Novaliana tamintsika izany hoe Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka ary miazona an'izao zavatra rehetra izao mba tsy ho amin'ny fahasombana. Andriamanitra ny toetra mampombany dia maneho ny fitiavany, ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisa nanantsika olombelona. Ny zavatra faharoa izay nomenantsika teo dia ny zavatra noarian'Andriamanitra tsara, arovan'Andriamanitra izany
mba azotsika miaina isika koa dia mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa ka mpikarakara sy mpanatsara mpanolokolo fa tsy ho mpanimba. Vokatsoa an'ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'Andriamanitra dia tsy any an-danitra ihany tsika vao eo hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'Andriamanitra. Eto sika dia efa mandray ny vokatra ny amin'izany. Ireo ry havana no zavatra lehibe anankiroa natolotr' Jesosy Tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Radio feo filazantsara mahery efatra amin'ny hitrany amin'ny nora maraina. Ety amin'ny trano fitenenanay dia ampifaliana trany indray no iarabana antsika rehetra izay mpiaino ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara amin'ny ity maraina ity, dia manonona trano ny fiadanan'i Jesosy toetra sy anapaka feona amintsika tsirairay avy na iza na iza toerana andrenesanao izao onjam-peo izao. Mety ho atokantrano ao, mety ho any amin'ny toerana maro samihafa, ny an-dalana any a, na lavitra na akaiky hita amin'ny faritra Vakinakaratra na ivelan'ny faritra na any ampitandranomasina any a, dia tononona aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy toetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao.
1: Marai pifalino.
0: Ye, araka izany de tafiditra indray isika ato anatin'ny fandarana marai pifaliana, fotoana ifanomezana foana ny antsika rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao a, tsaivina hatrany ny fandarantsika isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enora ka hatramin'ny sivy ora maraina fandarana andrenesanao a, zanam-pandarana maro andrenesanao ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay nakana ny loha hevitra ary fampizarana eto ihany koa. Dia manasanao ampitiavana indray ary hiaraka isika anatontosy ity fandarana itya mba ho fijoroana vavolombelona sady ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany koa.

Araka izany feo renao izany a dia ny namanao hajandriana antenaina indray no mifampitantana aminao amin'ny ity maraina ity hiaraka eto isika raha sitrapon'ny tompo amin'izao ora izao ka hatramin'ny valora maraina. Asa donohina fa ny fandarana maraim-pifaliana dia amin'ny sivy ora maraina vao mifarana, noho izany dia misy ireo namana mpiara-miasa izay ifandimby andeha mitoerana ny tenako eto amin'ny valora fa manomboka eto aloha dia ny tenako no eto amin'ny valora na eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa miara-dalana aminao a mifampizara ny sosiny tsara indray isika amin'n'ity maraina ity. Dia manasanao sahady ety ampiandohana ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny fihainoana ihany koa ny fandaharantsika ny amin'n'ity maraina ity.

0: Fa mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra ny aizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra nahazo andro fafondraisika tamin'ny amin'nytian'io itia, nahazo tombona andro-pahafelomana indray, nahazo fahasalamana. Eny fa na dia misy aza ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety mandalo sedra maro samihafa ihany koa, dia tadidio fa matoy ianao mbola manana tombona andro-pahafelomana ahafahana mitsabo a ireny aretina izay miatra amin'ny tenanao ireny. Dia tadidio fa mbola no fitiavan'Andriamanitra aisy ianao tsika rehetra izany a, dia rariny setsiny raha misaotra azy isika e, misaora amin'ny zavatra rehetra hoy ny teniny a, dia na ny soa ny tsara na ny soa izay nomena antsika na izay verintsika ho ratsy ihany koa, dia ndao isaorantsika azy izany rehetra izany. Iaraka ivavaka isika aorianan'ity ranankiraity ary manasanao ampitiavana ny amin'ny izay hiatrehanao indray ty tontolo androndroany ity, dia tianay foana no manamarika amintsika hoe aza mandeha amin'ny herintenanao na ny fahaizanao akory, sombotsombony ihany ny fahalalantsika, mety eza ho tarefa ny amasin'Andriamanitra ny amin'izay rehetra ataontsika mba atotosa izay kasaina atao a, araka ny sitrapony ihany koa mba hahafahantsika ihany koa manome voninahitra azy a amin'izay rehetra ataontsika. Ity ranankiraity no atolotra anao, dia avy eo hiaraka ivavaka isika anomboantsika izao fandarana izao.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny sivy.

y arrivava que si querete tuco. Sauta dir las funaitan, atultraianau, ri andremantra raizana kafane masana tsarendina ny andanitro no ny amin'ny fitiavanao anay isan'andro izay asehonao amin'ny fiainanay indrindra nitahinao anay tamin'ny alina mangina iny nanomezanao any atoromasomamy ary namoazanao anay indray amin'izao maraina izao nomenao tombon'andrim-pahavelomana indray zahay nomenao fahasalamana ahafahana miatrika indray ireo adidimaro samihafa zay napetraka ao aminay amin'ny tianio itika dia misaotra anao zahay mideranao ary mame voninahitra anao ihany ko fa andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara ary isan'andro isan'andro ianao dia mampitoetra izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay mamindra fo aminay ny famisyfantaterahana rehetra mamelany elokay satria ny fahotany tokoa jesosy no efitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ny tavanao aminay ka dia tsy miaino ianao amin'ntian'io ity dia mangataka izahay ny mba handravanao izany efitra mampisaraka anay aminao izany mba hahafanay mametraka feno ny fiainanay ampelantananao mba hahafanay ihany koa mangataka aminao izay rehetra ilain'ny fiainanay minoso matoky izahay fa mpamindra fo sy mpamela eloko ianao ka afaka manatanteraka izany amin'ny tian'io ity ho anay mamindra fo aminay ary mamelany fahasoanay ankehitriny ary izay dia mametraka feno'ny fiainanay indray o ampelantananao ny asa mandrara zay nametrahana anay tsirairay avy ny fianarana izay tanterahin'ireo zany zanakay ny asa tafika masina izay ataon'ireo mpanomponao marobe dia ianao no ametrahanay izany jesosy mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaridalana anay ao amin'ny marina rehetra mba hahafany amana tanteraka sy manatotosa izany adidy sy andraikitra lehibe napetraka aminay izany ankehitriny ihany koa dia mametraka feno ny fandarana maraim-pifaliana izahay indrindra ny amin'n'ity alarobi fahatelopolo ny volana septambra ity mangataka izahay jesosy eo ny mba hitenenanao aminay indray amin'n'ity anio ity atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ny alalan'ireo zanam-pandarana izay ho atolotreto na ny teninao izay hovakina na ny lohahevitra izay fampizarana ny zanam-pandarana maro ihany koa dia ao anatin'ireny rehetrareny no hitenenanao sy hanamboananao anay ka mangataka izay no mba hiasanao mahery aminay amin'ny tian'io ity mba hovoninahitrao irery ihany ireo mpiainy onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ihany koa dia mangataka aminao izahay no mba hanambinanao ny asan'ny tananaizy ireo tsirairay avy ijerevanao ny sambatan'olona rehetra ary indrindra ihany koa jesosy eo hanomezanao ny anjara sahaza ny tsiraray amin'ny tian'io ity jereo ireo marary ianao nefa nitondra ny aretinay ny diakapoka taminao nefa nasitrana anay mangataka izay no mba anandrehanao ny loharanona retiny analainao ny fanaintaina ny aranomezanao azan'ny fanasitranana ny manam-pahoriana ihany koa dia mangataka izahay ny mba hampiononanao sy hampahirezana ny fianakaviana izy ireo amin'izao fotoana izao ihany koa dia maro ireo olona izay manana tsena sy ati-panahy indrindra amin'izao fiainana sarotra izao dia mangataka izay no mba hidinanao an-tsehatra amin'ny tokantranoireny mpanomponao ireny ary mba hamahnao ny olana rehetra ary anatanterahnao ny fikasantsarany rehetra minoso matoky izahay amin'ny tian'io ity fa manakambara aminay indray ianao atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao ka dia apetraka feno ampelantananao izany fa indrindra ihany koa ny fandarana rehetra izay alefa eto amin'ity onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ity ny hira fiderana izay ataon'ireo mpanomponao marobe ny teninao izay hotoriana na mpandrano an'ny mpanomponao dia ianao zady no ametrahana izany mba tsisy hoveromaina ireny teninao ireny fa raha tsisy hoverimaina ny teninao ary tsy verina aminao foana raha tsy efa matanteraka izay efa nandranao azy be dehibe ny zavatra tianay angatahana jesosy eo indrindra amin'ny tian'io ity nefa fo ny fisainanay dia fantatray fa ianao dia efa mihevitra isan'andro ny hevitra iverina anay dia efitra tonga fiadanana fa tsy loza araka ny teninao minosy matoky izay fa dia ho tanterahanao indray izany ho anay amin'ny tian'io ity araka ny sitraponao sy ny aben'ny famindramponao amin'ny anaranao jesosy ao no entinay manisitra mangataka ny vavaka misaotra jesosy eo amena

Genere dia gastrana tany anao azy niaraka ny omba afaka tamiko teo indray a nametraka indray tontolo andrintsika eo ampelatanan'Andriamanitra ny amin'ny tianio ity iray eo amin'ny la amin'ny FFPM manao atolotra anao ary aloha amin'ny tianio ity dia aorian'izay dia miverina eto indray isika rehetra.

0: Mahery fito ambiny folo minitra ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitenenanay avy atrany dia atolotra anao ary ny isanam-pandarana voalohany a dia ny baiboly a raisoka fakeo izany. Meno finaritra tompoko.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: ka avakio.
4: Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Fananarana ny Tesalônianina hitondra tena miendrika ny filazantsara.
4: Ary farany rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo, fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, fifadianareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay hahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy, amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny, tahaka ny zentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsiny rahalainy amin'izany, fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Koa izay manda dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra, izay manome anareo ny fanahin'ny masiny. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia, nefa mananatra anareo ihany izahay ry rahalahy mba hitombo bebe kokoa ary mba hokendry anareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidinay anareo, mba handehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hananjava-mahory ianareo.

0: Ny avian'ny Kristy sy ny toetry ny kristianina izay mody mandry.
1: Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy alailovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa antsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny tropetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Marai Pivalino.
1: Ja, dia isaorantsika izareo tompona andraikitra izay zanam-pandaharana bebôly raisoka avy akeo izay a dia mankasitraka anareo indrindra ihany koa izay manaraka tsy tapaka an'iny zanam-pandaharana iny a. Ny tanjona moa dia ny famakina ny baiboly ary tsy famakina fotsiny fa ny iainantsika izany tenin'andriamanitra izany. Omena ora matetika ihany ianao mahay 2:20 ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitenenanay a. Dia milara sosiny tsara ho antsika rehetra izay miomankomana ao atokantrano ao andeha hamonjy andreo adidy tsy andraikitra indray ny mpianatra andeha ho any amin'ny toeram-pianarana, ao ihany koa ireo izay efa any an-dalana any andeha hamonjy izany, misy ihany koa ireo efa izay ao amin'ny toerana fiasana, toeram-pivarotana maro samihafa ihany koa. Mankasitraka anareo indrindra any amin'ny fihainoana ity onjabeon'ny radio feno filazantsara ity satria anisan'ny fijoroana vavolombelona ny fihainoana izao fandefasana ny onjabeo any amin'ireny toerana izay fifamezivezen'ny olona maro ireny a. Mankasitraka indrindra any amin'izany. Ye, raha ny toetrandro indray no jerentsika dia mibalika inga be masoandro ivelany ao a. Hitantaratra tokoa fa dia maneho ny voninahiny Andriamanitra manome andro tsara ho antsika izy amin'ny afahantsika manatanteraka indray ny andraikitra izay napetrany amintsika dia mirasoa antsika rehetra efa be indrindra ny amin'ny asan'ny tompo a izay nany andreny antsika satria dia tadidio fa eny amin'ireny fiarahamonina fanefana ny andraikitra sy adidy ireny ihany koa no hitarafana hitarafan'ny olona antsika ary amin'ireny ihany koa no anehontsika ny voninahitra ny amanitra amintsika natanterahantsika ihany koa ny asam-panompoana ny amin'ny fitorianany filazantsara. Dia mirary antsika amin'ity anio ity efa be a ny amin'izay fitorianany filazantsara izay. Ie, dia tsy mitsahatra mitosatosaka amintsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra e. Profondo izany ity hira izay hoentin'ny kadiambato vanaky ity a, dia fahasoavana mitosatosaka atolotra ampitiavana.
0: Tato feno filazantsara raiky.

0: RFF Radio.
1: Marabifaline.
2: Genere, hainu na fanafuna tatika inirini ya. Nweta indita mu izini ya, numeza na fastu na njai ya, ya tse na njai ni tutulu andu anduani ya. Watike zeo na tenwe, mbula yomete ombu nfadina yewa, mbula mimokuma na watu kachano aude, numena ni hira insa dama melu mbelu na nfananu. Manitike tike anfadala ya nkue, amni ya andrese na zai, mete fala ina na zai ni, amni ya tia ni uidi. Ye, fatel pulu nfula na September n'androany izany hoe mifarana androany indray ny volana September raha pitso isika dia efa handingana indray handindray ny volana Oktobra volana telo eo sisa no irahantsika manana ny amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity dia ivalina indray ny taona enina amby roapolo sy roa arivo hitantsika amin'izany fa dia tena miazakazaka tokoa ny ora sy ny fotoana de ndao hiazakazaka ihany koa isika amin'izay atao hoe fanompoana ny tompo izay fitoriana ny filazantsara ihany koa satria isika rehetra indrindra isika rehetra zay inona efa isika rehetra zay mpiainony onjam-peo ny radio feno filazantsara de efa vita batisa avokoa ary isika vita batisa dia efa manana andraikitra lehibe araka izay efa nambaran'ny tompo tamintsika dia ny andehanantsika mitoro ny filazantsara ye dia tokony tsy ho tafandrimandry isika rehetra manatanteraka izay baikon'i Jesosy izay satria mandeha dia mandeha miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana rendo samy anao tombana hoe ao anatin'ny ray andro mba nahoana moa zany ao anatin'ny andro ray a mba nanahoana ny asa fitoriana vitanao tadidio fa tsy voatery ihany koa hoe andeha hitory amin'ny alalan'ny toriteny eny amin'ny kalamanjany eny foana ianao na hoe anao fa afaka ny tenanao ihany dia afaka mitoro ny filazantsara amin'ny manodidina anao amin'ny alalan'ireo atoetranao a amin'ny alalan'ny ihany koa ireo fomba izay fihetsika ao eny amin'ny fiarahamonina eny dia efa anisan'ny azo hitoriana ny filazantsara avokoa irenyrehetrareny dia afaka atao ankolaka tahaka an'izay ny fitoriana ny filazantsara e mba hitarafan'ny olonanao hoe tena zanak'andriamanitra tokoa ty olona ty tena mpitory ny filazantsara ty olona ty tena hita amin'ity olona ty tokoa ny filazantsara dia amin'iny izy mba afaka ihany koa manaraka ny toetra antsika mba manaraka ihany koa izay tenentsika sy izay ataontsika kristianina rehetra dia izany rehetra zany no atao hoe fitorianany filazantsara ao antsika izay mbola atao hoe tsy mahafantatra dia tadidio fa andraikitra lehibe napetraka n' jesosy amintsika izany rehetra zany ye mahery amby telopolo minitra aloha ny amin'ny anora maraina edy amitra ny fitenananay andao atolotra indray ary zanampandarana manaraka satria mety efa be dehibe any koa no miandry ity zanampandarana ity indrindra ireo izay manana tsingeritaona nahaterahana mankalaza ny daty ny androany ihany koa dia mety efa hoe inona indray ary zany ny tsara fantatra ny amin'ny ity daty izay daty malaza izay fitsingerenany taona nahaterahako ity e ie tsy ampiandranao ela fa dia atolotra avy hatrany ary zany zanam-pandarana alimanaka izany
3: alimanaka
4: alimanaka
3: fandarana alalanao ireo daty malaza
4: ireo tantara lehibe
3: tsy adinoina
4: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana
3: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
4: mpiara-miasa
3: foibe loterana momba ny fifandraisana
4: arsiva ny fiangonany loterana malagasy
3: lova

0: Anio telopolo septambra. Dimy amby sivifolo sy valonjato sy arivo ny nanombohana ny fanafihan'ireo frantsay anantananarivo. Fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo nahaterahany razafy mandimby Edson, pastora mpitondra fitandremana izy ary anisan'ny fitandremana izay efa niadidiany ny tao vohitsapana, efa tao mahamanina ary masom-bahoaka ihany koa. Voafidy ho mpitondra ny distri fianaratsoa ny tenany ny taona 2025. Tsara dia tsara ihany koa ny fifandraisany tamin'ny misiona Norvegiana ary voapirofo tamin'ny taratasy izay ny fanoratan'izy ireo moa izany fahatsarahan'ny fifandraisana izany. 2025 fitokanana ny trano fiangonana tao Belalanda, sinodapartany fierenana Toliara ao amin'ny fleuvana katedraly tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: maraim-pifaliana.
1: Dia izay izany no tsara fantatra ny amin'ity daty ny fahatelopolo ny volana septambra ity araka nefa rehantsika teto anatin'ny zanam-pandanana alamanaka iny dia tsy adinonay isan'andro ny miarabanareo izay mankalaza n'ity daty ity na indrindra indrindra ho anareo izay mankalaza ny tsingerintaona naterahana amin'nyitian'io ity arabaina ianareo amin'ny anaran'i Jesosy a. De Jesosy hatrany anie no hitantana hatrany fiainanareo amin'ny andro rehetra izay mbola hiainanareo a. Izy koa no hanomery tanjaka fahasalamana foana hoentina manefa ny aditsy napetraky ny tompo aminareo fa indrindra ny asa fitorianan'ny filazantsara ihany koa. De manaova fety sambatra ary mahefabe ihany koa amin'ny asan'ny tompo e, izay efa nifidianany anareo tsirairay avy a, indrindra ho anareo izay mankalaza ny tsingerintaona nahaterahnany amin'ny didadiny fahatelopolo ny volana septambra itya. De mirasoro indrindra omena oratra any ianao mahery enina amin'ny telopolo minitra ny amin'ny anora maraina ty amin'ny trano fitorianany filazantsara. De mitoy hatrany ny fiarantsika ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Misy hatrany ny loha hevitra, misy ihany koa ny tenin'andriamanitra izay hovakiana ny amin'ny tian'io ty moa de tsy misy ny ray aman-dreny pastora fa isika rehetra no mifampizara ao anatin'izay tenin'andriamanitra sy ny loha hevitra izay fampizarana izay. Afaka mandray anjara ianao a, hotononona aminao no ireo laharana izay ahafahana mifandray a, mandefa SMS na ihany koa miditra mivandana, dia eo ihany koa ny fanio-kevitra anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao. Mety misy izay mbola tsy nahafantatra an'izay, dia ndao ary ny laratariby izay ahafahanao mifandray mivantana amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara dia ny 0383892000. Averiko indray a, 0383892000. Dia ny amin'ny RTL indray a, 0333 91 912 00 0333 91 912 00. Ireo ireo laharan-taribia ireo no hahafahanao mandefa SMS mangatakira atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana, mirarosoan'ny fianakaviana, mampahery, mandefa tenin'andriamanitra ihany koa. De ny ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook eo indray a, fohy be loterana momba ny fifandraisana. Izay zany no pagentsika, de fohy be loterana momba ny fifandraisana. De ao a alefao ny lohahevitrantsika, de eo nareo no maneho hevitra. De tadidio fa ny SMS izay alefanareo a de ho vakina eto amin'ny fandarana amin'ny valora sy sasany miaraka amin'ny fanehokevitra. Ny antsy mivantana ihany koa de amin'ny alalan'ireo laharan-taripo izay nomeko teo ireo, fa amin'ny valora moa zany vao afaka miditra mivantana ianareo. De manasa antsika rehetra hatrany ary ny amin'ny fiarahana mientana, fiarahana manatotosa itya fandarana maraim-pifaliana ity mindao fa be dia be any anany any alavitra any a, mety misy ny olona izay mba ti ahery tiana mba te hampahirezina ao tadidio, fa ny SMS izay anankiray nalefanao mety hampahery olona maro be a, anisany efa fitoriana ihany koa izay ary fijoroana volombelona ny fampahirezana ny namanao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, na ny teny fampahirezana ihany koa, na ny fanolorana hira ho ary zareo. De ohatraohatraohatra izay ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana, fa mankasitraka anareo hatrany aloha ny amin'ny fandefasana SMS efa tena maro be de maro be tokoa izy ato a. De tiana ihany moa no mampatsiahantsika fa rasa satria tsy voavaky daholo, satria arak'izay mahabe dehibe azy izay. De ny hira izay nangatahanareo de tsy maintsy ho alahatra ao avokoa amin'ny playlist izay mandeha eto amin'ny onjam-pe moa izany mandritra ny tontolo andro. Raha tsy voavaky ara izany ny SMS anao a, de ny hira izay nangatanao mandeha foana ary voafantana ao anatin'ilay fandarana top 10 izay hira be mpangataka indrindra moa. Izany fandarana top 10 izany dia fanarakintsika isaky ny alahady amin'ny 20 ora sasany, izay hoe hira folo be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro a, dia sy be mpangataka indrindra tafakatra ao anatin'ny top 10. Izany rehetra izany no mahatonga anay manasantsika rehetra ny amin'ny fangatahan-kira e. Aza alefa fotsiny ety amin'ny onjam-peo ny hirantsika, fa ndao angatahana amin'ireo laharan-taribia ireo, na ny ihany koa afaka mangatahan-kira ihany koa nareo amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao. De amin'izay mba tafaka atao anatin'ilay fandarana topy disy a mandeha rehefa lady amin'ny 24 sasany a, dia ny famerenana talata ariva amin'ny 4 ye mahafinaritra foana ny fiarahana atao miaraka aminareo rehefa amin'ny fotoana ny fandarana maraim-pifaliana tahakan'izao a, satria dia tsy mihany fotsiny ianareo fa sady mandray lesona ihany koa no mandray anjara amin'nyity fandarana ity. Atolotra mitiavina aloha tiana anankiray ty fa lavalava ny resaka antsika, dia hoentina ihany ny hira anomezana fahasotoana atsika rehetra.

0: hitanao raha masina eto so niaraka tamintsika tamin'izy hira izay zandrin'i Jesosy no lohateny hira ino no sianantenanainy koa fa nafinaritra antsika ny hira ary voarayntsika ihany koa ny afatra zay tiany mpihira holazaina tao anatin'iny hira mahafinaritra be iny. Aza donoina fa amin'ny fitohora dia anaraka ny antso sy filazana isika arahan'ireo fampafantarana ireo fandarana zay mety ory anaisika indray amin'ny ti alarobi itya de ao arin'izay ireo hira vaovao zay nalefanareo a tety amin'ny onjabeo a de ao anatin'izany rehetra zany ihany koa no ilazana amintsika ny aloha hevitra indray amin'ny tianio ity fampizarana amakina ihany koa ny tenin'andriamanitra zay nakana izany loha hevitra izany a de mino sy manantena izahay fa efa miomana amin'ny ny amin'ny fandraisana anjara isika rehetra indrindra ihany koa ny amin'ny ny amin'ny fanehokevitra indrindraindrindra fa de ovakina atao anatin'ny fandarana moa izany ye ndao ary atolotra avy an-trany ndray aloha reto hira ireto a hoentina nomezana fahasotonanao an-trany a hiatrehany andray ny tontolo andro androany a de miverineto ihany isika rehetra
1: raha tofany filazantsara raika amin'ny sifo

0: Mara Epifalino.
1: Ye, ien ke no nitondra tamintsika iny iray iny izy any lohatenikira de ye noetina ny misana fafampo antsika hatrany oetina mpahery ihany koa ho antsika rehetra ny izay hira rehetra alefa ety amin'ny onjapeo ny radio feony filazantsara ko satria efa maro ianareo ny miomana amin'ny lohahevitra indray ny tenin'andriamanitra inona indray ary zany lohahevitra izay aroso amin'ny tian'io ity e ny tenin'andriamanitra moa mariana trany fa izay tenin'andriamanitra efa rentsika tao anatin'ny fandalana kristy nitoriana eta amin'ny dimy ora sy sasany maraina teo Galatianina toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo a izay ny tenin'andriamanitra efa mizarantsika amin'ity anio ity Galatianina toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faha efatra ambin'ny folo a dia lohahevitra manao hoe izay miaina ao amin'ny fitiavan'i Kristy no afaka izay miaina ao amin'ny fitiavan'i Kristy no afaka izay ndray zany lohahevitra antsika amin'ny ity anio ity a dia araka ny fanambara tany ampiandohana moa dia tsy misy pastora fa dia isika rehetra ny tokantrano andray no asaina ampitiavana e ny amin'ny fanehokevitra ahoana indray zany ny hevitra ao mahakasika izany hoe izay miainao amin'ny fitiavan'i Kristy no afaka dia sorato ary ny fanehokevitra e ao amin'ny tambazotra tserasera facebook ao na ihany koa amin'ny alalan'ny sms na amin'ny alalan'ny antso mivantana ihany koa dia anatin'ny rendretrareny no afantsika maneho hevitra mijory fahafolombelona ihany koa famelohan'izany dia ndao arovakintsika izany tenin'andriamanitra izany a galatianina toko fadimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faha efatra ambin'ny folo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i jesosy

Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoela tsara fa aza mety ho azon'ny zoka fanandevozana intsony. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tia soa anareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makatony lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo na iza na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna, efa lavy ny ala tamin'ny fahasoavany ianareo. Fa izahay amin'ny fanaisy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny famarinana. Fa amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara, iza no nisakana anareo tsy anaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy amin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho amin'ny koho masirasira avokoa. Izao matoky anareo ao amin'ny tompo fa tsy isaina zavatra hafa akory ianareo, fa ilay mampitabitaba anareo no hiaran'ny fanameloana na zovy na zovy izy. Fa izao rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana no mbola enjena, dia afaka tokoa ny fahatafitoinana noho ny azy fijaliana. Engane ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo, fa efa niantsoinao amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo izany fahafahana izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra. Dia izao tiavana manao tahaka ny tenanao

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mania filovana tsirabe avaratra fitandremana mora rano fiangonana mora rano fety mitaranaka taona 1920 faneva andranoka izao fa tsara jehova salamo fahefatra amin'ny 33:8 a ho antsika rehetra taranaky ny efelema mora rano andranobe tonga indray ty ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny alahady 5/20 oktobra 1920 koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana, miditra amin'ny sivy ora ny fitoam-pivavahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rojam-balopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro amin'ny tanindrazana ny alahady 5/20 oktobra 1/20 ho avy zao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny efelema mora rano andranobe ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Tafaka masina maritra sy mpamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 5:50-5:50 programa tafika masina anasarantsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20-20-27 tafika masina any Beakanga, 2000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny sipamina ny fotoana ny talata 20-27 amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20-20-23 tafika masina any amin'ny FLM mandrany tobaka fitandremana toavala filovana antsoatany. Ny 19-20-27 tafika masina any amin'ny fitandremana ibity filovana tsaramandroso ibity. Ny 19-20-27 tafika masina any amin'ny fitandremana andrano velona filovana tsirabe atsimo. Ny 19-20-27 tafika masina any Soamahazina filovana Soamahazina. Ny 19-20-30 tafika masina any amin'ny fitandremana Nansana filovana Soamahazina. Ny 19-20 ka hatramin'ny 3 oktobra toby Ambohitrandrina filovana Vasina. Ny 3 ka hatramin'ny 1 oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny 8-13 oktobra tsobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, daholo hoana ny asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Atezinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maritra spamina. Ovoninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonoany tafika masina maritra spamina pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mania sekoly biblika loharano fa ao aminao no misy loharano maina salamo fa 5:35a ampitomboana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny sekoly biblika loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 20 ka hatramin'ny 5/20 oktobra 1/20 izao ny fiakarana voalohany toeram-pianarana loharano Betsiolany Ambohimiarivo. Daty fahatongavana 20 oktobra 1/20. Fanazavana fanampiny ny taleny sekoly biblika loterana ramatoa rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM loharano izany ny fotoanantsika hoy ny taleon'ny sekoly biblika loterana rindra arinivo mampionina.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratra anao ao. Salamo toko fahavalo ambin'ny folo amby zato andiny fahavalo amby roapolo. Izara Kostela manolotra anao.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: On parle de BBS now. Écoute.
2: Et nous yani e?
3: BBS.
2: Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
4: Ho anao manana baka toto série.
1: Université ma vie dans le coulou ma vie dans galakal. Ano ko tonga kona ma tu verenjal.
5: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka saingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
2: Tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
2: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
5: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
4: Ny mpampianatra efa zatra ra ary matianina sy ampitraikefa.
2: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
4: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favatifotsy laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangiana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.

0: az ott kiszen, de kázo me csanem.
1: Amzi er!
0: Csadimjána csá, numjála vúli.
2: Amcs, filaszáni tamrát, jöfön filaszán szár.
3: Aodry fakan'akahatra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve efa tonga eto amintsika ny mpiompiana matay e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretimaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo simba mamohana.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fiavanana santé tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada,
5: sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha-olona ny lanjonay.
3: Izy no fiavanantsika fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany.

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Mahay pifaliana.
3: Feon'ny Tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fito ora hariva. Feon'ny Tompo. Andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia ataovim-pianatra ny firenena rehetra. Feon'ny Tompo.
0: Ny fanabiazana ny tena maholona no tanjonay. Maray mpifaliana.
4: Genere, zay no mahakasika ireo antso sy filazana zay voaray tety ampelantananay na randro fampafantarana ny fandarana ihany koa zay mety ho arainao ity amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, ny amin'ny anio, ny amin'ny rampitso, ny amin'ny tierinandro ity ihany koa. Dia asaina ampitiavana ianao ny amin'ny fandaminana ny fandaharam-potoananao ahafahana miaino sy manaraka izany fandarana vokariny ity amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izany. Tonga ndray zao ny fotoana zay anarahantsika ny hira vaovao any amin'ny tianiodi hira anakiroa, hira roa no voaray tety ampelantanana amin'ny tianiotia. Dia ny voalohany iarahantsika amin'ny groupe ny Ezraita avy any Soandrary ny any amin'ilay hira hoe nalaina baraka ny tompo. Ny faharoa kosa iarahantsika amin'ny azy groupe amin'ilay hira hoe resiny ny fahafatesana. Dia atolotra ampitiavana re inona fa efa voninahitra iny ianao ny haino izany hira izany a. Dia atolotra ampitiavana mianofinahitra tompoko.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
5: Ny groupe Ezraita dia faly manolotra ho anao no hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe nalaina baraka. Dia ho arahantsika ara izany hira izany.

0: Dia izy ireny mahakasika ny jiro voavoatsika tamin'ity anyity hira izay mety ny groupe Israelita ary nampitondraina ny lohateny hoe nalaina baraka. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny raha tefa filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: ye, inni rafofotsika voalohany tamin'ity anioty ny arahantsika tamin'ny groupe ny Ezraida avy any Soanjarany any. Ary ny lohatenikira de no hoe nalaina baraka ny tompo, de araky ny fanambara teo de azontsika angatahana eto amin'ny radio feno filazantsara izany hira izany. Indondray ary isika naraka ny hira vaovao anankiray efa nambarako teo ihany koa fa iarahantsika amin'ny azy ity hira vaovao anankiray tia mitondra ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Minofinahitra
1: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.
2: Atolotra ny azo groupe ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe resiny fahafatesana.
3: Radio feno filazantsara raika amin'ny 100.7 MHz
4: RFF Radio.

Genere, izay no mahakasika ireo hira vaovao anankiroa ireo izay narahantsika teo a verina trany fa ny voalohany a ny rahantsika tamin'ny groupeny Ezraita avy any Soanjariny any a tamin'ilay hira hoe nalaina baraka ny tompo, teo ihany koa ny rahantsika tamin'ny aazy tamin'ilay hira hoe retsiny ny fahafatesana. Dia efa azontsika angatahany eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana ireny hira ireny e, ary manomboka androany dia efa horentsika ihany koa eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ireny hira ireny. Dia eto ihany koa no anentanana antsika rehetra izay manana ny hira, dia ndao aterinety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izany, fa nisany ihany ko fitorianan'ny filazantsara ny fandefasanao izany hira izany a, ho alefa ety amin'ny onjam-peo a. Dia manaingy antsika rehetra, antsika tokom-pihira, isika rehetra groupe izay atao hoe mivoy amin'izay katokira evanjelika izay a. Dia manaingy antsika rehetra ny amin'ny fiarana miasa ety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Mitoetra any ary ny fiarantsika mahery 25 minitra ny amin'ny 7 maraina ety amin'ny trano fitenenanay. Verina trano moa ny aloha hevitra izay ifampizarantsika amin'ny tian'io tia efa mitambatsotra tserasera Facebook eo izany a. Dia ndao ary toy izao ny loha hevitra hoe izay miaina ao amin'ny fitiavan'i Kristy no afaka. Ny tenin'Andriamanitra moa efa novakiana tamintsika tany am-piandohana ny Galatiana 5:1 ka hatramin'ny 4:10 izany. Dia manainga antsika rehetra ny amin'ny fanehokevitra ny amin'izany lohahevitra antsika izany. Ndao ary hira anankiray indray no atolotra antsika anomezana fahatotoanantsika hatrany a, iarahantsika amin'ry zareo kerobima akajo amin'ilay hira hoe Jesosy tsara.

DJ, mankasitraka antsika rehetra izay efa nandray anjara tamin'ny alalan'ny fanehokevitra ny fandefasana SMS ihany koa. Ie, mankasitraka antsika rehetra satria dia tsy irery izahay ety amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara fa eo ianareo miaraka manantotosa izao fandarana izao. Mankasitraka amin'ny fanehokevitra amin'ny valora sy sasany moa ny famakiana ireo fanehokevitra izay nalefantsika rehetra. Rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao dia sahirankirana ny ao an-tokantrano hoe inona indray ary no atao laoka, inona indray no atao gote. Efa dia manana an'izay zanam-pandarana izay sika eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana. Ndao mpandrosontsika raha matovy lola ary amin'n'ity zanam-pandarana ity hoe andramo ange.

0: Fali.
1: Andramo ange ity indray ry mpianavana ilay fandaharana zanam-pandaharana radio fifilasantsara amin'ny maraim-pifaliana atolotranao. Mialohan'izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fahavononanao anaraka izao zanam-pandaharana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ary koa manolona ny fiadanany ho anao. Itianio ity no anolorana ho anao ny croquette de souffleur. Croquette de souffleur, fotoanan'izao. Inona moa izany? Fa ireto avy ny zavatra ilana amin'izany a. Souffleur eo amin'ny 300 grama eo. De mila farinina kely isika eo amin'ny roa sotro na telo sotro, atody iray, tongolo lay, poireau, ditan kely, sira, poivre ary menaka nendasana. Arakaraka ny habetsahan'ny mpihinana no hanaovantsika azy, fa eo ampanandramana aloha dia afaka manao zavatra kelikely isika. Averina indray mandeha zavatra ilaina ary mpianavana. Mitady souffleur isika eo amin'ny 300 grama, mila lafarinina roa ka hatramin'ny telo sotro isika, atody iray, tongolo lay, poireau kely, titan, sira, poivre ary menaka hanendasana. Izao ny fanaovana azy ary diovina ny souffleur dia andrahoina eo amin'ny 10 minitra na 15 minitra, tsy tena modaka be izany. Dia etsy an-daniny afangaroy ny lafarinina, ny tongolo lay voapotipotika voatoto izany, ny poireau voatetika madinika, ny ditan, ny sira ary ny poivre ao anaty koveta kely ary ny atody efa voakapoka. Dia atao ao ny legioma, izany hoe ilay souffleur rehefa avy no potipotena tamin'ny forosety, izany hoe potipotena tsy tena levina fa mba misy mivaingambaingana, dia afangaro tsara amin'ilay paty ilay souffleur izay no potena. Dia afanao ny menaka, dia raisina amin'ny sotro ny paty izay nanantsika ary somary tsindrina kely mba ho fisaka. Endasina ka rehefa mendy a dia avadika. Rehefa masaka dia apetraka ambony taratasy handrainy menaka, dia toy izay mandra-pahavita ny paty rehetra ananantsika. Hanina mafana ny tena mahatsara azy ity, ary raha azo atao dia mba miaraka kely amin'ny salady na salady na pomme de terre na zavatra zava-maitso izay azontsika ampiasaina toy ny anandrano. Averina indray mandeha, azontsika hanina amin'ny salady na manao salade de pomme de terre na manao koa ireny tahaka ny anandrano ireny. Azo hanina miaraka amin'ny tomate boribory na rondelle koa ity croquette de souffleur ity. Dia averintsika vetivety ilay fomba fanaovana azy teo a. Diovina ny souffleur dia andrahoina amin'ny 15 minitra, izany hoe tsy tena masaka tsara. Etsy an-dany dia afangaroy ny lafarinina, ny tongolo lay toto, ny poireau voatetika madinika kely, ny ditan, ny sira ary ny poivre ao anaty salade sy ny atody efa voakapoka. Dia rehefa voapotika ny legioma ilay souffleur dia afangaro ao anatin'ilay paty ananantsika, afangaro tsara. Dia afanaina ny menaka dia apetraho ao anaty paty azafady. Alaina amin'ny sotro ny paty dia ampidirina ao anaty menaka fana mafana ary tsindrina mba ho fisaka. Dia endasina ka rehefa tokony homendina ao ambadika dia avadika indray. Ary rehefa masaka dia apetraka ambony taratasy handray ny menaka, ilay taratasy izany no handray ny menaka. Dia toy izany hatrany mandra-pahavita ny paty izay ananantsika. Ny hanina ny hihinanana azy dia mbola mafana ny tena mahatsara azy ary azo ampiarahina amin'ny salady na koa pomme de salade na pomme de terre na zava-maitso hafa arak'izay misy eo an-tanantsika. Be dia be angambany mbola tsy nanao ity croquette de souffleur ity. Andramo ange azo atao laoka koa.

Ira nakro no natolotra tsika teo ny arantsika tamin'ny akolanitra photo fed amin'ny ira hoe eke kore ary ny farany teo lokon-danitra ny arantsika tamin'ny antatina no entina indrindra ireny ira ireny ampahairesana antsika izay mety hoe kivikivy na mandalo fizanytoetra mamay amin'izao ora sy fotoana izao dia ny tompany no ampahaire antsika rehetra izay mandalo izany. Isaorantsika raha matovolo olona nitondra tamintsika ny zanam-pandarana andramo ange teo dia inona fa nisy afaka nozarainy tamintsika ary noraintsika ihany koa iny raha ohatra ka mety amintsika ilay croquette de chou fleur zay natolony antsika teo fa afaka atao gote, afaka atao laoka ihany koa, indrindra amin'izao fotoana ny reny chou fleur reny izao dia afaka atao an'izay zany ny fandrahoana azy raha toka efa napalaindainanao ilay fandrahoana mahazatra dia isaorantsika izy nitondra tamintsika iny fandrahoana chou fleur miavaka kely teo iny. Mamaraparana sady ny fiarahana aminao ny tenako amin'ny valoora mbola ho avy eo ireo namana izay fandrombona anatanteraka ity fandarana maraim-pifaliana ity miaraka aminareo mpiaino aza adonoana fa amin'ny valoora dia ianareo indray no omena sehatra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ny alalan'ny antso mivantana alohany a dia rehefa amin'ny valoora sasany indray a dia mamaky ireo fanio-kevitra ireo SMS izay nalefanareo ihany ko dia efa ety ampiandohana dia efa tianay no mampahafantatra raha sanatria tsy voavaky izany dia nihira izay nangatahnareo dia ho alahatra ny tompony andraikitra eo avokoa dia minoso matoky izay efa anaiky izay fandaminana izay isika rehetra ny amin'ny izay fiaraha-miasantsika izay eny ary dia ndao atolotra indray aloha ty hira anankiray tya hoentina mpahirezana antsika hatrany a ny amin'n'ity anio ity.

0: Mara Epifalino.
1: Genere mahirena amin'ny 50 minitra any amin'ny fitoriana maraina ety amin'ny trano fitenenanay a. Araka ny fanambarako anao teo dia mamaraparana ny fiarahana aminao ny tenako amin'ny tian'io itia. Isaorana hatrany ianao izay nanaritra teto tamin'ny fiarahantsika. Aza donona fa manomboka eto dia ianareo ny tokantrano any indray no mena sehatra. Ny namana iaraka aminareo rehefa avy eo moa dia zandrikely Tina izay efa vonimbonina ambadika ao izy ny amin'ny fifampitantanana fifampizarana ihany koa amintsika tsirairay hafa ny angatana amintsika. Rehetra dia aza misaraka amin'izao onjam-peo izao fa mbola misy ny hafatra lehibe izay tia ny tompo ampitaina amintsika, misy ihany koa ny fampahirezana izay ampitan'ireo namantsika ho antsika rehetra mpiainy ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara amin'ny alalan'ireo fitaritso maro samihafa izay ho atao diarahana manatanteraka eto a. Dia milaritra toloandro mahafinaritra ao antsika rehetra ny amin'ny tian'io ity e. Dia ity ranankiray ity no anaovako kopakopa-danana sy veloma amintsika tsirairay avy. Milaritra toloandro mahafinaritra eo ambany fitantanan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Hoentintsika ihany koa ty raha ty andraisana ny namana Tina sady anaovako veloma finaritra ao amintsika rehetra. Miraso tompoko
2: Radio Feo ny filazantsara raika amin'ny 60.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Pifaliana miarava aminaran'i Jesosy.
2: Maray pifaliana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara
0: 033 91 912 00 038 38 912 00.
3: Antso mivantana.
4: Irapanareo aminaran'i Jesosy.
0: Antso mivantana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maray pifaliana tompoko. Raba aminaran'i Jesosy.

0: Mara Pifalino, ankafaliana indray no ravananao ry piano ajaina manaraka tsy tafaka an'ity radio feno filazantsara mamotsika itya atao anatin'ny fandaharana Mara Pifalina izay. Mbola isika ankasitraka ny zoky aja izay niaraka tamintsika teo a nanomboka tamin'iny eno ra maraina ary tsy maintsy nandao antsika moa izy fa ny fiarahantsika atao amin'ity onjapeontsika ity kosa dia mbola mitoyary indrindraindrindra tonga atao amin'ny fotoana anareo piano isika amin'izao fotoana izao a andraisana ny antso mivantana avy aminareo a piano a izay a dia isika izany no hiaraka eto indray a hiaraka efa mifirarosoa hiaraka anao ny kopakopa-tanana ny fangatahan-kira izay tsy afo izay tsika hatrany amin'ity fandaharantsika ity. Efa tafiditra avy hatrany ary ny namantsika voalohany a dia ndao raisintsika avy hatrany izy. Mara Pifalino.
1: Mara Pifalino namana ty.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarava anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
1: Isaorana ny namana mitondra ny lohahevitsika androany, namana iaka. Dia mankasitrahana izy na dia efa tsaotsony aza. Dia mankasitraka anao ihany koa amin'ny fandraisana amin'ny micro ao.
0: Ieny tompoko. Mankasitraka.
1: Madamalala avy aty Antsinanivohitra amin'ny andro.
0: Ie, tonga soa indray
1: mangataka kira ny mpihira fifoazana momba anay sy any ny mpitory isika tia
0: isika tia
1: dia atolotra ho anao aloha voalohany indrindra
0: saotra tompo
1: dia ho an'ny namana iaza izay bakeo tamin'ny maraina dia ho an'ny FNM firaisankina rehetra indrindra ny sampana fifoazana sy ny rantsana mpihira fifoazana dia ho an'ny sakaiza rehetra ihany koa tsy adino ry mamany Delsa, ry president Rivo a, ry dadazina, ry namana Roger, ry madame Koloina any amin'ny fivarotana solomasa, ry madame Francine na mianakavy, ry namana Angelo, ry fafary, ry totovola, ry madame Simone ny morarano, ry namadino eny andraikiba eny, dia kopa-tanana ihany koa ho an'ny pastora Joelson mianakavy a tonga soa eny Ambalavato, kopa-tanana ramatovitsaka, di kopa-tanana ihany koa ho an'ny ramato sy pastora ianjy avy any anary a kopa-tanana ho anaramianakavy ihany. Dia kopa-tanana ihany koa ho an'ny mpiaramonina rehetra ety Antsinanivohitra izay miaino radio filazantsara indrindra mampamiasy zokinaina. Dia kopa-tanana ihany koa mamanay ao atsimo be voninkazo a sy ny mpiaino radio fa filazantsara rehetra ao atsimo be voninkazo ao. Dia mirasoa antsika rehetra tompoko tain'i Jesosy daholo. Tsy adino bebe zoza kopa-tanana ho an'ny bebe zoza.
0: Mankasitraka madame Malala ihany koa. Ie, dia madame Malala izany no piano tafiditra voalohany atao anatin'izao antso mivantana izay tanterahintsika atao anatin'ny fandaharana Mara Pifalina izao. Dao ny raisintsika avy hatrany ny namantsika manaraka. Mara Pifalina.
2: Mara Pifalina namana tiana.
0: Miarahaba ny bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahabanao koa anaka amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ao a.
0: Ieny.
2: Dia mankasitraka koa ny namana iaza nanolotra fandaharana vao maraina. Dia nanolotra ny lohahevitra. Dia bebe moa tsy maintsy mamerinesina kely ho an'izay mbola tsy naheno fa zay nitanjona dia mitoria ny filazantsara rehetra amin'ny olombelona rehetra indrindra eran'izao tontolo izao.
0: Zay indrindra bebe.
2: Zay menao amin'ny fitiavan'ny Kristy no afaka. Galatiana 5:14. Eny tompany eo ombantsika rehetra dia mankasitraka indrindra ny madame Malala. Raha soa ny bebe teo soa ny bebe ihany fa voasakaiza rehetra mitompo any madame Malala ame fitanjaka anao lalandava amin'ny fidorona vavolombelona amin'ity rado malala antsika manotikity dia mitompo mbatsika rehetra koa izay sakaiza rehetrarehetra tsy sakaiza ny RFF ihany a fa ny kristianna rehetra izay mahare zao eny na ty kristianna azy de ny tompany eo ombantsika rehetrarehetra, kokoa ny zanako rehetra zay lasana nefa ny adidiny any, de ny tompany eo omba azy rehetrarehetra any efa ny adidiny androany tontolo andro. Tsy adiniko pastera Andre Miadadoelson, tena nahitana ny sosiny mamy ary tena mivatambatana ny toriteniny tao fiarovana tao, nefa toriteny azo iainany e, azo tena miaina tokoa amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy fomba fotsiny fa tena iainana. De ny tompany eo omba azy rehetrarehetra sy ny akonanao, indrindra raha matositraka zay nitarika ny FBL tao, de mba iroborobo hatrany ny fitorinany filazantsara. De ny tompo omba anareo rehetrarehetra ko, tsy adino na farafilaza nefa ny taletika zay mampiodina an'io radio malalatika io miampy any mabe daholo amin'ny asan'ny tompo namana tiana.
0: Efa
2: nitantana nareo niditra tao a, de ho vodiny ray ray voaka tao. Koko daholo zay maheno amin'ny bebe ty adino, de mizary so daholo indrindra any amin'ny filevany be tafo any. Tompany eo ombantsika rehetra de bon journée daholo.
0: Mankasitraka sy mirary soa any bebe.
2: Vao mankataka hira hoe ty zafy keliko ty.
0: Da ohatra hoe inona ny angatana? Tia zaza,
2: zany hoe matolotra ho anazy anay mianaka ato an-trano ato. Atolotra ho an'ny otrikelyny Jesosy rehetrarehetra zay maheno e. Mankasitraka e.
0: Mankasitraka indrindra tompoko. Fatafetra indray ny namantsika manaraka any mbao raisintsika indray izy mariam-pifaliana miarako amin'ny anaran'i
1: Jesosy.
0: Eny tompo,
1: betsaka namany avako rehefa lakainy demirasoto
0: mangasitrako inona ilay hiratsika
1: le hirako efa nandeha teo fa hiratolotra ho an'ny vatafaravano ro mangotoro hira ny andridena mbozja tolotra ho andavaharamano bebe mario e toadyfady amanjanany aho de mba ampina ray
0: daoazy
1: ampina ny irany eketre atolotra ho an'ny fianakavinarnisany atao tanaty de atolotra ho an'ny matamy jeriasa lafa tsy manao drokalinao

0: Adora sika indray ary ny namantsika manaraka izay efa tafiditra somantsara tao anatin'ny antsomevantany. Mariam-pifaliana
1: falindrapanao amin'ny anaran'i Jesosy, Monsieur Jean de Dieu avec Invultrome.
0: Miaravany Monsieur Jean de Dieu amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Nasitrahana finanao amin'ny fanazavana ny loha izy tato de tsisy ray aman-dreny azy teo. Izy andriamanitra manakary mpasavana ny ombanao sy ny ankonanao.
0: Tsotra to
1: miteroko santiny eo amin'ny lafin'ny teknika rehetra ao sy ny mpiasa rehetra ao amin'ny radio. De mba mangataka hira moa zany mazava ho azy a hiran'ny VHF valimbavaka de ampihinany fikana FSBM 409 tatolotra manokana ho anareo studio zany atolotra ihany koa mitratsaka navaka ty amin'ny rond-point velodromety a atolotra ho an'ny vady aman-janako a zanakaviko rehetra zay maheno ny sofandarany zao ao koa ry bebe zoza bebe maria namana rose masiloarano a madame malala mamamitisy mamamiangaly verta mamia madame isabelle madame edvige namana iangeloa avy ny lavatezana eo ihany koa i bebe ramaritorina sy ny ankohonany rehetra ary ny kristianna rehetra tsy akanavako amin'ny FLM masina tanambao a zay tarihandray mandreny pastoraly mianakazy iakasitrahana tompoko a ampifandraisana de misaotra indrindra de samy io hitain'andriamanitra tolotsika rehetra tompoko.
0: Mankasitraka ny monsieur Jean de Dieu ihany koa de mirary soanao. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Yentoka.
2: De misaotra an'andriamanitra lehibe indray sika miny ty andro vaovaoty. De misaotra an'andriamanitra lehibe koa ny tenako nahatratra ny tsingero tao nandroany 30 September.
0: Miarahaba ny mamany Edelsa zany amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra an'izany tsingero taona izany.
2: De misaotra ny zokiaja kosa efa niarahabanay sahady sady ny raro soa tamin'ny maraina teo. De mankasitraka azy tokoa zay.
0: Ento.
2: De mba mangataka ny hira fa Tristy no antony avelomako. Ataony rena raha mamonjy de ampihinany ampy ho anao ny fahasoavako hira nataoninany hira norosoa. De atolotra anareo mpanolotra ny fandaharana olony voalohany indrindra.
0: Sotra tompoka.
2: De atolotra koa ho an'ny ankohonako rehetra iavana kely eo ndrano madio de ny misy stadiary lalaina sify kely rivo feranary fehizoro ravatasimamy pastoremila sy ramatorozeta madame tina mianakavy eny amin'ny FLM Ambohimena neny ranorosoa sady atolotra ho azy ko ny hira de atolotra ho an'ny kristianna mpiaravavaka rehetra ao amin'ny FLM Mandrosoa ao ry papa Edmond vady tsiry de mirarosoa ho anareo telo mianaka toy izany koa raha mise samy vady Julien sy fanja mianakavy ramatoa Albertine monsieur parany mianakavy monsieur marson mianakavy ao koa reo mpiaramonina isetra mianakavy sy ramatoa rambinina eny manazary monsieur andro sy madame voangy ao tany vao atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza madame francine monsieur jean de dieu de mirary fahasalamana tanteraka ho anao raha mise dia ho an'ny mamany fehizoro madame malala misaotra fa voaray ny afatra nataonao teoka dia atolotra ho anao koa ny hira ao ry fafara sy madame kolona eny tarasaotra monsieur rive président monsieur rose masoloarano madame sina madame simone eny morarano.

0: Ien dao rasika ndray ni namatsika manaraka izay efa tafiditra indray izy. Marety fanina.
1: Marety fanina tompoko.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy e.
1: Avanareo amin'ny anaran'i Jesosy fa manatsina.
0: Ien tompoko.
1: Sotra ndray ny afany zato. Ny fampiasana mikro.
0: Ien tompoko.
1: Andriamanitra ny omba sy ahinareo a. Apatisha ndao hafi. Sisi andai kiri kimbrata wa mtadio.
0: Sao chanjinja tu.
1: Kito. Angkata kahira musani.
0: Dawashi.
1: Kila ni lufulu terma kiwa. Bava talati. Sini. Ya. Kila ni. Panifo ni katilema. Lewe yi anareo mfafo. Tane msona falpul tanzane. Ianareo izay izany mba atolotra hoanareo loha amin'ny mamane birsa zay satra tsingery to anaty rahany koa de vavonjelo tonge zao ry mamane birsa sotra ihany koa fandrana hira mamane birsa fa voareny afatra de atolotra ihany koa zany hira zany a hoan'ny miatatena saboty manontolo zay fifidityavahana fa naizina izay misy anao atatena sabotika mandre nyonjateo anao a Tuluran sahih sah. Ya tuluran tu sahih sahnya. Wani Malaysia Rusia mas tuluran. Atam malah senan kuota. Jika dia mau fresh lagi na senan kuota mantulah. Hari pastura jika dia mau fresh lagi. Tuluran tu wani Malaysia kau mata kusenoa. Hari orang kuota nak kata parah itu mau mata kusenoa. Ary mitranaka sasana koa lasi janina ya tsongolazy iny misy anjanitra dadamany sy rehefa faravangy a manatosaviso na dadana revidoro a para somalazy iny aiza zanyy mesery fana voajanahary toro zany kizany ki mesitinna tsarasotra madamloka tsarasotra sy arisoa ary risara andefany tsaramanga Aku matang belum dan yang bermandrusa ni aku nampeta arm panau krusir. Jadi orang sakit sana matang semua ini amuratanu hari matang panggi masorif. Jadi orang sakit sana kuat yang siloa, sanjia, hari pitiramar korina matang medija hari pitiso saya kuat. Imbrar susun cara tu bibir so, jaga tu macam marang tenom para parantia. Eh, mengatakan hirara, mengatakan ni tentang apa? Apakah waktu cerita? Tambah miswasan, tambah sini tentang apa? Kian ni, naruh tumbuh apakah? Hati nanti mati senantia, bahat tuan ni tanah nanti mati tas, nanti mati sen, nanti tanah lagi kerja. Apakah nak ni? Surat tu.
0: Makasih cakap jin jatuh. Maiarisi bembe fulu minitra izao ny amin'ny valora maraina andrasantsika indray ny namantsika manaraka izay efa tafiditra to maharapifaliana
2: maharapifaliana tompoko
0: maharapifaliana tompoko
2: miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy
0: miarava anao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy
2: sarobidy ave tiataonikatka salenya
0: sarobidy e tonga sondray ary sarobidy
2: mba angataka hira FFPM araky amin'ny telopolo sy fitonjato
0: raika amin'ny telopolo sy fitonjato atolotranizy
2: fitondratina ny hira ndra koa lenyale hoe za eo aminao iny angotaiko mosa hira ranizy
0: za eo aminao Jesosy no akondisiona mvoitava mirany
2: de mba atolotra ho amin'ny hoanareo rehetra aloha ny voalohany indrindra de atolotra ho amin'ny kristiana rehetra amin'ny fermatanikazaka eo amin'ny sikonalahady zisy mitampianatra rehetra de hoandreo mandenika sotoza sotra dimianaka de ho an'izay mahafantatra rehetra de atolotra ho amin'ny fianakaviana rehetra
0: Mangkasi cakap ni sarbit yang kuat dan ni saya firasin soi zai.
2: Eh mana.

0: Mbola manana eo amin'ny folo minitra eo isika andraisana ny antso nareo mpiaino fotoana nareo izao fa nareo manao ny kopakopatadana ny firarintsoa ary ny fangatahan-kira izay fitiavozantsika nyity maraim-pifaliana antsika ity moa izay dia ampidiro ny fana fa mbola tsy tary ianao raha toa ka izao no misafidiny izay hoe iantso mivantana izay a amin'ny laharana 0383892000 na ihany koa ny 0333 91 912 00 0333 91 912 00 dia mbola malalaka be izany fotoanantsika inonay satena anay fa hiditra mivantana eto anao a ifampitrarosoa eto isika ary efa mpitafa mivantana eto ye fatafitra indray namantsika manaraka andao ra sitsika indray ary izy e maraim-pifaliana miarava amin'ny anaran'i jesosy
1: miarahampanao koa amin'ny anaran'i jesosy justine rety andramanelatra ihany
0: miarava madame justine indray a tonga soa atao amin'ny afandaharantsika
1: misaotra indrindra ny amin'ny fanolorana namina tya misaotra ny sotiaza koa nanao ny fanolorana teo angataka ila tompoko
0: ie tompoko
1: fanosanambotsa tompoka afaka mpihina ray ve aza
0: ye afaka mpihina tsara mihitsy ka
1: firana FFPM 482 482 atolotra ho an'ny ankohonako a atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo atolotra hoan'ny mpanolotra ny fandaharana
0: sotra tompoka
1: ary ny mpiandrehitra tsy atanavaka mankasitraka indrindra tompoko
0: mankasitraka indrindra ny madame justine ihany koa
1: rarosoa tompoko
0: rarosoa anao ihany koa.

Brasa tika zara chane to panarana ni tia unja peo mam tika i tia atana tindi fanda jana mara pi falina mo isika amin'ny izao ora sy fotoana izao a mahery 7:20 minitra izao ny amin'ny valora maraina rehefa amin'ny valora sasany izany dia farana ny antso mivantana antsika fa miditra indray amin'ny fotoana manaraka dia ny famakina ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika piano moa izany ndora sika indray aloha ny namantsika manaraka izay efa tafiditra mara pifaliana nanandrana fotsiny izy a dia lasa iha mbola afaka mamerina miantso ianao a satria mbola manana eo amin'ny 6 minitra eo isika izay afanareo

0: Maraim-pifaliana.
1: Ianareo katroka tsara moa izany amin'ny valora sy sasany dia ny farany eo izany ny antsombantana antsika tamin'ity androany ity fa tonga amin'ny fotoana izay amakina indray ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino indray isika amin'izao fotoana izao dia izay sy zoko dilon moa no miaraka amintsika eto indray izany natanteraka an'izay famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino izay miarahaba ny zoko dilon tonga soa indray eto amin'ny fandaharantsika.
2: Ia, dia efa le miarabanao namana tiana, miaraba ihany koa antsika mpiaino rehetrarehetra, mpiaino radio fifilazantsara amin'izao ora izao, ora famakina ny SMS avy aminareo sy ny feno fanehokevitra avy aminareo.
1: Andeha ngamba ny tomboka avy hatrany ary izany famakina ny SMS sy ny fanehokevitra antsika mpiaino izany. Ato amin'ny fanehokevitra avy amin'ny tasha fanomezantsoa, bonjour RFF, mba andahatra nirany katelam fefima mivava sy hideranay ny talentanay, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra koa dia misaotra betsaka ny mpamaky ny hafatra mirary soa daholy. Bonjour ne
2: raha ny SMS tonga tato voalohany tany amin'ny amroamby folo amray latsaka tany hoany ny SMS tonga voalohany. Salama aby, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanelo momba anay dia misaotra tompoko tain'i Jesosy.
1: Avy amin'ny randria manampisoa avitry ny aina indray maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany fefima hideranay ny talentanay, atolotra antsika rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana fefima sy velema manaritsoa fihavanana rehetra koa ao anatin'ny tonokirany hafatra.
2: Salame, mamany mandresy, mba mangataka ny gefa amboary ny lalan'i Jehovah sy isaka miambena ho anay atatrano sy ny fianakaviana rehetra dia ho anareo ato amin'ny rehefa dia mazoto daholo e.
1: Avy amin'ny sarobidy fitindray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany avy ilay mafanasina mba tsitokana mifona sy afaka ry tena fiainana, misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny fanomezantsoa, Shalom, mba mangataka ny hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy, atolotra ho antsika rehetra, merci.
1: Avy amin'ny nirana kristiana indray izay miaina amin'ny fitiavan'i kristy no afaka ny fitiavan'andriamanitra dia tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay. Ny olona tian'andriamanitra dia olona tia ny namany sy ny manodidina azy koa. Ny olona afaka dia olona voavela heloka sady mpamela heloka ihany koa. Ny olona afaka dia olona tsy mitoetra eo amin'ny fahotana. Ny fanarahanao an'i Jesosy no ahafantaranao fa olona afaka tanteraka ianao. Raiso fanahy masina hiasa ao anatinao sy hitaridalananao atantera ka izay ataonao rehetra, mba mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao sy olona afaka ny 67 hektara, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny RFF ary ny tafama rehetra indrindra izay ataotrano sy asina mianakavy eny amin'ny paraky anjarasoa, mazoto ianareo.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany vele mafanasina mba tokana hoe mifona, atolotra ho an'ny fikambanana velema rehetra, misaotra ny mpamaky ny afatra Roland ihany.
1: Avy amin'ny zozona rindra Chantal indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Antsa Gloria mitondra ny lohateny hoe Lakile, atolotra ho an'ny olona ray izay dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia mba ampiana ny hira FFPM laharana fa 5-7, misaotra tompoko dia tain'i Jesosy daholy.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany Alasoa miomana miambena sy hiverina, atolotra ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy daholo e, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ry zareo vela mafanasina mbatitokana indray ny fanehokevitra antsika manaraka, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany vela mafanasina mbatitokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM mbatitokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanelo firaisakina hoe momba anay, mpanolotra dadan'i Jenika ihany, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny voaritiana nomenjana indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelem afaka ry ambatsitokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
2: Fiadanana e, angataka ny hira ny tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ato an-trano. Ny irina no manolotra mazoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny miantsa Rajoarison indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany feo miray masina ianao sy vavaka atolotra ho an'ny mpianara fafarehetra misaotra tompoko.
2: Idina no mandefa ny afatra fiadanana e, mba mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy akanavaka misaotra.
1: Avy amin'ny Richard Rakotony Irina indray maharam-pifaliana e, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy e, izay miainao amin'ny fitiavan'i Kristy no afaka hoy Jesosy izao no lalana sy famarinana ary fiainana, ary hoy koa izy mankanesa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no hanome anareo fitsarana mba mangataka ny irany katelema akonjona efalema mboidava hoe izay eo aminao a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpamaky ny afatra dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra eo ambany fitahian'i Jesosy Kristy tompo. Amen.
2: Salame, mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ety vatofotsy.
1: Avy amin'ny hery valimbavaka indray maharam-pifaliana tompoko, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny hirany avelema fanasina batitokana mifona atolotra ho an'ny mpianara FFA rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest amin'ny vady ihany koa misaotra tompoko.
2: Salame, mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao mazoto ianareo.
1: Avy amin'izareo katelema afakiry ambatitokana indray ny fanehokevitra antsika manaraka maharam-pifaliana, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatitokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianara FFA rehetra.
2: Maharam-pifaliana, mba mangataka ny hirany velema ambatitokana mifona misaotra.
1: Avy amin'ny mix Stephen Lights indray maharam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany mpihira fanilo firaisankina momba anay dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra.
2: Fiadanana, mangataka le hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ety mahazo arivo sy andrano visy mahazoto ianareo.
1: Avy amin'ny dadu mira indray maharam-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany avelema manaritro mikaika sy ny tanora masina itao sy ny tia atolotra ho an'ny mpianara FFA rehetra misaotra tompoko.
2: Maharam-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany afakiry tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra.
1: Avy amin'izareo velema manaritro fihavanana indray maharam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritro fihavanana mikaika atolotra ho an'ny mpianara FFA rehetra misaotra tompoko.
2: Maharam-pifaliana, mba mangataka ny hira FFPM laharana fa 60 sy zara fitsapana atolotra ho an'ny zoky manampy madame lalaina ihany angamba no mangataka n'izany hira izany.
1: Avy amin'ny lantony Irina Raely Arso indray maharam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina momba anay sy ny fihirana FFPM 80 sy 70 atolotra ho antsika mpiaino rehetra misaotra tompoko.
2: Fiadanana, mba mangataka ny hirany fefima tompo ity firenenay mitalao sy avainao aho Jesosy atolotra ho an'ny namako sy ny datako ary ny zokiko sy ny zandriko mipetraka eny Ambohitsoa Tsaravavaka eny, dia atolotra koa ho an'ny toto saondra sy toto mamilalaina mipetraka eny Morahita ianita avy ety Marombe any no mangataka ny hira.
1: Avy amin'ny Soso Andriana indray maharam-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany avelema fanasina batitokana mifona atolotra ho an'ny mpianara FFA rehetra misaotra.
2: Maharam-pifaliana, mba mangataka ny hirany kate ambatovinaky fikiromafy sy ny akonziona ambodava izay eo aminao atolotra ho anay ato an-trano sy ny kristiana rehetra eo amin'ny fitandremana ranondry sy pastora Hery mianakavy ary ny mpihaino ny RFFA rehetra. Bonjourne daholo e, lovany aina ihany no mandefa ny afatra.
1: avy amin'ny antitra tahina indray amin'ny maharam-pifaliana e. Mba mangataka ny irany katalam afakiry ambatotokana tena fiainana, mankasitraka tompoko.
2: Salamy, mangataka ny hira momba anay ny mpihira fifilina firaisankina misaotry.
1: Avy amin'ny zandran'i Jesosy indray amin'ny maharam-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e. Mba mangataka ny irany avy amin'ny fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra, misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy abe.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany koraly antsa fiobena mitondra ny lohateny hoe Tiko, de hirany groupe Ezrahita mitondra lohateny hoe Vaovao Mahafaly, de atolotra ho an'ny koraly antsa fiobena rehetra ry President Andry Mianakavy ary ho an'ny pastora Mapandry.
1: Avy amin'ny rado mihaja indray amin'ny maharam-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Mba mangataka ny irany afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra, misaotra tompoko.
2: Fiadanany, mba mangataka irany koraly antsa fiobiana mitondra lohateny hoe Tiko, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny antsafi ary pastora Mapandry.
1: Avy amin'ny nantenaina rafanomezantsoa indray amin'ny maharam-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany avy alaima manaritsoa mikaika sy ny tanora masina itao sy mbola adala atolotra ho an'ny mamitina, misaotra tompoko.
2: Maharam-pifaliana, mangataka ny irany afaka ry ambatotokana hoe tena fiainana atolotra ny pastora sy ny kristiana rehetra ato ambatotokana, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny mirantsoa randrian'ny Irina indray a maharam-pifaliana, manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra mpanaraka hatranony onjapeo a, mba mangataka ny irany koraly feony fahazavana vodivorina FLM vodivorina ny manompo anao a, atolotra ho an'ireo rehetra miaino ny RFF tahin'i Jesosy daholo e.
2: Maharam-pifaliana, mba mangataka ny irany katelema Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany atolotra ho an'ny mpihaino rehetra.
1: Avy amin'ny norosoa rakoto ny aina indray a maharam-pifaliana, izay miaina ao amin'ny fitiavan'i Kristy no afaka miarabantsika rehetra.
2: Bonjour RFF, mangataka ny irany tafamaha hoe Jesosy ny hamarinanao.
1: Avy amin'ny latiako indrindra indray a maharam-pifaliana, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy e. Mba mangataka ny irany velay mafanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, misaotra tompoko.
2: Maharam-pifaliana, mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana.
1: Avy amin'ny randriana tenana todisoa indray a maharam-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany avy ilay mafanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio feon'ny filazantsara rehetra.
2: Maharam-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany, mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny herin'irina indray a maharam-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany avy ilay mafanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny fialamboly ambatotokana ihany koa, misaotra tompoko.
2: Maharam-pifaliana, mba mangataka ny irany antsan'ny libanona hoe lay ranao izay nitete atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny fialamboly mpifaritra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny José Alfred indray a maharam-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany katelam afakiry ambatotokana tena fiainana, mankasitraka tompoko. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra dia tahiny tompo daholo e.
2: Maharam-pifaliana, mangataka ny irany katelam afakiry ambatotokana tena fiainana.
1: Avy amin'ny nifity indray a maharam-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany avy ilay manaritsoa fihavanana mikaika sy ny mpihira fifoazana fanila firaisankina momba anay a, atolotra ho an'ny mpiaina rehefa rehetra, misaotra tompoko.
2: Maharam-pifaliana, mba mangataka ny irany antsa fiobiana Tiko, atolotra ho an'ny mpanaraka ny rehefa rehetra, misaotra tompoko. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy.
1: Avy amin'ny sitraky ny aina miria indray a fiadanana, miaraba nareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany avy ilay mafanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra.
2: Maray pifaliny mangataka ny hirany tanora masina itao sy miandry Jesosy sy TVLM Voajanahary misy ady ary ny FTVLM Mahazoarivo izay misy ao.
1: Avy amin'ny ajadina Samson indray a maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe endreny fitiavany a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maray pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM Fepima idiranay ny talentanay atolotra ho an'ireo izay efa novidiana rehetra hanatanteraka ny asa fitoriana rehetra. Santatra ihany no mandefa fa ny afatra mirarosoa de bonjourne daholo.
1: Avy amin'ny filoharany riko indray a maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatotokana mifona sy ny KTLM afakiria mbatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianara fahafa rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maray mpifaliana mba mangataka ny hirany afakiria tena fiainana.
1: Avy amin'ny tiery ny aina indray a salame mba mangataka ny hirany VLM Ambohimena mahaiza misafidy a dia atolotra ho an'ny mpiainana fahafa rehetra.
2: Fiadanana mba mangataka ny hirany tafama Jesosy ny hamarinanao sy VLM Katso fitiavana ny mampiray atolotra ny mpiainana fahafa rehetra. Merci.
1: Avy amin'ny nanao asi indray a maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritso mikaika atolotra ho an'ny mpiainana fahafa rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maray mpifaliana mba mangataka ny hirany afakiry mbatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra.
1: Avy amin'ny rakotony aina rabetafika indray a maray mpifaliana miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a sy tanora masina itao sy tsy ho diso fanantenana atolotra ho anareo ao amin'ny studio a sy ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Betsiolany a sy pastera ny aina Rolo mivady a sy ny mpiainonjabeo a tain'i Jesosy de bonjourne daholo.
2: Finaritra mba mangataka ny hirany tafama Jesosy ny hamarinanao sy mpihira mitoro miaraka feno toromaso mpanahy atolotra ny mpiainera fahafa rehetra. Merci.
1: Avy amin'ny rovany aina Francia indray amin'ny maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritso fihavanana mikaika sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina momba anay atolotra ho an'ny mpiainin'ny radio feno filazantsara rehetra. Misaotra tompoko.
2: Fiadanane mba mangataka ny hirany VLM Katso Mahereza. Merci.
1: Avy amin'ny razaka Jeremy De indray a maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritso mikaika atolotra ho an'ny mpiainana fahafa rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maray mpifaliana mba alaharo ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity sy ny hirany Alpha Manazary hoe tafatsangana atolotra ho an'ny PNU radio fafarata iriany no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'ny Ravelson Tojonirina indray a salama tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Fefima hiderahnay ny talentanay a sy VLM Manaritsonenina atolotra ho an'ny mpianara fahafa rehetra.
2: Tsangana atolotra ho an'ny PNU radio fafarata iriany no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'ny Ravelson Tojonirina indray a salama tompoko.

Mangataka ny hirany gefa mora rano amboarin'ny lalan'i Jehova atolotra ho an'ny sarobidy ao Alakamisy ao. Misaotra tompoko. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana miambena sy iverinao. Atolotra ho an'ny mpiainin'ny onjapeo rehetra sy ho anareo ao amin'ny rehefa. Misaotra tompoko. Tahin'i Jesosy daholo. Maraim-pifaliana miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany TVLM ambohitriny be fanakavoafidy sy TVLM voajanahary misy ady. Misaotra. Zoom antsatiana ihany no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina Ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra sy pastora Ernest Mivady ary ny mpiainy rehefa rehetra. Misaotra indrindra tompoko. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny akon'ny Lotera Toamasina malama maina sy Osana Ambojatovo ankohonana kristianina Ny hajakely avy ety FLM manampisoa filovanambano. Atolotra ho an'ny mpihaino rehetra, somary sarotsarotra be ny zavatra soratany ato dia angamba dinganiko kely aloha fa tsy haiko ny mamaky azy. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Antsafy Mandrososoa Tiko. Misaotra tompoko, dia mirary ny fiadanan'i Jesosy io. Maraim-pifaliana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra, mba hirary soa ny namana sy ny fianakaviana rehetra ary izay mahafantatra rehetra. Mangataka ny hiran'ny tanora masina itao sy ny tia atolotra ho an'ireo voalaza rehetra teo ambony sy ny mpamaky ny hapatra. Tahina ihany no mandefa ny afatra dia mba ampiana mahereza any zoara famonjena ambony mahazo. Maraim-pifaliana mba alaharo ilay hirany akon'ny lanitra Fort Dauphin Eke Kore ry tompo sy FFPM laharana fa 6-7. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, madamo Lalaina ihany no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo momba anay dia mankasitrake. Maraim-pifaliana mba mangataka le hirany VLM mba tokana hoe mifona dia atolotra mankasitrako. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany tafama Jesosy ny hamarinanao atolotra ho an'ny mpihaino rehetra. Misaotra tompoko. Salama rehefa, mba mangataka hirany tanora masina izay misy ao mety daholo atolotra ho an'ny Dilana dia ny tompo ane hitahy anao dia mahereza mivavaka. Misaotra tompoko. Salama tompoko, manolotra ny firarentsoa ho an'ny zafikeliko Ilo nahatratra ny faharoa taonany. Jesosy tia zaza hiaro azy ho tonga taiza hanome fahasalamana azy hampahery reo ray aman-dreniny hitaizany ny zaza araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho tahina hatrany ianareo manaopa fety sambatra. Salama tompoko, mangataka ny hirany FFPM 5:100.

0: Salama tompoko, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny kate faritra avaratsena mity sy mamela atolotra ho an'ny olona rehetra. Stela ihany no Stela ihany mirary soa sy tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahin'i Jesosy daholo. Salame, mangataka ny hirany katelema afaka riam-batotokana tena fiainana. Fiadanane mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena mity sy mamela mirary soa tompoko tahin'i Jesosy. Salame, mangataka ny hirany katelema afaka riam-batotokana tena fiainana. Finaritra miarahaba antsika rehetra, miarahaba ny repefa rehetra. Mangataka ny hirany Joseph Taf de eo ankianja sy azafady fa tsy izay soratana ato afatra anankiray angamba sisa no vakiko dia faranantsika ny mamankina ny afatra amin'n'ity maraina ity. Salama be, mangataka ny hirany mpira fanilo momba anay misotro. De izay koa no entiko mamarana ny famakina ny afatra ny SMS zay nalefanareo tamin'ity anioitia. Mbola betsaka ny SMS zay tsy voavaky nefa noho ny fotoana zay manapetra ihany dia tsy maintsy faranana ny famakina izany. Fa ireo hira nangatahanareo rehetra ireo dia ao ny tompony andraikitra momba izany handahatra izany amin'n'ity anioity, satria dia amin'ny folo ora alina vao mifarana ny radio ny filazana alahatra eo reo tonga ny amin'ny folo ora alina. Dia mazotomy haino tompoko.
1: Ienare, ankasitrantsika izy godilany amin'ny famakinany SMS izay a. Faranao moa izany famakinany SMS sy ny fanokevitra avy amintsika piano a, e maraparana ny fandaharana isika izao satria efa lasa dia lasa ny fotoanantsika dia andeha hiaray vavaka isika. Jesosy, eo mbola misaotra anao izay efa mbola lehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Mbola nomenao fotoana izay Jesosy nahafahanay nanatanteraka ny fandaharana maraim-pifaliana teto amin'izao onjam-peonao izao. Jesosy, eo nangatahanay dia nitehirizanao anay mandrakariva eo ambany fahasoavanao sy ny fitahinao. Mandrakariva ny mpiaino tsirairay avy Jesosy, dia apetraka ahy feno ampelatananao ho any tsy salama. Dia ianao nanome fanasitranana feno Jesosy, eo ianao nanala ny aretina rehetrarehetra izay manjony mpanomponao a. Dia apetraka ampelatananao ihany koa Jesosy, eo ny mpiaino sasa misy ny manana mankalaza ny tsingerintaona nahaterahany amin'n'ity androany ity a. Misaotra Jesosy fa ianao no mitantana azy mandrakariva, dia ny angatahanay dia ny iarahanao amin'ny mandrakariva izay ary aza mafoana masaraka azy ianao Jesosy fa miaraha amin'ny mandrakariva. Dia ny rehetrarehetra izay noraisinay teto amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao Jesosy, eo nangatahanay dia ny tombony izany teninao izany ao aminay tsirairay avy a. Angatahanay ny fanahinao masina mba hitahiry izany teny izany aty anatinay a, ahafahanay mampiatra izany amin'ny fiainanay a sy hoentinay amin'izao fiainanay izao. Dia ny mpiasa rehetrarehetra teto amin'ny ity onjam-peonao ity ihany koa Jesosy, dia apetraka eo ampelatananao nombanao ny mpanomponao tsirairay avy, aza mafoina masaraka azy ireo ianao Jesosy. Dia izany rehetrarehetra izany Jesosy, eo dia voninahitry ny anaranao avokoa, dia ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, amen. Dia mifarana eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'n'ity androany ity ankasitrahantsika izokiaja izay niaraka tamintsika hatramin'ny enina maraina ka hatramin'ny valora teo a. Ankasitrahana ihany koa zokodilan any amin'ny fiarahamentina amin'ny famakinany SMS sy ny fanokevitra avy amintsika piaino. Tsy adino ny misaotra antsika piaino indrindraindrindra ny amin'ny fanarantsika hatrany an'izao onjam-peontsika izao nahatotosany ity fandaharana maraim-pifaliana ity.
0: Ia, dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no natotosana ny fandarana maraim-pifaliana tamin'izao maraina izao a. Isaorana indrindraindrindra namana Tina izay nitondra ny fanentanana teto a nanomboka tamin'ny enora maraina. Misaotra anareo mpihaino ihany koa miara-miasa amin'ny radio filazantsara amin'ny alalan'ny fiantsoanareo mivantana sy ny fandefasana ny SMS ahafahana manatotosa izao fandaharana izao a. Dia atreto ihany koa ny mamarana ny maraim-pifaliana tamin'ny tianyo ity mamety.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny Izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantany.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Yaram vavaka isikereta. Msota semdeira armame vunaita nausendre manjo. Amzai tundrana unsena nai. Kana kekesa nai an Jesus Christi lei tumpsi pomunzi. Ar panjaka nsena nai. Diampenaro zay amin'ny lalan'ny fananomasina. Hino sy atoko tanteraka ny fitondranao mahasoa zay tondranao ny fiainanay ao amin'i Jesosy. Fa izany nahazo ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly ny haona aminao ndray riavana amin'ny lalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany ianao indray amin'izay toerana hafahanao mandre ty onjam-peo ity mba handraisanao ny fiainana avy aminy. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ndray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Toy izao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izany mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahay nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Rira masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mitaha amin'ny anjely dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka hianteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany ankavanana mihitsy Andriamanitra fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy. Anjely iza mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany fa tsy nisy na dia ray aza. Anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany. Afa-tsy ilay zana no malala ny ihany dia Jesosy Kristy, ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka, fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra azy za Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very ny fanavotana ny mpanota rehetra dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy dia tsy nitsoaka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra mipetra eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany, fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjakan'i Jesosy no asongadina amin'izany riavana.
aoka hoe verinao koa zany mba hananao fifaliana, satria Andriamanitra raha mametraka an'i Jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tanosain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontanin'ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida, izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:20-20 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 10:40-40. Tsy aivin'ny Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-3:30. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, omena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay ilazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa nataoko hanompo azy. Jean no hitantsika amin'ny 5:10 amin'ity epistilo an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompony mpino eto amin'izao fiainana izao. Tompony lehibe ho anao anie izany riavana? Sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra aza? Mpanompo ny rahina hanompo anao ireny. Zany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, totehilaza zany teny zany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahoranan'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tombo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao, satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao zany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animba anao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala, satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampela tanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan' izao teny izao, ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana satria ampelatanany hitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay 5:15 tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Dia ombantsika mianakavy ny izy Andriamanitsika, hita sy hitaridalantsika lalandava.

Rariny tokoa izay rehetra nataonao taminay ry tompo, satria nanonta taminao izahay ary tsy nanaiky ny didinao, kanefa omenonao voninahitra ny anaranao ka jereo araka ny alehibeny ny famindraponao izahay. Tononkira fanomboana nalaina tao amin'ny bokyny Daniela mpaminany toko fahatelo. Amin'ny fifaliana ry havana rehetra no iarabanantsika ny amin'ny nahatratrarantsika izao andro anio izao indray. Tombontsoa omen'Andriamanitra antsika izao dia isika mbola velona ka afaka mandray ny hafany sy noho isika afaka midera azy ary manambara aminy izay mba fanoretsika amin'ny alalan'ireo vavaka izay ataontsika. Izany no iarabanantsika rehetra izay mandreha izao onjam-peo izao, na aiza na aiza, na ireo ny omana na handre, na ireo mandretsinahy, arabaina isika rehetra tompoko. Noho ny eglizy nametrahan'Andriamanitra ny fitaizana antsika dia manentana antsika izy manao hoe ny toko fitaka fa ny atao no hita, ny toko fitaka fa ny atao no hita. Ny evanjely soratany masina Matio moa dia mampiariary izany ao amin'ny evanjely masina Matio toko faraika amby roapolo dia ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Hoy Jesosy, fa ho anao kosa no hevitrareo, nisy lehilahy anankiray nananjanaka roa lahy, dia nanantona ny lahy matoa izy ka nanao taminy hoe, andeha anaka miasa any amin'ny tanimboloboka anio, tsy andeha aho izy. Kanjo no ny afaka izany, nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ilay iraindray izy ka nilaza toroko izany koa, andeha aho tompoko, hoy io, kanefa tsy nandeha izy. Iza moa amin'izy roa lahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Nilamatoa hoy ireo. Dia hoy Jesosy taminy, izaho milaza marina aminareo fa ny publikana sy ny vehivavy janga no efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tonga teo aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana Jonasy, nefa ianareo tsy nino azy, fa ny publikana sy ny vehivavy janga no nino azy. Ary ianareo na dia nahita izany aza dia tsy mbola nanenina akory mba hinonareo azy. Dia ho saintsaintsika tokoa izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ivavaka isika. Andriamanitro, ny mamela heloka sy mamindra fo no anehoanao indrindra ny fahefahanao, koa ritsay ny fahasoavanao lalandava izahay hiezaka azo ny nampanantenainao sy iombonanjara amin'ny zava-tsoa any an-danitra. Ritsay aminay ry Andriamanitro ny fanahymasina ametraka eo amin'ny molotrainy teny marina ka nambarana izany eo amin'izay mandre ho fanatanterahana ny hafatrao sy ovoninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anandratanay izany vavaka izany. Amena.

Maro tokoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro no tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo ataontsika, fiteny, fihetsika, ny fombantsika, ny fanatanterahantsika ny asa. Noho izany, satria sady be fitiavana izy no mpamindra fo, ary mitaonantsika hanantona azy dia andeha angatam-pamelana aminy isika mahakasika izany rehetra izany amin'ny alalan'izao antsa izao.

0: Hamindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amelan'ny fotantsika ny izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
2: Ndeha isika hihoby ny voninahitr'Andriamanitra.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra vaky teny voalohany dia nalaina atao amin'ny bokyny Joba toko fahasivy. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, tohizina amin'ny fahaefatra ambin'ny folo, miafara amin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ahoana no hahamarina ny olombelona mifandahatra amin'Andriamanitra?
1: Namaly an'ireo namany Joba nanao hoe: fantatro tsara fa izany tokoa noho izy. Ahoana no hahamarina ny olombelona mifandahatra amin'Andriamanitra? Fa raha mitady hifamaly aminy izy dia tsy hahavaly azy na dia iray amin'ny arivo azy, fa endry Andriamanitra ao am-pony, mahefy izy amin'ny heriny. Zovy moa no hanohitra azy ka tsy anintsy aninona. Mamindra ny tendrombohitra izy ka tsy fantatra izy ireo. Mandrodana ireny amin'ny ateserany izy. Manifikifika ny tany amin'ny fanorenana izy dia miozongozona ny andriny. Mandidiny masoandro izy dia tsy miposaka io, asiny tombo-kaseny kitana. Izy irery no mamelatra ny lanitra, mandiny onjan-dranomasina. Izy no nahary ny orsa, ny telo no refy, ny kotikely ny adilaona ary ny lafin'ny lanitra atsimo. Manao zava-dehibe tsy ahefantarina izy dia zava-mahagaga tsy tambony saina. Indro fa mandalo eo akaiky izy, tsy mahita azy aho, mifanalavitra indray izy, tsy mahatsikaritra aho. Raha mipoaka remby izy, zovy no asakana izany, zovy no anao aminy hoe: fa ino ty ataonao? Ka izao ve no anonofy izay amaly azy ka hifantina izay teny hifandaharako aminy? Na anana ny marina zao tsy ahavaly akory, ny angataka ny famindrapony izy mpitsara no ataoko. Na ho nanaiky ny fitarainako azy izy dia tsy hoeveriko ny ainy feoko. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
2: Saranane Andriamanitra.
0: Fandraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ndeha hovetesintsika ny salamo nalaina tao amin'ny 7:80. Salamo 7:80.

Tontolo andro aho miantso anao sy manantontanana aminao. Moa ny maty mba miaiky anao ho efa ny zava-mahagaga? Ny matoto moa mitsangana hideranao? Misy miteny ny antsaraponao va any am-pasana? Na ny fahamarinanao any amin'ny toeram-pahaverezana? Anga fantatra any amin'ny maizina ny zava-mahatalanjona vitanao? Sy amin'ny tany fanadinoana ny fitiavanao ny rariny? Eny ry Tompo, mitaraina aminao aho, mitsena anao vao maraina ny fivavahako. Nahoana ry Tompo no dia harinao ny fanahiko sy afeninao ahy ny tavanao?

0: mbola manana ny teny hambarany Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra vaky teny faharoa dia nalaina tao amin'ny Evanjely Masina no soratan'ny Masina Lioka toko fahasivy andininy fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo. Lioka toko fahasivy andininy fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo. Hanaraka anao aho na aiza na aiza aleanao. Aleloia, aleloia. Ny lalanao ry Tompo ampahafantaro ahy ka tario amin'ny fahamarinanao aho. Aleloia.
1: Raha mbola teny an-dalana i Jesosy ny mpianany, dia nisy olona anankiray ny laza tamin'i Jesosy hoe: anaraka anao aho n'aiza n'aiza aleanao. Fa hoy Jesosy taminy: ny ambodia manandavaka ary ny voromanidina manana akany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandriny ny lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray hafa manaraha, dia izao no navalin'io: aoka aloha tompoko andevina andraiky aho. Fa hoy Jesosy taminy: avelao ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana mitorino fanjakan'Andriamanitra. Dia nisy iray hafa koa nanao taminy hoe: anaraka anao aho tompoko, fa aoka aloha anao velomany ao an-tranoko aho. Fa hoy Jesosy taminy: raha efa mety ompitana angadin'omby miherika, dia tsy sahaza ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
2: Tena ny ho anao ry Kristy.

Ry Andriamanitra Trinité Masina, misaotra anao izahay no izao fotoana sarobidy ahafahanay miaindray ny teninao. Diovy ny fonay ary omeo anay ilay fanahy masina mpanazava saina ahaizanay mandray ny teninao mba ahatonga nofo izany teninao izany koa eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena Tompo fa voninkihaino anao izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Raha ny anjara evanjelintsika anio dia manambara ny fepetra taky ny fanarahana an'i Jesosy. Karazan'olona telo samihafa, samy manana ny nataony sy ny heviny no voalaza eto. Ny iray dia anaraka an'i Jesosy noho ny fanantenany zavatra. Ny hafa natsony Jesosy anaraka azy saingy mbola nangatakandro. Andao aloha isika mba andalina bebe kokoa hoe iza marina moa ity Jesosy miantso olona anaraka azy sy irin'ny olona arahina ity. Ao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka toko fahasivy andinin'ny faharoapolo tapambe, i masinda Pera dia milaza fa i Jesosy no Kristy avy amin'Andriamanitra. Isika kristianina koa dia manaiky sy manambara fa Jesosy ilay zanak'ilay tokan'Andriamanitra. Izy no nateraka ny ray talohan'ny taona rehetra. Nateraka i Jesosy Kristy fa tsy natao. Izy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nidina avy any an-danitra Jesosy hamonjy antsika olombelona. Nofatsihana tamin'ny hazo fijaliana izy, nijaly sy maty ary nitsangako velona ihany koa, ary mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty. Nisy ihany koa ireo asa mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ny fandalovany teto an-tany, izay nahasarika olona maro, dia nanovany rano tonga divay, nanasitrana ny karazana aretina maro, nampitombony mofo, ny nananganana ny maty sy ny sisa. Jesosy Kristy ry havana dia miantso ny olona rehetra ho vonjeny, miantso ny olona rehetra izy hiditra ao amin'ny fanjakany, eo koa miantso ny olona hanao ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny trangam-piainana maro. Maro no tsy liana amin'ny famonjena atolotr'Andriamanitra sy atolotr'i Jesosy Kristy ary ny fanahy masina fa mbola variana eto amin'ity tany fandalovana ity sy ny anio ihany aloha. Satria mbola eto amin'ity izao tontolo izao be fahoriana sy fijaliana ity no misy antsika, ka rehefa sendra ny olana saribahana, ny ady mamaivay, ny aretina sy ny sisa, dia miazakazaka faingana ihany manatona an'i Jesosy. Tsara be ilay finoana ny amin'ny fahafantarana izany, fa hatraizany fetrany rehefa milamina ny fiainana mbola hitoetra ao amin'i Jesosy ihany ve? Maro ny manao an'i Jesosy mpamaha olana na ho karazam-panafody, ka rehefa mivany olana na sitrana ny fanaitainana dia veloma indray aloha ianao ry Jesosy. Matetika isika no samy baika eo an'i Jesosy, manao azy ho irakiraka. Aleo aloha mba eto ihany fa mangatsika ny maha olana na ho karazam-panafody, ka rehefa mivany olana na sitrana ny fanaitainana dia veloma indray aloha ianao ry Jesosy. Matetika isika no samy baika eo an'i Jesosy, manao azy ho irakiraka. Aleo aloha mba

Vavy, eny, hatramin'ny olona any amin'ny 1000 km aza ankinitsika amin'i Jesoa avokoa. Tena ilaina ilay mivavaka, fa kosa fantaro fa masina ary Andriamanitra io vavahanao io. Maro ny samy milaza hoe alamino aloha ny fiainako, Jesoa dia anaraka anao aho. Manomboka izao dia andeha tsy ataontsika filan-javatra fotsiny ihany ny anarantsika an'i Jesoa ilay mpanavitra antsika, fa raha isika ho tena aina mamelona antsika ka say ilaza isika fa mila an'i Jesoa tanteraka amin'ny fiainantsika. Izy no antom-pisintsika, mahaiza manery tena afreto lohalika. Mba ianoko ny teniny amin'ny alalan'ny famakina ny baiboly sy ny fiainoana toriteny. Mahafoiza fotoana anatonana azy any amin'ny eglizy. Ekeo fa mpanoty ianao mangatafana fahana sy fanadiovana avy aminy. Manolora tena mandrakariva ho azy Andriamanitra iray zanaka fanahy masina, ary mba lazao ihany koa fa tia azy ianao. Misaora amin'ny zavatra rehetra, midera azy, manomeza voninahitra azy, famendrika azy izany. Tsy ampitombo na ampiaina ny asiny akory ny fiderantsika na ny tsy fiderantsika azy, fa izy Andriamanitra dia efa masina hatr'izay ka mbola ho masina mandrakizay. Azadiny koa nefa fa Jesoa tena mihitsy no nanambara tamintsika fa izay rehetra te hanaraka azy dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Aza takalo ny asambarana vetivety ny mandrakizay anao ry havana, ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa omena anao fanampina ny zavatra rehetra. Fotoana mety izao, ndao anaraka an'i Jesoa ho any amin'ny fanjakany. Aza mierikerika hijery na hibanjina ny zava-misy eto amin'ity tontolo feno faharatsiana ity. Afoizo ny rehaka izao tontolo izao mitondra ho any amin'ny fahaverezana. Raiso ny famonjena atolotr'i Jesoa ho azy anao. Angatao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ameno ny fiainantsika, ahaizantsika manaraka an'i Jesoa izay mitarika antsika ho any amin'ny fahalavirariana. Dia ho tanteraka amintsika anay izany amin'ny anaran'ny Raisa ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.

0: Rehefa avy ny ainy ny mpinankato dia andeha isika hanavao ny fiankepinaona.
1: Izaho mihinon'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita masona na tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana ny taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mariverijiny izy no niheri ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Ponsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahatapelina ny fanjakany. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina katôlika apôstôlika. Izaho mampatomby batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandro ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
2: Ingy zato fitiavan'Andriamanitra antsika e.

no arintsika hitovyendrika aminy ary tsongatsika manokana ny hoe nomeny saina fofofanahy isika mba hahafahantsika miresaka amin'izy andriamanitra. Koa ny fomba firesahantsika amin'andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka. Koa andeha isika hiara-nandram-peo hanandratra ireo vavaka samihafa amin'ny ranom-bavaky ny mpino.

Ia hivavaka ho an'ny eglizy masina rentsika ho afaka manambara an'i Kristy amin'ny kahalalahana eo anivon'ny firenena rehetra ne izy. Tompo, enoy ny vavakay.

Andriamanitra ray zanaka fanemasina, mangataka aminao zay ho an'ny firenena malalanay ity, mba eo ambanin'ny fitarianao mandrakariva ny mpitondra ny firenenay, ary hovangin'ny fanemasina izy ka hitodika aminao, hitondra ny vahoaka araka ny rariny sy ny hitsiny. Tompo eo ny vavakay.

Mivavaka isika ho an'ny olombelona rehetra eran-tany mba tsy hifampiolon'olona na hifandrafy ny samihafa foko sy ny samihafa finoana fa hifandray sy hifamonjy toy ny iraitam-po. Mivavaka ihany koa isika ho an'ny tanora mba hitombo ao am-pony isan'andro ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavanamana, ary ho an'ny marary sy ny tsapahoriana mba samy ho sendra mpiantra ohatra n'ilay samaritana be fitiavana avokoa izy rehetra. Tompo, enao ny vavakay.

Vavaka izahay ho an'ny fifoazam-panahy katolika mba hiroborobo ka ataona vahoaka maro anatina anao Jesoa. Ary zanaky ny fifoazana rehetra ne amelona ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana an'i Kristy mandrakariva. Tompo enoa ny vavakay.

Mivavaka izahay ho an'ity onjam-peo ity mba haharitra amin'izao fitoriana ny vaovao mahafaly izao. Ampahereza ny mpiasa rehetra ato ary taio ireo fitaovana rehetra miasa ato ka mba hitatra amin'ny toeran-tsamihafa maneran-tany anie izao onjam-peo izao. Tompo, enoa ny vavakay.

ianao ry jesosy kristy tompo nilaza tamin'ny apôstôlinao hoe ny fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo dia raisinay amin'ny fotoanandro ankehitriny ko zany fiadanana zay omenao ny nomenao ny apôstôly ka omenao anay ankehitriny zany ry jesosy ataovy mahay mandray izany zahay ataovy mahay miaraka aminao lalandavy zay amin'izay ataonay rehetra na inona na inona ataonay ary na aiza misy anay dia ianao no momba anay ka ombanao ny fiadananao zay amin'ny lafiny rehetra isainanao ieritreritra ampavitrihana mandrakariva ny fiarahana aminao ary dia ho tontosa sy ho tanteraka ny zay ataonay amin'ny andavanandro mpiainanay ry jesosy kristy tompo misaotra ry jesosy amen dia misaotra an'andriamanitra isika riavana ny amin'ny nanomezana antsika izay fotoana navahantsika nanatanteraka izay fotoam-bavaka izay soratsika izy andriamanitra dia hitantanantsika ny izy amin'ny lafiny rehetra andeha ary isika anatanteraka ny antsa fisaorana

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anoto izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazakpana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ho ambontsika rehetra ny ny fiadana ny Jesosy Kristy tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

0: Ny mofinaina izay voalahatra ho vakiana amintsika anio dia ao amin'ny bokyn'ny mpaminany Abakoka. Bokyn'ny mpaminany Abakoka toko fahatelo, indininy fa fito ambin'ny folo hatramin'ny indininy fa sivy ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Abakoka toko fahatelo, nindininy fa fito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saha, na dia vonoana aza ny ondry ao ambala ary tsy misy omby ao ampahitra, iza kosa dia mbola iravoravo amin'ny Jehovah ihany sy hioby amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Jehovah Andriamanitra no tanjako, manao ny tongotro ho toy ny dieravavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havoanako. Amen.
1: Ray masinao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ny bokyn'ny mpaminany Abakoka dia nosoratana tao anatin'ny fotoan-tsarotra, fotoana izay nampahoriny ny Babilônianina ny zanak'Israely, tanoany amin'ny 5 sy 7 taona talohan'ny Jesosy Kristy. Fotoana izay nampangitangitaka ny zanak'Israely tokoa izany, satria ny Babilônianina dia nitombohery ary nirehareha matsiaro nijaly ny mpaminany Abakoka noho ny fahitany ny fahoriana nanjo ny zanak'Israely. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy, nivavaka tamin'Andriamanitra izy, ary ity bokyn'ny Abakoka ity dia mirakitra indrindra izany fitarainana nataony mpaminany tamin'Andriamanitra izany. Manomboka amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo moa no mofinaina ho antsika, izay mampatsiaro ny fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, tsy misy voany ny voaloboka, mandiso fanantenana ny oliva, izao kosa dia mbola hifaly iravoravo amin'i Jehovah ihany. Mandalo fotoan-tsarotra ho isika ny firenena Israely, mandalo toejavatra sarotra, kanefa tao anatin'izany fahasahiranan'izany, tao anatin'izany fandalovana ny fotoan-tsarotra izany, dia tsy midika akory hoe mandao Andriamanitra, fa Andriamanitra eo mandrakariva, Andriamanitra eo akaikiny mandrakariva. Riavana malala, misy karazana hazo telo izay manandanja teo amin'ny Jiosy, teo amin'ny zanak'Israely zany, dia ny aviavy ary ny voaloboka sy ny oliva. Ny aviavy dia entina ilazana ny mpitondra mpanjakana tamin'izany fotoana izany. Izany angamba no mahatonga ny firenentsika mamboly aviavy amin'ny toerana misy ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Ka ny aviavy entina ilazana ireo olona manam-pahefana, ireo olona tompony fahefana tamin'izany fotoana izany. Ary ny voaloboka dia entina ilazana ny vahoaka Israely. no ambarany zany voaloboka izany. Ary ny oliva dia entina ilazana ny mpisorona, ny mpitondra fivavahana, ireo aviavy voaloboka. Ary ny oliva dia tsy namokatra, na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, tsy misy voany ny voaloboka, mandiso fanantenana ny oliva. Izao kosa dia mbola iravoravo amin'i Jehovah ihany, hoy Abakoka. Izany hoe na dia tsy mamokatra aza ny mpitondra tamin'izany fotoana izany, tsy mitoetra amin'izay maha izy azy ny mpitondra tamin'izany fotoana izany, Abakoka kosa dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany. Nahoana moa no tsy mamokatra ny mpitondra tamin'izany fotoana izany? Satria tsy nisy ny fandriam-pahalemana teo amin'ny fiarahamonina, ary nanjaka ny varimaizina, nanjaka ny kolikoly, nanjaka ny fanavakavahana, ary tsy mijoro tsara amin'ny mampitondra azy intsony ny aviavy. Izany no hitan'ny Abakoka dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Totehila azy izy ny hoe nahoana reto mpitondra reto a no mivily lalana tahaka an'izao? Nahoana reto mpitondra reto a no tsy mahatsapa ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy amin'ny mampanjaka azy, amin'ny mampitondra azy? Nahoana no tsy manana fiadanana, tsy mahita fahombiazana amin'izay rehetra tao a ny mpitondra tamin'izany fotoana izany? Ary rehefa tsy mahita fahombiazana moa ny mpitondra eo amin'ny andraikitra apetraka taminy, dia ny vahoaka no ianjadian'ny fahoriana sy ny fahasarotan'ny fiainana. Marina hatrany izany, ary marina hatramin'izao fotoana iainantsika izao, rehefa tsy mijoro amin'ny maha izy azy ny mpitondra, dia misy fiatraikany aty amin'ny vahoaka ny fahoriana, ny fijaliana, ary miantraika aty amin'ny vahoaka izany fahoriana izany. Ny mpitondra ambara moa tsy hoe ny mpitondra any amin'ny faratapony ihany, fa ny mpitondra isany ambara tonga mihitsy no ambara eto, rehefa tsy mijoro amin'ny maha izy azy ireo aviavy ireo, rehefa tsy mahomby amin'ny asa ataony ireo mpitondra ireo aviavy ireo, tsy mahita fahombiazana, dia mijaly ny vahoaka. Kanefa mitarika antsika ny mpaminany Abakoka ny hoe fa izao kosa dia iravoravo amin'i Jehovah ihany. Izany hoe ny tsy fahombiazan'ny mpitondra, ny tsy fahombiazan'ny aviavy, satria tsy mamontsina, tsy misy ny aviavy, izany tsy midika hoe tsy eo Andriamanitra, fa ny tena kristianina miorina amin'ny finoana, ny tena kristianina miasa amin'ny finoana dia mahita fifaliana na dia ao anatin'ny tsy fahombiazan'ny mpitondra aza. Ary ny manaraka, tsy misy voany ny voaloboka. Indraindray dia miariary eo amin'ny fiainantsika izany, atao ny asa tsy mahita vokatra, atao ny fambolena, atao ny fiompiana, indraindray mandiso fanantenana, matiantoka ny tantsaha noho ny toejava misy, ao ny mpangalatra, ao ny loza voajanahary zavatra maro samihafa. Ary zany no ilazana ny hoe tsy misy voany ny voaloboka. Eo amin'ny fiainantsika dia indraindray mandalo an'izany isika, indraindray tsy mahita vokatra, indraindray a tsy mahita valika sasarana. Fa matiantoka aza matetika tsy misy voany ny voaloboka. Fa na dia izany aza, hoy ny mpaminany, hoy ny tenin'Andriamanitra, izao kosa dia mbola iravoravo amin'ny tompo ihany. Zao ry havana, ny tsy fahombiazana tsy mitarika antsika hamoy fo. Fa fitenintsika matetika moa ny hoe indray mandeha ve no manta vary dia andevi tsotro be, indraindray a dia mandalo, izany fahaseranana izany isika. Kanefa rehefa miorona tsara ny finoana, rehefa miorona tsara ao amin'Andriamanitra, miankina tanteraka amin'Andriamanitra, dia mahita fifaliana, mahita fahombiazana. Izany hoe ny finoana sy ny fanantenana no atao betsaka eo amin'ny fiainantsika mba hahazahoantsika ny famonjena. Ry havana malala, lesona ho antsika ary dia ny hoe aza atao sakana ny olana eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fa andeha sika hiroso an-trany a ho amin'ny finoanan'Andriamanitra, fiankinan-doha amin'Andriamanitra. Ny olana tsy azontsika hijanonana, tsy azo atao parkinina ny olana. Aza mijanona eo amin'ny olana, aza variana mijery ny olana, fa andalovana fotsiny izany. Fa ao amin'Andriamanitra no ahitantsika ny fanantenana sy ny faharetana. Ry havana malala, tahaka ny mandalo aizina ny fiainantsika indraindray, ahoana ihany ary ty fiainako ity tsy misy mazava mihitsy, tsy misy mangirana mihitsy? Eo anatrehan' izany a dia ataovy an-tsaina ary zany ny fanantenana. Fa ny alina dia tsy maintsy iova ho andro vaovao. Tsy misy mihitsy zany hoe alina mandava-taona, maizina mandava-taona, fa ny alina anio dia ivadika ho andro rahapitso. Ary zany no toko ho antsika, ampafantarin'ny mpaminany Habakoka, fa izao kosa dia mbola iravoravo amin'i Jehovah ihany, Ioby amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Jehovah Andriamanitra no tanjakao, izy no hery ho antsika eo amin'izao fiainana izao. Ka na dia tsy misy voany aza ny voaloboka eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia izao tsarovy fa mbola ho avy e, mbola ho avy ny maraina, mbola ho avy ilay fahazavana izay omen'Andriamanitra antsika. Fa izao ny finoana, fanantenana, faharetana no iainantsika. Na dia mandisy fanantenana aza ny oliva, ny oliva moa arak'izay efa nambarantsika tany am-piandohana dia entina ilazana ny mpisorona, satria ny oliva dia akana menaka, ary io menaka avy amin'ny oliva io a no ampiasain'ny mpisorona anokanany ny mpanjaka, anokanany ny mpaminany a, ary anokanana ny mpisorona raha teo. Zany hoe ny oliva zany a dia endrika anankiray a ilazana ny mpisorona. Inona moa ny mpisorona? Ny mpisorona dia ireo mpitondra fivavahana rehetra, izay mpitondra fivavahana rehetra. Manahirana ny milaza ny tenin'Andriamanitra eto fa mandiso fanantenana ny mpitondra fivavahana, mandiso fanantenana ny mpisorona, mandiso fanantenana ny oliva. mandiso fanantenana satria nahoana tsy mijoro amin'ny maha mpaminany azy, tsy mijoro amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra azy, tsy mijoro amin'ny maha olom-bohositra azy, fa mivily lalana ny mpitondra fiangonana sasany ankehitriny. Variana amin'ny zavatry ny tany, variana amin'ny zavatra ivelambelany, variana amin'ny fitadiavana vola sy arena. Malaza moa ankehitriny ny atao hoe théologie de la prospérité, izany hoe mirona ho amin'ny fikatsahana zava-tsoa ny tany ny mpitondra fiangonana sasany ankehitriny. Ary izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilazany hoe mandiso fanantenana ny oliva, satria nantenaina mba isy voa, nantenaina isy vokatra, kanefa tsy nahitana na inona na inona. Na izany aza ny zava-misy, hoy ny tenin'Andriamanitra, na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, na dia tsy misy voany aza ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva, izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany. Ravana malala, izany hoe tsy miankina amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fiorenantsika amin'ny finoana, tsy miankina amin'ny zava-misy eo anoloantsika ny fanantenana, fa ny fanantenana ao ambadika izao zava-misy izao. Mahereza ry havana, mety hiandradiany zavatra maro samihafa isika, mety mahita tokoa isika fa tsy mamontsina ny aviavy, antenaina hitondra vokatra ny mpitondra fanjakana kanefa tsy nahitana vokatra, antenaina isy valaka sasarana ny ataontsika kanefa tsy misy voany ny voaloboka. Mandiso fanantenana ny mpitondra fiangonana, na dia eo aza izany rehetra izany a, dia mitarika antsika ny tenin'Andriamanitra ny hoe izao kosa dia mbola iraviravo amin'i Jehovah ihany. Ioby amin'Andriamanitra ny famonjena, Jehovah Andriamanitra no tanjakao. Izany ry havana dia midika fa tsy misy azontsika hianteherana eto amin'ity izao tontolo izao ity, tsy misy azontsika iankinana ametrahana finoana eto amin'ity izao tontolo izao ity, tsy afaka mametraka ny fiainantsika amin'ny aviavy isika, fa mety tsy hamontsina ny aviavy, tsy afaka hiantehitra amin'ny voaloboka isika ny fiainantsika andavanandro, mety tsy hanam-pifaliana isika, ary tsy afaka hametraka ny finoantsika amin'ny oliva isika, satria mandiso fanantenana ny oliva. Fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ao ny orenan'ny finoantsika. Mety mandalo fizahan-toetra isika, mety mandalo fitsapahana isika, noho ny aretina, noho ny fahasairanana, noho ny tsindry azolena angamba, noho ny zavatra maro samihafa mandreraka antsika, ireny rehetra ireny dia mavesatra eo anoloantsika. Fa na dia izany aza dia tsarovy mandrakarivany hoe Jehovah Andriamanitra no tanjakao, Jehovah Andriamanitra no herinao, omen'Andriamanitra fifaliana ianao na dia ao anatin'ny aretina aza, omen'Andriamanitra fifaliana ianao na dia ao anatin'ny fizahan-toetra aza, ary omen'Andriamanitra tanjaka ianao na dia ao anatin'ny fahadisom-panantenana aza. Fa Jehovah Andriamanitra no tanjakao. Mahereza ry havana malala, mandisy fanantenana ny manodidina anao, fa Andriamanitra kosa tsy mandao anao, ary Andriamanitra kosa tsy mandisy fanantenana anao. Fa rehefa niteny izy hoe aoka ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany, mariny zany. Rehefa niteny Jesosy Kristy, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao, mariny zany, tsy azo edikevitra. Ka aoreno ao amin'i Jesosy Kristy ny finoanao, aoreno ao amin'Andriamanitra ny fahatokinao, fa mandisy fanantenana ny manodidina anao, fa Andriamanitra irery ihany tsy mamitaka anao, Andriamanitra irery ihany tsy mandisy fanantenana anao, ary Andriamanitra irery ihany no mitantana anao, mitazona anao koa. Mahereza azakify, raha mijery ny manodidina ianao dia mahita fa disy fanantenana, azakify fa Andriamanitra tsy mandao anao, naroviana naroviana koa. Apetrao ao aminy ny fiainanao, matoki azy fa ataony tanteraka ny fanirinao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana sy ny fifaliana ary ny famonjena. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, eo misaotra anao zahay, misaotra indrindra noho ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia tsy mahita fahombiazana, tsy mahita fifaliana, tsy mahita fahatsarana. Ny ratsy matetika hitanay koa mangataka aminao zahay, mitaraina aminao zahay, mifona aminao. Ho an'ny olona rehetra mifona aminao, ho an'ireo mpitondra anay, tompony andraikitra ara-panjakana, tompony fahefana, izay tsy mijoro amin'ny maizy azy fa mivelalana, reny no miteraka fahoriana ho anay. Mivavaka izahay ho an'ny valala be mandry, ary mifona ho azy ireo, satria tsy mahita fifaliana amin'izay rehetra atao, ary tsy mahita vokatra amin'ny asa. Dia mifona aminao zahay, mifona aminao zahay ho an'ny mpitondra fiangonana, mivilalana ny sasany amin'izy ireny ka tsy matsiaro intsony zay ny antsoan'Andriamanitra azy, fa manatanteraka ny zavatra izao tontolo izao. Andriamanitro, manodidina anay izany rehetra rehetra izany koa, mifona aminao zahay noho ny asan'ny fanahinao masina zay miasa aminay. Tapa-kevitra izahay hanompo anao, hifikitra aminao, ka tsy hijery ny olana, tsy hovariana amin'ny fahasairanana, fa hifikitra aminao zahay Jesosy Kristy, hifaly ao anatrehanao zahay, ary hino sy hatoky anao amin'ny andro sisa. Fa ianao rery ihany lay ihany tsy mamitaka, ianao rery ihany Andriamanitra lay hany tsy mandiso fanantenana, fa momba anay isan'andro isan'andro. Ianao rehefa niteny

0: dia marina izany ary ho tanteraka ny teninao. Maro ireo teny fikasana nomenao anay, ary ireny no iankinanay, ianteheranay. Mivavaka izay ho an'ireo izay tsy salama. Ianao Andriamanitra, ampitraka azy ireo, anasitrana azy ireo, ka hijoro eo anatrehanao izy, fa ianao no manasitrana azy. Ireo tojo fahasairanana amin'izao fotoana izao, noho ny trosa izay mitambesatra, noho ny fisolokiana ataon'ireo ratsy fanahy, noho ny fisandohana ataon'ireo olona tsy mataotody. Ianao Andriamanitra, ampitodika anay hibanjina anao, satria ao aminao irery ihany no azahoanay ny famonjena, ao aminao irery ihany no azahoanay amin'ny filaminan-tsaina. Jereo manandrify anao izahay, jereo araka ny fitiavanao, ary tantano hiara-mandeha aminao. Ka raha tojony sarotra dia omeo fifaliana, raha tojony zava-manahirana dia omeo vahaolana. Ianao Jesosy Kristy Tompo no vahaolana ho anay. Koa mino izahay, matoky izahay, fa tsy hamelanay ho irery ianao, fa hiaraka aminay isan'andro, isan'andro. Ka na dia mandalo aizina aza ny fiainanay, dia mbola ho avy ny maraina, izany no fanantenanay, satria ianao a mitantana anay, ianao no mivimbona anay. Matoky izahay ry Tompo, ary ianao izany fangatahana izany, manantena valam-bavaka avy aminao izahay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay. Ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilay izy any lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataon'ny sitraponao, izay ny amin'ny tany.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratrimania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Morarano, Fiangonana Morarano. Fetin'ny taranaka taona 1920 sy 2000. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaky ny Felema Morarano andranobe, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana. Ny alahady 5/20 oktobra 1/20 sy 2/20. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny sivy ora ny fitopavahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny amin'ny sivy ora ny fitopavahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika

0: Ona eny amin'ny FM Morarano Andrambe ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Tafika masina maritra sy mpamo mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo programa tafika masina anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanohana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra tafika masina any Beakanga roa alina ariary ny frais aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amin'ny roapolo septambra amin'ny valora maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amin'ny roapolo hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala fileovana Antsoatany. Ny faefatra amin'ny roapolo hatramin'ny fahadimy amin'ny roapolo septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amin'ny roapolo hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona fileovana Antsirabe Atsimo. Ny fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra tafika masina any Soamahaziana fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra toby Ambohitrandrina fileovana Vasiana. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanohana ndahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elijoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Sekoly Biblika Loharano fa ao aminao no misy loharanonaina Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny sekoly biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 2:30 ka hatramin'ny 5:20 oktobra 6:20 sy 2:30 izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana Loharano Betsiolany Ambohimiarivo. Daty fahatongavana 2:30 oktobra 6:20 sy 2:30. Fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramato Rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany no fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Rindra Arnivo Mampionina.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitra ka hanandratra anao aho. Salamo toko fahavalo ambin'ny folo amby zato andininy fahavalo amby roapolo. Izara Gospel manolotra anao. Izara 5 taona ny alahady 4 oktobra 2026 manomboka amin'iray ora sasany tolakandro eo amin'ny devant garatsirabe grand spectacle miaraka amin'ny Izara Gospel. Enfant Christy, TGC, Coral et Tena Vavao en Boumandjous, Miss Fahine Nassena Manoukan, partenaire, commune urbaine anti-rabé, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, restaurant savoir.

Ao ka hivavaka isika rehetra, re Andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay mba homendrika amin'ny mahazanaka ao Andriamanitra anay izay misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao, miazona izany famoronanao tsy ho simba tsy ho ravy ianao ary manome izany ho anay. Tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahina sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo, azonay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomboka koa ny mandrakizainay. Ianony teninao izay ankehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torina amintsika amin'ny dianio ity rihavana dia ny epistily ho an'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: endre ny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehova? Ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay, amen. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny Romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana vaovao, arak'izay dia tsara ihany ny ahatsiarovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa ilay inony, iza moa ilay ivavahany. Tsy hanao tahaka ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ny kristiana, ka dia mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao.

ireto andininy vitsivitsy reto de mamaly tsara ny am'izany fanontaniana zany hoe iza moa andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononina eto de andriamanitra fantatra, lay andriamanitra ny Israely, lay andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka de mandray ny olona izy arak'izay mahandriamanitra mitondra fiainana azy zay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io de fahaterahambaovao ho an'ny olona zany. Ny fahaterahambaovao zay lazaina de midika fefa nisy fahaterahana teo aloha, de le tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zanany andriamanitra dia mazava ny ilazan' Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany de fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary raha Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily, ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa de milaza manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika de ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy de mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza de zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toentsika ratra zay. Manindry ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io lay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra, de lay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany, ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany de ambara lay andinin'ny fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niavian' izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo zany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany de voalaza amin'ny andininy fa telo amby telopolo hoe endreny alali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny, ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nahalala ny sain' Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray. Izany maha izy azy, tsy natao ho tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, de tsy afaka itentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra, satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filozofia na amin'ny lozika ihany koa aza.
andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany. Amin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo, lalina. Tena sarotakarina izany. Ka tsy isika olombelona no iteny hoe andriamanitra dia tahakatry ny sainay, na voafetra anay, na voafaritra io toy izao andriamanitra. Tsy isika no mamaritra, fa andriamanitra no mamaritra antsika. Ary isika amin'izay hamaritan'andriamanitra azy aza, dia voalazany tsara hoe na dia hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoisan'ny volo eo ambony lohantsika, fa izy andriamanitra mahisany izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy, toetra mampombany izany, maha izy azy an'andriamanitra izany. Ka tsy takatry ny saitsika, fa hery iankinantsika kosa nefa hiatrehantsika ny fiainana andavanandro andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny hery sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra ny mahatonga azy andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Satria azy isika. Ka tsy isika no eritreritra hoe miahy ny tenantsika, fa izy andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika. Ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny hahatongavany eto ambonin'ny tany, fa ny ray aman-dreniny efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay tondrany ray aman-dreny azy. Izany isika. Andriamanitra no miahy, andriamanitra no mitantana antsika. Zanany isika, zanany isika. Ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no manome antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo. Apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao. Amin'izay zavatra ataonao na dia anananao ny fahaizana mampahalalanany amin'izany aza, dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao, fa atoky azy andriamanitra kosa, ary dia hametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao. Satria izy dia izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoanao. Dia araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, ary aza miankina ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana izany, satria zanany isika. Ary karakara antsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no alalana izany teny izany farak'izay tsotra indrindra. Namoron'andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesisy toko voalohany sy amin'izay filazana hafa ihany koa, ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazana tsara hatramin'ny epistily aza dia milaza, dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy izy andriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritro izany, mahasoa izany. Izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, hoy ny apôstôly
eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no ny afiny izao zavatra rehetra izao de tsy midika akory zany hoe atramin'ireny zavatra everinao fa ratsy ireny de izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa nataon'Andriamanitra de tsara zany, de ireo tsara reo fanambarana rehetra hitantsika amin'ny amin'ny Genesis toko voalohany. Fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy, dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara io izany. Tamin'ny andro fahenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany ka hoy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, de fantatsika ny lanjany. Rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky izany na amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny, de mahita sika hoe ty raha ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinater, fa tsy isika mihintsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra na ny ordinatera ohatra sy ny sisa rehetra. Ary izy izay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro ireny dia tena sarotiny, ary tena farak'izay sarotiny amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny, ny anankiray aloha fafinaretany, fafinaretana ho azy izay namorona, ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asatrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa dia tsy mijanona ho azy samy irery, fa ho an'ny olona rehetra izay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samihafa ireny amin'izay zavatra noforoniny. Zavatra hitantsika amin'ny andavanandro zany, ka raha misy maka ny zavatra noforoniny de mahasarotiny azy tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'ny tany mpamorikira eto Madagasikara, fa raha misy olona anankiray namorikira ka efa nampidirina ao anatin'izany amin'ny fikambanana angezabe izany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, de tena tsy hamelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono izany, dia mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe ny avian' izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisian' izao zavatra ary izao, izy koa no mbola miazona azy. Tsy mba toantsika olombelona, fa isika olombelona no miezaka mikaroka amin'ny fomba samihafa rehetra hangala-tahaka ny asan-tanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana ny fomba isan-karazany noho ny fivoarana amin'ny alalan'ny siansa ohatra, ka
miezaka hioatra an'andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany, fa saingy izao no azo lazaina hoe ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'andriamanitra. Fa tsarovy fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, dia tsy isika no mamorona azy fa izy andriamanitra manao izany ho antsika. Dia mampiasa nefa vitany isika, ary tena mampiasa izany zava-bitan'andriamanitra izany tokoa isika, satria tompony zavatra rehetra izy. Dia mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro, mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika, fa tsy hoe zanak'andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika, kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika. Toatrany hoe vao may mikroso fahana, dia mifanohitra tanteraka amin'ilay mahay izy azy an'ilay namorona antsika izany, mifanohitra

firenena kristiana. Ny antony izany rehetra izany dia izao, tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany, fa mitondra anarana ho zanaka ny be dia be, fa saingy tsy mety miaina mahatena zanaka, tsy tena miaina mahazanaka, fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary dia ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataony be sy ny maro. Dia jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataony be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny androsika ankehitriny izao, raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahany toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika, fa araka ny ambana azy omeny mpamantatra ny toetrandro aza, raha mitohy izao fanimbahana ataon'ny olombelona izao ny tontolo iainana, dia taona vitsivitsy dia ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika, manimba sady vitany hoe manimba, fa mbola mangalatra ny nataon'Andriamanitra indray koa ka milaza hoe izany nanao an'izao na izany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra, dia manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io ny fikendren'Andriamanitra, hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa, ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io dia tsy mety eken'ny olona mandrakankehitriny izany hoe hiasa sy hitandrina ny saha izany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrenao anatin'izany, fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana izany ny akabeazany. Raha mba misy tokoa azany manao an'izany, dia mbola esoesoana, mbola enjena indray. Tsarovy tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy anekoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy, vao hoe miaina isika, fa eto ambonin'ity tany ity dia efa hiainana izany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra santarinao eto, fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra nohorian'Andriamanitra rehetra tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao, aoka isika ho mpanaraka azy Andriamanitra ihany koa, manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny anymbantsika ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ny asan'Andriamanitra riavana dia ny azontsika ny fahatsarany, iainantsika ampiadanany. Ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany, fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo, fa ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra, manaraka izay hitondrany. Satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsaro fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy eo amin'ny 5:30 dia hoe izy no mihazona azy, tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ny rafitra misy antsika no antony matoy izao antsika, fa izy Andriamanitra no miazona antsika, miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa. Na dia zahantsika sombana azy ireny, mety misy manimba, tsy mieritreritra ny fanimbana, fa tsy nahy izany, misy fanimbana tena inina. Ka na ninina natao izany na tsy nahy izany.

any de tanjo ty hoe mbola miasona ny zavatra rehetra andriamanitra mba hivelomantsika, mba hatsapantsika ny alehiben'ny fitiavany, mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa. Iraketan'ny fotsika sy ny fitiavantsika azy. Horesy lahatra tokoa isika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra. Ary dia ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'ity anioity. Tiany isika dia karakarainy, anariny, torony hevitra, tsy avelany andeha amin'ny fahazarana, tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samihafa rehetra. Ry havana nomen'Andriamanitra antsika teto mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa Andriamanitra. Novaliana tamintsika izany hoe Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka. Ary miazona an'izao zavatra rehetra izao mba tsy ho amin'ny fahasimbana. Andriamanitra ny toetra mampombany dia maneho ny fitiavany, ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisananantsika olombelona. Ny zavatra faharoa izay nomenantsika teo dia ny zavatra noarian'Andriamanitra tsara. Arovan'Andriamanitra izany mba azontsika miaina. Isika koa dia mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa, ka mpikarakara sy mpanatsara, mpanolokolo fa tsy ho mpanimba. Vokatsoa an'ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'Andriamanitra dia tsy any an-danitra ihanytsika vao eo hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany, ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'Andriamanitra. Eto isika dia efa mandray ny vokatra ny amin'izany. Ireo ry havana no zavatra lehibe anankiroa natolo Jesosy Tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Plägeists.
1: Feo filazantsary.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny filazan tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fo volamena asa soratry zokerman fjkm tsira be fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
1: Rotsy,
5: Nana,
1: Manendrika, Minso,
6: Fanindry,
7: ny aina Mikaela,
0: Yoby,
8: Dilanina Landimalala,
1: nandrefesina Natatosy ary nandrindra ny lafi ny asa teknika
3: Daniel Kabin.
1: Fo volamena
0: toy iny
2: mihaino finaritra tompoko a.

0: Mais bon, aïe, ça n'a
1: Tsara be zany akanjo ndry izany.
0: Ah, manahoana anao anaka tonga tapitapika izany, inona vaovao anao?
1: Tsisy vaovao fa inona indray iny akanjo ndry iny. Taiza iny?
0: Mifitiko anazy iny anaka. Mampalahelo anazy tsy manana fatsirena kodiny ireny, dia ireny sady hoentina matory, hoentina mandeha manao raharaha, mandeha mivavaka, dia mba mividianako an'io izy. Dia ahoana ny fijerinao azy?
1: Be kia, ho ary aloha dia jerentsika hoe mety amindry sa tsy mety.
2: Andrasy vetivety ary?
0: Izy mandana ho ary vetivety ary. Ka hitanao, izy aho matahotra an'izy mianaka fa izaho miteny azy hoe tsy maninona izany ho ahy iny. Tena menaritra olona anie ny am-piangonana e.
1: Raha ohatra hoe miteny izy dia tenenina hoe raha ohatra hoe fidanany dada koa izaho dia mety, dia mampitovy izay rovavy dia atao hoe izaho mihitsy ny donga ampitoviana ny anay dia izay no fidaninao anazy.
0: Izay ve izany e? Tsy maninona fa afaka ividianako ohatran'iny koa ianao ka.
2: Dadanay sili, jereo ingy. Tsara be le izy ry dadanay fa tena misaotra betsaka.
1: Ie, tena tsara be ke, tena tiako be mipoziny. Izany vao miteny ny dada eto hoe izaho koa mba fidanina ohatran'iny dia atao mitovy ny antsika sindri, dia amin'izay tsy tezitra ny eny sy rita.
0: Jereo nge le pozinao nampalahelokely teo iny e, lasa mivadika niva tsara tare be ozy miteny zalazay hoe ohatra amin'ny princesa.
2: Tena tsara be le izy ry dadanay fa tena misaotra betsa.
0: Dia izao mba hiangaviako anao a, tsy anaovana mihitsy n'iny raha tsy mandeha mivavaka, dia mba manasa aloha manao dosy tsara e, zay vao mba hoentiny iny.
2: Izany a,
0: dia mba ampirimy tsara e.

0: Nenio?
1: Aur, famisina ndray?
0: Zazan jine eto lasa sereme inandrena to tika lok. Tika sinere ndrezan soniat?
1: Fakiala meva ngumu weze.
0: Kwande ifawa kizko?
1: Fandra mu in.
0: Narezanku, ala adi andruani?
1: Hey mu.
0: Sade leku inandrean foma pe lalcha futu.
1: Tendrizanam karakara sakafku.
0: Kale ato loka mizingere nena ntiekwe.
1: Ah, ndone tikesindri ato tsara-tsara fa nendrisareo ato uvul loka.
0: Te inona zany le tsara-tsara?
1: Afaka ato tikesindri trondro ka.
0: Mety mihitsy izay.
1: Ahoana lila?
2: Andeha hivavaka izay sy meva fa jery akanja vitsivitsy aloha izaho fa tsara izay.
1: Eny ary.
0: Ary sao dia lorina eny dia ampanariana meva le fako izay izy vao mandeha hivavaka.
2: Ah, tara izay fa izay sisy ndeha hiaraka.
0: Dia natarinareo dia manino zandry aloha tsy anarana io a?
2: Ah, velao eo zandry efa tsy anaranareo.
1: Meva!
0: Ahoana ny andraivo?
1: Mba ario kely le fako atsy. Efa nyteneko ndry hoe rehefa avy manao zavatra aho dia mba ataovy tsara efa omaly io ny angona teo fotsiny.
3: Ka izany nge zao efa andeha iomana hivavaka dia manjary maloto indray ny dadanefa nge efa nyteny anao hoe hoentina mivavaka ihany ny akanjo e.
1: Ohatra e. Fangata danay vo ny tompony ity trano ity ka.
2: Aza masika be ohatra zandry ny eny a.
1: Mangina koa ianao ry lila, lasa ary io. Ohatra e, jere indri ny akanjo ny jerevo.
0: E, marina ary ny eny.
3: Andraso fahariko vetivety ary.
1: Andraso aloha, verina.
0: Ambindry aty any a.
1: Fa iza ny vidy an'ny akanjo iny?
0: Nangala bola tao indray a.
1: Ary matiko ty androany
2: a. Indray nareo, avelao izy ka.
1: Mangina hoa ianao lila.
3: Dadanay vo ny vidy an'ity.
1: Ay, le rangahy iny.
0: Tsy namelany mihitsy izany raha tsy azony.
2: Jereny anay mitovy dada nampividanako an'iny ampitovy izay.
0: Laza no njiry lila mandeha any a, tsy miresaka amindri izay zao.
2: Anareo kosa efa tsy ranony ataonareo amimevy e. Mampalahelo mihitsy io zanak'olo io anaovanareo anazy.
0: Ko raha malahelo anazy izany ndri dia manao mpiasa mitovy amiko.
1: Izay mihitsy.
2: Tsy manaiky an'izany kosa aza raha tsy saina ohatra izany nareo ka.
1: Nareo mihitsy ny tena olona tsy saina to amin'ity trano ity e.
2: Atray, andanary meva ary vetivety aloha le fako tendao tsika andeha ka.
0: Tsisy mialo aloha raha tsy milamy ty resaky ty.
1: Esory iny akanjo iny, eto aty iny.
2: Alazako amin'ny dada nareo ka.
1: Andana lazao, andana lazao, andana.
3: Aleo rehefa asoriko ty reva izany koa mampiady anareo
1: eo. Eto aty, eto aty.
3: Endrery ny indray vao.
0: Mangina koa ndry io ary lila.
1: Lasa ry fako aingana.
2: Fa ngaiza izy no vidy an'iny. Ho andriny efa dana dadany iny e.
1: Za no mibaiko ato amin'ity trano ity fa tsy dadanay vo. Mazava!
0: Sady raha tsisy amin'ny mamy ngena raha tsy very loatra izao e.
1: Izany mihitsy.
2: Andana aloha mandeha meva. Aza milalana izay teninre.
1: E, mangina ho andry. Fetahako ny tamainay ho a.
3: Andraso ary, andraso fa andeha vetivety za.
1: Ozy.
0: Esory ino avy mivoaka eo ndry? Sa tsy ano ndriko ve izany e?
1: Esory miaraka vavako miteny.
3: Aleo ary fa asoriko vetivety dia avy eo izaho manarany ho faky io e.
0: Dia vilany eo koa mbola tsy ny sasandry. Izany izao mbola mila taondry daholo.
1: Ary tena tsy manao raha raha mihitsy ny indri e. Fa inona fotsiny izany natao tato an-trano tany maly tontolo.
2: Ela be izany ka tara izay fa aza dalainareo amin'izany. Nareo tsy te andeha hivavaka any dia izay tsy avelonareo andeha eo.
0: Ka pio izy raha malahelo anazy ndri.
1: Sady fivavahana tsy mitondra makaiza rehetrazany e.
0: Dia izay izany andrianareo foana fa hihinan-kanina.
3: Aleoko indriry lila to dia mandeha fa aleo hijanona fa mbola misy raharaha be dia be koa ato a.
1: Izay mihitsy ny fahendrena. Mahalala an'izany ihany tompo ela
2: be ohatrazany.
0: Tsy mety nge izany e. Laza tsy miloaka trondro indray isika.
2: Oay.
1: Diso programa. Andanareo rehefa ako dia esory iny akanjo iny. Dia lasa mandeha mivavaka any. Vavabava-poana matsirara.

0: Aleloa antsonikaro sikely indray aloha andehandeha tsy asa so izay programa an'iny. Aiza moa telefoniko teo? Jereko moa tsisy kredi ato dia ahoana izany? Lasa landramana ihany e. Io fa misy kely. Allô?
1: Allô?
0: Ndriko ki tena ela be vao mandray? Nga mbola lavitra?
1: Atao trano ka? Fa hoa?
0: Manana programa ve ndry weekend zao?
1: Tika tsisy programa amin'ny weekend io a.
0: Hay, milamina izany dia ahoana? Andao andeha, hiaraka amiko?
1: Aizandray tsika?
0: Andao fotsiny dia rehefa amin'ny mahita anazoko.
1: Zahay mihitsy. Sera izany e.
0: Eny ary dia allô lamina dia izao fotoana? Amin'ny roa dia tsy maintsy tonga aty indray makana.
1: Amin'ny roa ve? Ataovy alohaloha kely moa e.
0: Ka za mbola manao zavatra kely atao trano dia aloha moa amin'izay e.
1: Ay, eny ary e, tsy koa izany.
0: Ay, saika adiniko akiso ihany ndry fa mbola ao. Asa adino ndry mitondra zavazavatra ho antsika? Volaky ny tena marina fa manifinify ihany aho.
1: Zahay mihitsy. Nangetena ndry mihitsy aho tondra vola misimisy.
0: Ka za efa lazaiko andry izany hoe manifinify ihany aho fa manantena ndry aho fa mba te handehandeha fotsiny.
1: Tsy koa izany e, ao fa mitondra betsaka sady ny aty tena betsaka.
0: Ok, mety be. Merci de meloa.
1: Eo.

0: Hoasika ry nendray.
1: Aza be fanontaniana andry fa andraso eto amin'ny sampanana eto fotsiny izaho. Hitandriry traro alory. Aolo ndry mijanona makaina. Itsy hoahako eo amin'izay. Eo ny raisiny ity androany. Tsisy ary meve. Mampalahelo tidy. Mety ny fahatsorana tokoa moa dia tsy maintsy nanaiky ny zavatra nataoko. Aleo ry sasamiandry eo. Ary aleo afanganina sany dia izany fa efa atoandro izany andro izany.

0: Na tolotra anao teo ary.
1: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
0: Fovolamena. Asa soratra Zokerman FJKM Tsirabe fitiavana.
1: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
2: Tina Mampionina.
3: Nadia.
0: Rotsy.
4: Nana.
0: Manendrika. Miso.
5: Faniry.
6: Ny aina Mikaela.
7: Yoby.
8: Dilanina Landimalala.
0: Nandria Fesinana Tadosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
2: Daniel Gabin.
0: Fovolamena.
9: Ouais, toa tapitra sahady.
10: Aza manafa mbola mitoera pitsy ne.

0: ramiray amiko anareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

0: mao.
1: Miaraba ny PN radio feo filazantsara amin'izao alarobia tolakandro izao. Ato anatin'ny fandaharana vaovao mafaly isika miaraka amin'ny fikambanana CEF Child Evangelism Fellowship zoky omega manolotra anao ny fandaharana androany. Manasa ny ankizy rehetra eny fanany lehibe ihany koa ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Andao hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao zahay fa mikarakara anay ianao. Mampianatra anay ianao izay tokony ho ataonay. Fa satria tianay ianao dia naniraka an'i Jesosy Tompo zanakao ilay tokana ho faty isolo anay noho ny fahotanay mba ho voadio amin'ny fahotanay zahay, mba ho voavela heloka izahay nataonao izany rehetra izany. Mankasitraka anao Jesosy fa tsy mora ny nataonao, tsy mora ny eretanao fa lehibe ny fitiavanao anay ka dia nataonao hatramin'ny farany ny famonjenanay. Mangataka aminao zahay mba hahazo tsara izany famonjena izany ary andray fanapaha-kevitra ny hino anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay mandritry ny fiainanay manontolo. Ny alalan'izao fandaharana izao dia ampianatra anay indray ianao ka dia mangataka anao fanahy masonao hiasa ty anatinay. Aoka aisaotra sy anome voninahitra anao mandrakarivo zahay ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay fa izay ataonao amin'ny hafa ihany koa dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amena.

0: Nyana ufa uveluna uveluna uveluna Ziso siye fa matimba ameluna nao Izi ye fa veluna timati tuni tuni Raminwa ni ziso siyana uveluna uveluna uveluna Ziso sana kandi manta Tefa maty teo amin'ny hazo fijaliana ary velona indray mba ho voadio amin'ny fahotanao ianao mba ho voavela amin'ny fahotanao ianao raha mbola tsy nino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao hatramin'izay ka hatramin'izay ianao androany dia afaka mandray izany fanapa-kevitra izany raiso ho tomponao manokana ho mpamonjy ny fiainanao manokana Jesosy Raha efa mino an'i Jesosy kosa ianao dia afaka nifaly sy hideran'Andriamanitra noho izay nataon'Andriamanitra ho anao fa indrindra indrindra rehefa misy olona hafa koa mino an'i Jesosy dia aoka hifaly hisaotra ary hideran'Andriamanitra ianao
1: Anisan'ny mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny fampianarana ataon'i Jesosy tamin'izy tety ambonin'ny tany dia nampianatra imbetsaka ny olona izy fa anisan'ny fomba fampianaran'i Jesosy izao manao tantara kely izy eno koa ve tia mihaino tantara ny ankamaroan'ny ankizy dia tia mihaino tantara eny fa na dia ny olon-dehibe koa aza tena fanaon'i Jesosy no manao tantara kely rehefa mampianatra izy andao ange atao anatin'ity lesiny baibolintsika anjarantsika androany ity a nanao tantara kely Jesosy ampianarina ny olona fandray andro aloha Jesosy nipetraka tamin'ny toerana anankiray dia tonga ny olona nanatona azy hiaino azy karazan'olona maro ny tonga teo anisan'ny tonga teo izao ny olona mpamory hetry dia tonga teo koa ny mpanota isan-karazany dia ny mpamory hetra dia olona manangona vola amin'ny vahoaka mba homena ny fanjakana itony mpamory hetra itony dia tena malaza ratsy mihitsy hoe mpanambaka mpametsifetsy mpangalatra amin'ny olona kanefa dia tonga ireo hiaino an'i Jesosy dia nisy koa teo mpanota izany hoe olona mpanao ratsy izany mety misy amin'izy ireny izao ohatra mpamon'olona mety misy amin'izy ireny izao ohatra mpijangajanga izany hoe olona manambady be dia be mety misy amin'izy ireny izao ohatra mpandainga na mpamitaka ireny izany ny karazan'olona voalohany anisany ny haino an'i Jesosy teo fa nisy anankiray hafa koa karazan'olona latsoina hoe farisiosy mpanora-dalàna izy ireo indray dia olona mpitondra fivavahana mpampianatra ny didin'Andriamanitra na mpandika ihany koa ny didin'Andriamanitra ho an'ny olona fa ireo mpitondra fivavahana ireo rehefa nahita hoe hoay ary to miaraka amin'ny mpanota Jesosy to miara-mihinana amin'ny mpanota Jesosy dia nimonimonina ry zareo mieritreritra izy fa tsy tokony hiaraka amin'ny mpanota Jesosy raha milaza ny tenany fa Andriamanitra ireny farisiosy mpanora-dalàna ireny mantsaraka izy dia mieritreritra izy fa izy ny manao ny tsara indrindra eny na ny olona mahita azy aza dia mihevitra hoe ny farisiosy ny mpanora-dalàna no olona tsara sy mendrika indrindra izy ireny mantsy tena sarotiny dia sarotiny amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia ireny olona ireny dia mihevitra ny tena no tsara indrindra mihoatra noho ny hafa dia indraindray koa izy ireny mitady hoajaina mihoatra noho ny hafa na dia miseho fa tsara azy ireny farisiosy mpanora-dalàna ireny ety ivelany Andriamanitra dia mahafantatra marina ny toe-pony sy ny zava-misy amin'ny fiainan'izy ireny Jesosy moa dia sanylaza mihitsy hoe ireny farisiosy mpanora-dalàna ireny dia olona mpiatsara velatsia mieritreritra ireny hoe ny tsara ataony ety ivelany mety amin'ny fiteniny, mety amin'ny fihetsiny, heveriny hoe tsy misy mahafantatra ny any anatiny ihany. Fa iza re ozy izy ianao no mahafantatra? Andriamanitra. Andriamanitra mahita, Andriamanitra mahafantatra ny tena momba ny fiainany olona anankiray. Dia anisan'izany koa ny anao. Raha mampiseho ety ivelany ianao fa tsara fanahy kanefa manana toepo ratsy a, hitan'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra izany. Ohatra izao ianao nasainy mamanao namafatrano, tena naiky ianao mafatrano a, dia mampiseho ianao hoe makato kanefa ao am-ponao ao ianao tezitra ohatra, mety monimonina hoe za foana koa ve ny ampanaovina antiraraty e. Raha manao an'izany ianao a, fantatr'Andriamanitra sy hitan'Andriamanitra izany. Ohatra izany izao ianao a, ohatra hoe vitanao tsara ny devoiranao any ampianarana, vitanao tsara, hita amin'ny mpampianatra izany, kanefa ny fomba navitanao azy nangala-tahaka ianao, Andriamanitra mahita sy mahafantatra izany toe-ponao izany. Raha ohatra ianao mahita mpiara-mianatra vaovao ka hitanao hoe tsara ny kitapony, tsara ny fitaovana, dia miresaka amin'ny ery ianao tsara be ny fitaovananao, kanefa ao am-ponao ianao be felonana be hoe ontsy ratsy be io koa, nenay mbola tsara noho neny io. Raha manana toe-po tahaka izany ianao a, dia hitan'Andriamanitra izany. Fa maninona re no mahay manao an'izany tsika? Fa maninona ianao no mahay manao an'izany? Noho ny fahotana izany, noho ilay fahotana nolovaintsika avy amin'ireo olombelona voalohany teto ambonin'ny tany no mahatonga asy anao ahay anota. Any ka indraindray dia imbetsaka tsy manao izay sitrapon'Andriamanitra fa manao izay tiantsika isika. Izany angely lazain'ny Baiboly ao amin'ny Isaia e, Isaia toko fa 3:15 tapany A, le milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra. Izany hoe raha ohatra izasy ianao mandeha manao izay tiantsika atao fa tsy mandeha araka izay tian'Andriamanitra dia manota izay. Dia fantatra ho tsara fa ratsy eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana. Dia tadidio ary a, tsy azonao afenina amin'Andriamanitra ny ratsy izay vitanao fa hitan'Andriamanitra miariary izany. Eny fa na dia tsy hitan'ny olona ary, Andriamanitra mahafantatra fa aoka koa nefa ho fantatra ao. Fa na dia fantatr'Andriamanitra ary ny fahotanao a, afaka mamela ny eloka ao Andriamanitra. Fantary hoe inona ilay fomba tokana azonao famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia arao izany eno izany. Fa ratsy ny fahotana, na dia afeninao amin'ny olona ary fa manota ianao, Andriamanitra dia mahita. Ireo fariseo sy mpanora-dalàna tamin'izany fotoana izany ny hevitra ny tenan'io tsara fa Jesosy a nahafantatra ny tao am-pon'izy ireny. Dia Jesosy moa tian'ny olona rehetra, na manahoana manahoana toetrany a, tian'i Jesosy ho ampianarina. Dia tamin'izay fotoana izay dia nampianatra ny olona Jesosy, nanao tantara kely izy. Ny hainy tsara daholo ireo karazan'olona nanatrika teo. Indray andro izy izy Jesosy dia nisy lehilahy lehibe anankiray a nananjanaka roalahy. Manan-karena be io lehilahy io ary ireo zanany roalahy ireo a tena tiany, tena tiany, tena tiany ko satria nanan-karena be rangahy io. Ireo zanany dia tena niadana, niadana tamin'ny sakafo. Tsara ne sakafon'zareo e, niadana tamin'ny fitafiana tsara sy mamiratra ery, niadana tamin'ny fanaovana ny asa sy ny raharaha. Nanana mpanompo be da be io lehilahy io ary tena tian'ny zanany izy a, dia maneho fitiavana amin'ny zanany, mikarakara ny zanany. Fa indray andro rak'izy a, le zandriny kely le faralazany dia niteny tamin'ny dadany izy: dada, dada, mio anahy ny anjara fananana tokony ho anahy? Izay ny teniny tamin'ny dadany. Fa ahoana akory izany ataon'ity zaza faralaty izany? Ny fomba tamin'izany fotoana izany a, rehefa maty ny ray aman-dreny dia izay a vao mandova ny zanaka, izay vao mahazo ny fananany ray aman-dreny. Fa ny anazy mbola tsy maty akory ny dadany dia efa tadiaviny ny anjara fananany. Ahoana re izany ataon'ity dadany e? Omeny ve izao sa tsy omeny? Satria fantatsika fa tian'ny zanany le rangahy io, dia inona rozy izy ianao no nataony? Nomeny mihitsiny, nozarainy le fananana dia nomeny anjaran'le zalahy io. Faly ery le zalahy nahazo fananana be dehibe. Fa na izany na tsy izany a, mbola tiany dadany foana izy. Rehefa elanela rak'izy, inona ozy izy ianao no mitranga? Nangony ny fananany, nangony ny fananany dia lasa nentiny nanaraka azy tany. Dia nolaniny tany anie ilay fananany e. Lazain'ny Baiboly hoe nolaniny tamin'ny fiveloman-dratsy. Ahoana re izany fiveloman-dratsy izany e? Mety nananamana be da be izy dia mety niaraka ny sorotoka be ry zareo. Mety mividividy zavatra ratsy. Mety nakavady be da be izy izao. Izany rehetrarehetra izany izao a, fiveloman-dratsy daholo daholo. Dia izy tsy niasa. Izy raha nandeha tany alavitra be tany aza tsy niasa izy ka hoe nahazo vola ihany. Fa rehefa mandany mandany mandany vola izy isan'andro isan'andro dia lany ny volany. Tany alavitra tany izy a, lany ny volany. Ny dadany amin'io any an-tanànany any. Navelan'ny dadany dia tsara izy satria nge ny dadany tianazy e. Navelan'ny dadany anao izay tiany atao izy. Raha sitrapo ny dadany aloha dia nijanona teo amin'ny any ny zanany. Fa efa nisafidiny andeha ilay zanany a, dia navelany noho ny fitiavany izany. Dia rehefa tany ary ilay zanany faralahy io a, lano ny vola, lano ny fananana. Dia tsy nisy tsony teo ampelatanana. Tamin'izay fotoana izay koa nisy mosary. Izany mosary izany a, maina ny tany, tsy mamokatra ny tany, tsy mahita haniko hohanina tsony ilay zazalahy. Inona re izao ny ataony e? Tsy maintsy mitady asa hoy izy. Tsy maintsy mitady asa mba azahoako sakafo hohaniko andeha hitady asa izao. Lasa izy mitady asa eraky ny tanàna. Izy nefa amin'io tsy dia zatra ny asa akory. Odio. Ahoana izay? Sao dia mba misy asa azoko atao ato aminareo tompoko? Tsy misy asa ato aminay. Izay koa izao mba sahirana ko dana manontany ery ambadika ery. Lasa indray izy nanontanitany amin'ny hafa. Odio. Sao dia mba misy asa azoko atao rehefa tena noana be ahy e. Angaha ianao mitady asa? Ie, tena mitady asa. Vonona hiasa tsara ianao na inona asa atao. Ie, tompoko, tena vonona. Danary, dana makery atsahanay ery a, dana miandry kisoa eny ianao. Izay ve ilay asa tompoko? Ie, miandry kisoa. Danary, dia lasa izy rak'izy niandry kisoa. Lasa izy niandry kisoa teny. Niandry izy ny atoandro hoe izy anatitra sakafo anazy. Nandrasiny tsisy nanatitra. Lolova sao dia taraikiraiky ary ilay olona lao arivariva kely andrasina. Nandrasiny mbola tsy nisy nanatitra sakafo ihany. Ohatra e, adinon'ilay olona ary avy e. Airaka izy tsy nanatitra sakafo mihitsy ilay olona e. Nona be izy. Nona be azany, inona ny anona hoaniko? Inona ozy izy ianao? Le hanina hoaniko soa no hoanina. Andray, izany haniko soa izany anga afaka hoanin'ny olona? Raha tsy ange ny haniko soa e, ny ankizy vao efa nahita haniko soa. Inona daholo no omena ny kisoa? Neny olona izao misy an'ilay vary efa masiso ireny a, omeny kisoa. Neny sasany izao misy an'le hoditrovy, hoditra karoty, ireny no omena kisoa. Ny sasany izao misy an'le voankazo efa lo, efa misy olotra ireny no omeny kisoa. Dia ireny ve izany no hoan'io zalahy io? Andray e. mampalahelo izy. Rehefa tany ny andro kisotana izy raka izy nalahelo be izy, tonga saina izy, andraisany fiainako. Ndry, teo anilan'ny dada zao, raha teo anilan'ny dada zao, sakafo be, akanjo tsara, nampiasa ny dadany ary mihinana sakafo tsara, tsy mba tahaka an'ity. Ka tena tsy mety ny nataoko. Andeha hiverina ny an'ny dada, andeha hiverina ny an'ny dada, dia hifona amin'ny dada, dia angataka famelan-keloka amin'ny dada, dia raha mandray ahy izy a, dia anaiky ana, dia ho mpiasa ny dada fotsiny azy izay rangany ataoko a. Tonga saina le zazalahy, dia nahatsapy izy fadiso ary tapa-kevitra hiverina ny amin'ny dadany. Dia niaingy izy raka izy a, tanterahany izany, niaingy izy dia lasa izy nandeha. Azo famelan-keloka ve izy zao sa tsy azo araka ny hevitra? Ho hitantsika eo ny tohiny raha azo famelan-keloka izy a. Fa izao raha ohatra kosa aloha ianao ka mahatsapa hoe nanao fahotana na hoe nanao ratsy a, ka manenina ny amin'izany, vonona hifona amin'Andriamanitra ka hiverina amin'Andriamanitra, hiala amin'ilay ratsy nataonao ka hiverina amin'Andriamanitra ianao, dia mamela ny eloka ao Andriamanitra. Satria nge Andriamanitra afaka mamela eloka e? Satria Andriamanitra be fitiavana dia mamela eloka izy. Ary noho izay efa nataon'i Jesosy a, dia afaka mamela eloka anao izy. Fa anisan'ny fomba tokana azahoanao famelan-keloka ny hoe ianao a mahatsapa fadiso, manaiky fadiso ary vonona hiala amin'izany ary vonona iova anatona an'Andriamanitra. Ataovy izany fa ahazo famelan-keloka ianao. Ity zazalahy izay niala tany amin'ny dadany ka nandany ny fananany rehetrarehetra ity ary ve ka rehefa tonga ny amin'ny dadany dia amela heloka azy ny dadany? Nandeha izy raka izy a, teny an-dalana teny izy angamba, tena naverimberiny foana angamba izao ny zavatra tena tiany ho tenenina amin'ny dadany. Iteny amin'ny dada hoe, raiky io, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao a, tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony, angamba izao naverimberina izay zavatra notenenina izay, ho teneniny amin'ny dadany izay. Lasa izy, lasa izy, le dadany ary ve izao efa nanadino azy? Le dadany ange tena tia be anazy e, tena tia be anazy ny dadany, dia azo antoka ary izao fa niandry azy foana ny dadany hoe aiza ary izay zanako izay, sao dia mba hiverina ary izay zanako izay. Angamba izao io dadany io efa mitsiritsirika miandry eo ambaravarankely a, mitazatazana hoe aiza ary ny zanako. Fa rehefa ela ny ela raka izy, nahita olona izy a nanatona ny tanànany. Oay, fa iza ary ry olona ry e? Oay, ary ohatra ny fantako izany ange fandehan'iny olona iny e? Oay, ny zanako iny, ny zanako iny, andeha hiazakazaka hitsena ny zanako. Dia izay raka izy no nataon'ilay dadany a, niazakazaka izy, faly be izy nahita ny zanany dia nitsena ny zanany izy. Avy hatrany dia nofihiny dia noroany ny zanany. Angamba izao mety maloto ny akanjony io zanany io a, angamba izao mety rovitra ny akanjony io a, ary mety masisosiso mihitsy izy izao satria izy niandrikisoa. Fa tsy nampaninona ny dadany izany, tena tia ny dadany izy, tena vao nahita azy fotsiny azy izy a, dia nofihiny a, dia noroany. Andray re izany fitiavan'ilay dadany an'ilay zanany e. Io zanany io a, raha ny zavatra ratsy rehetra nataony io zanany io, dia tsy mendrika akory ho raisiny dadany izy, tsy mendrika akory ho fihinina izy, tsy mendrika akory ho tsiaviny izy. Raha tokony ho izy dia izay. Dia toy izany koa ane iza sy anao izay nanota teo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotana be dia be izay vitantsika, dia tsy mendrika ny fitiavan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa nefa tena ti azy, tena ti anao, mihoatra lavitra noho ny fitiavan'ilay rangahy tao anatin'ilay tantara teo, ny zanany ny fitiavan'Andriamanitra aisy anao. Ie, tena tianao Andriamanitra. tsy misy a zavatra ataontsika mamendrika tsika ny fitiavan'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia tia fotsiny, tia fotsiny aisianao izy. Ary ny fitiavan'Andriamanitra fitiavana tena izy. Andriamanitra tsy mba mihetsara velatsy izany raha tiantsika. Andriamanitra tsy mba hoe misehoseho tia fotsiny, fa tena tia Andriamanitra. Ary manao ny fomba rehetra hikarakarana aisianao. Hatrany voalohany indrindra ny sinao tao an-kibon'ny dada sy mama dia efa mikarakaranao izy. Dia efa manana tao an-kibon'ny neny azafady, dia rehefa notaizan'ny dada sy mama dia Andriamanitra dia manao programa mandray an-tanana ny fiainanao manontolo manontolo. Tian'Andriamanitra ianao satria izy ny namorona anao, dia mahafantatra tsara anao nge io Andriamanitra hoe inona ny toetranao, inona ny toetra ratsinao, inona ny toetra tsaranao. Fantatr'Andriamanitra izany. Ary tena lehibe a ny fitiavan'Andriamanitra. Mandrakizay nge izany fitiavan'Andriamanitra izany? Hoy izy hoe ny hoe fitiavana mandrakizay a dia fitiavana tsy misy fiafarahany. Tianao foana Andriamanitra. Dia io Andriamanitra io a raha tia isianao dia tsy misy fepetra izany fitiavana izany. Izany hoe izy tsy manao hoe raha ohatra ka tianao ny ho tiako dia tsy maintsy zaozaozao ny ataonao. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Dia ny anazy koa tsy misy tambiny ny fitiavana hoe raha satria tianao dia izao izao ny tokony ataonao. Tsy mba manao an'izany Andriamanitra. Maizy azy an'Andriamanitra izany fitiavana izany. Dia na manahoana toetra antsika dia tian'Andriamanitra foana isika.

0: izay. Satria ti anao Andriamanitra, afaka mamela ny heloka ho izy noho ny amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tena ti anao Andriamanitra. Na dia tsy mendrika izany ary zasy ianao, dia tia antsika foana izy. Ilay zazalahy zanak'Lerangahy tao anatin'ilay tantara nge ka tena tsy mendrika mihitsy ny fitiavan'ny rainy, kanefa tena tia ny rainy izy. No raisiny rainy, no fihiny rainy ary no roany rainy izy rehefa tonga tao aminy.
1: Tamin'izay indrindra dia ozy izy ilay zanany tamin'ny dadany.
2: Raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao tsony. Izay ny tenenin'ilay zanany. Fa ny dadany kosa avy hatrany dia niantso ny mpanompony hoe alay vaingana ny akanjo tsara indrindra, ampiakanjo eny ity zanako ity, asio peratra ny tanany, asio kapa ny tongony, ary ho eto aty ilay zanak'omby natavezina tao, vonoy dia ndao tsika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Dia ananao fety be ry zareo ny faly fa satria tafaverina soamantsara ny zanak'ilay rangahy io.
1: Raha ohatra ka efa mino an'i Jesosy ianao, manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka mifaly koa ianao raha misy olona hafa miverina amin'Andriamanitra. Raha misy olona anankiray nanapa-kevitra hino an'i Jesosy, Andriamanitra dia mamela ny heliny, dia tafaverina ao amin'Andriamanitra indray izy. Tena vaovao mahafaly izany, mahafinaritra, izany hoe misy olona voavonjy izany, misy olona voavela heloka izany. Andriamanitra dia afaka mamela heloka. Tamin'i Jesosy nampianatra koa nge dia nilaza ao amin'ny Lioka toko fa 5:50 hoe lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny ampanota iray izay mibebaka. Izany hoe raha misy olona vonona hiala amin'ny fahotana, mino sy anaratian'i Jesosy dia tena faly be ny mponin'ny lanitra. Dia zasy ianao koa izay mino an'i Jesosy izany afaka mifaly rehefa misy olona anankiray voavela heloka, rehefa misy olona anankiray voavonjy. Afaka mifaly ianao raha toa ka misy namanao tena maditra be, ohatra any am-pianarana na eny an-tanànana hoe nanapa-kevitra hino an'i Jesosy, dia afaka mifaly ianao, afaka misaotra, afaka midera an'Andriamanitra. Taminy ianao navelan'Andriamanitra ny fahotanao, dia ianao koa azo antoka fa tena faly ianao tamin'izay. Azo antoka fa misaotra an'Andriamanitra ianao tamin'izay. Dia toy izany koa na dia hitanao ary misy olona tena hoe nanao ratsy ianao, dia kanefa izy manatona an'Andriamanitra vonina hiala amin'ny fahotany dia mifali ianao, mifali fa mamela ny elo ny Andriamanitra. Fa zao koa efa namela ny eloka ao Andriamanitra, ianao koa tokony mahay mamela ny eloka ny hafa. Izany hoe raha nisy olona nanao ratsy ianao, nampalahelo anao, dia mila mamela ny eloka ireny olona ireny koa ianao. Andriamanitra mantsy afaka mamela eloka, dia Andriamanitra koa afaka manampy anao hamela eloka. Azonao atao tsara izany. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe Jehovah no mpamonjy ahy. Izany hoe manampy anao Andriamanitra anao ny sitrapony ankatony teniny. Fa indraindray na dia sarotra ry izany mamela eloka ny namany izany, tena milaza aminao fa raha Jesosy manampy anao dia afaka mamela eloka ihany koa ianao. Afaka hifaly ianao fa mahay mamela eloka, afaka hifaly ianao fa satria voavela eloka ny namanao. Fifaliana lehibe any an-danitra any raha misy olona anankiray voavela heloka, raha misy olona iray tafaverina ao amin'Andriamanitra. Izay angenina tonga an'ilay dadan'izy roa lahy nanao fety be, fa satria tafaverina soamantsara ny zanany raha nandeha lavitra tany efa nieritreretina hoe maty tsy hitantsony, aika ivelona indray, tafaverina indray tao an-trano, dia tena faly tena faly ny dadany. Fa tamin'izay fotoana izay raka izy tsy tao ilay zoky, tsy tao ilay zoky ny fambola tany an-tsaha. Rehefa nanatona ny tanàna izy tonga tao an-tanàna dia heniny hoe misy fety be ato izany, misy feo mikorana izany. Dia rehefa fantany hoe tonga ny zanany tafaverina ny zanany dia tezitra be izy tsy nety niditra ny trano izy dia ny dadany no nivoaka tamin'izay fotoan'izay dia tezitra tamin'ny dadany le zalahy zokony io ny hevitra matsiny a io zokony io fa satria izy teo akaiky ny dadany foana tokony nanaovany dadany fety tahaka an'izao nefa ny dadany tsy nanao izany ny eritreritra izy hoe tsara toetra kokoa no lay zandriny dia tokony ho tiany dadany kokoa izy izany izay ny eritreriny ny eritreritra io zokony io fa satria naditra ny zandriny nandehananao izay tiany natao tany nanao ratsy dia tsy mendrika ny oraisina intsony ny eritreritra an'izany io zokony io mihevitra izy fa izy ny tsara indrindra izy ny tsara kokoa ary mendrika ho tiavina kokoa raha naheno an'izay tantaran'ilay zokony izay angamba zao ireo fariseo sy mpanoradalàna ireo a dia mety eritreritra hoe to tsy mety tokoa angeny natao an'la zokony lahy e mitovitovy sainana ihany matsy ny fariseo sy mpanoradalàna mitovitovy sainana amin'io lehilahy zokony tao anatin'la tantara io mihevitra izy fa satria manao ny tsara hitan'ny olona hoe tsara ny ataony ety ivelany dia tokony ho tian'andriamanitra kokoa izany izy ireo izay ny zavatra eritreretiny reto fariseo sy mpanoradalàna reto ihany koa mihevitra fa mendrika ny fitiavan'andriamanitra bebe kokoa izy noho ireo mpanota izay tonga manatona an'i Jesosy ireo ary ianao inona ny zavatra eritreretinao inona ny mety homendrika asy anao ny baiboly a dia mampianatra mihitsy eo amin'ny romanina toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo a ny mendrika ho an'ny mpanota dia fahafatesana mandrakizay izay ny mendrika ho an'ny mpanota satria samy efa nanota antsika rehetrarehetra kanefa andriamanitra mahafantatra fa izasy anao dia tsy mahavonjy tena tsy afaka manala ny tenantsika ny fahotana isika andriamanitra ihany no afaka nanao izany ka dia naniraka an'i Jesosy zanalay tokana izy a aka ny sazo ny fahotako sy ny fahotanao mba ho voavela heloka izasy anao andriamanitra ny afaka mamela heloka e fa mila an'i Jesosy fotsiny aloha naka ny sazo ny fahotantsika andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy satria efa vitan'i Jesosy ny famonjena na iza na iza mino sy matoky fa Jesosy dia maty ary velona indray noho ny fahotana dia avelan'andriamanitra ny fahotany voavela heloka izy ary ho tonga zanak'andriamanitra na inona na inona fahotana vitanao na firy na firy fahotana vitanao amin'ny fotoana iray izay inoinao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia mamela heloka anao andriamanitra ary afaka ho tonga olom-baovao ianao satria andriamanitra afaka mamela heloka na dia tsy mendrika izany ary zasy ianao fa fahafatesana mendrika ho antsika andriamanitra dia afaka mamela heloka ireo fariseo sy mpanoradalàna dia mihevitra fa mieritreritra fa tsara izy ireo manao ny tsara izy ireo dia mieritreritra izy fa tokony ho tiavin'andriamanitra bebe kokoa mety maro amin'izy ireo izao a nanana fisainana tahaka an'ilay lehilahy zokony tao anatin'ilay tantara ny tantarain'i Jesosy fa tamin'izay fotoan'izay anie le tantara teo noho ny farany ny farana teo amin'ny olay resaka nataon'ny dadany a sy ilay zazalahy zokony io tsy voalaza hoe inona ny toy ny tantara nanaiky ifaly ve le zazalahy sa ny andro tao ivelan'ny trano tao ihany io tantara izay nataon'i Jesosy io a mikasika an'izy ro lahy io dia ampianarin'i Jesosy indrindra hoe tiany mpanota andriamanitra ary afaka mamela heloka andriamanitra na iza mpanota manatona an'andriamanitra mino an Jesosy a dia mamela elokasy a Andriamanitra. Ho azon'ireo karazan'olona ny haino an'i Jesosy ary ve izany fampianarana nataon'i Jesosy izany indrindra ho an'ireto fariseo sy mpanora-dalàna reto? Ho azon'ireto ve izany hoe mila mino an'i Jesosy, mila miala amin'ny fahotana? Izay a vao mahazo famelan-keloka, mila miverina amin'Andriamanitra. Ary ianao mba ahoana? Azonao ve ilay fampianarana? Tantara izay nataon'i Jesosy a dia mampianatra hoe tena tianao izy. Na firy na firy fahotana vitanao dia tianao izy. Fa raha tianao ny voavela heloka, lalana tokana voavelan'ny heloka ao, ianao manapa-kevitra miala amin'izany. Miaiky ny fahotanao a ary vonina ino sy anaradian'i Jesosy zanak'Andriamanitra satria izy no efa maty eo amin'ny hazo fijaliana sy velona indray ny solo anao ary manaradia azy, miaino sy mankatòa azy. Raha mbola tsy nandraizany fanapaha-kevitra izany ianao hatramin'izay androany a, afaka manao izany satria hoy ny tenin'Andriamanitra, minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao. Ekeo eo anatrehan'Andriamanitra fa mpanota ianao ary manenina ny amin'izany ary dia misy matoky azy, lazao mihitsy fa mino an'i Jesosy ianao. Ambarao amin'ny vavanao fa matoky ny fonao fa tena mpamonjy amin'ny fahotana Jesosy, dia lazao fa vonona naradia azy ianao. Amin'ny alalan'ny vavaka ny anaovanao izay. Ataovy izany mametoky Andriamanitra fa amelan'ny elokao izy a ary ho tonga olom-baovao ianao satria hitoetra ao anatinao ny fanahy masina, hampianatra anao a, hitarika anao hanao ny sitrapon'Andriamanitra.

hoe miantso an'i Jesosy dia mivavaka izany. Fomba iray koa ahafahanao mivavaka dia ny miresaka ny marina momba an'Andriamanitra, manambara ny marina momba an'Andriamanitra, milaza ny hatsaran'Andriamanitra. Vavaka fiderana indray izany izay. Afaka milaza momba an'Andriamanitra ianao, ohatra hoe: Andriamanitro, mideranao fa Andriamanitra tsara ianao. Mideran'Andriamanitra ianao izany fa satria tsara izy. Afaka mideran'Andriamanitra koa izany ianao, ohatra hoe: mideranao Andriamanitra fa Andriamanitra mamela heloka ianao. Milaza marina momba an'Andriamanitra izany. Fa tsy voatery hoe amin'ny vavaka ihany no ahafahanao mideran'Andriamanitra, fa afaka mampiasa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly koa ianao entina hiderana an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Salamo izao dia betsaka azo ampiasaina hiderana an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Salamo antsy misy tononkira, misy tononkalo milaza ny marina momba an'Andriamanitra, anampy anao izany hideran'Andriamanitra. Toka vakitsika ny Salamo 7:17 hoe mikasika fiderana an'Andriamanitra. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe: miderahan' Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleloia! Afaka mideran'Andriamanitra ianao mampiasa tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Dia mahereza mivavaka miresaka amin'Andriamanitra, mendrika ho derain'Andriamanitra. Fa satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra marina, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mamela heloka izy. Ndao hamarana izao fotoana izao tsika dia hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Mandrapiresaka indray amin'ny herinianio toy izao indray raha sitrapon' Jesosy. Ivavakitsika: Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, mideranao izahay fa Andriamanitra tsy toy ianao. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra manam-pahefana, mideranao izahay fa na dia tsy mendrika ary izahay, ianao dia mitoetra ho Andriamanitra mamela heloka mandrakariva ary mandray anay rehefa miverina aminao izahay. Mideranao izahay fa mpampianatra endry ianao. Mideranao izahay fa Andriamanitra be famindrampo ianao. Mangataka aminao izahay Andriamanitra mba ho tsarovanay ny fampianarana rehetra avy aminao, dia mba hiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana vavaka.

Yaram vavaka isikereta. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay Andriamanitro, amin'izay hitondranao ny fiainanay ka hanakaikaizanay an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainanay, dia ampianaro izay amin'ny lalan'ny fananao masina hino sy atoko tanteraka ny fitondranao mahasoa izay hitondranao ny fiainanay ao amin'i Jesosy, fa izany nahazo ny fiainana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly mihaona aminao ndrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany anao indray amin'izay toerana hafahanao mandre ty onjam-peo ity, mba handraisanao ny fiainana avy aminy amin'ny alalan'izao fandaharana izao, dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo, toy izao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izany mba nilazany hoe, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahy nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Riray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, aminao ny an'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mita amin'ny anjely, dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka hianteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany ankavanana mihitsy Andriamanitra, fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy. Anjely iza mba nilazany hoe, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Fanontaniana no apetrany amin'izany, ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany, fa tsy nisy na dia ray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany, afa-tsy ilay zanany malalany ihany, dia Jesosy Kristy, ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka, fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra azy za Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy, no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, ny fanavotana ny mpanota rehetra, dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy, dia tsy nitsoka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho ho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana, ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra, mipetra eo an-tanako ankavanana, mbara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany, fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjakan'i Jesosy no asongadina amin'izany ry havana.
aoka ho everinao koa zany mba hananao fifaliana satria andriamanitra raha mametraka an'i jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tanosain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontanin'ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:24 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 10:40. Tsy aivin'ny Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-3. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, omena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa natao hanompo azy. Jean no hitantsika amin'ny 5:10 amin'ity epistilo an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompony mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany ry havana, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra aza? Mpanompo ny rahina hanompanao reny. Zany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, totehilaza zany teny zany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahoranan'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tombo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao zany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan' izao teny izao ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana satria ampelatanany hitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Gigahertz.
1: RFF Radio.
2: Fandaharana kadinekizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
4: Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
2: Fandaharana kadiny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: fait au fil à Santa. Waouh, j'adore.
1: Falimera banare windray, tia larpitu la kandritia, et ton fandara na kalmiki salamatupko.
2: Salamatupko.
1: Ya de mera batsika recha, zayane tuka chanwanya, mera banekiskel recha, nitanura, yana roja manjenian kua, kupatanana, wan pieni, radio, fun filasanza, falizaya, mionam narunjaya. Amin'ny alalan'ity fandarana ity, ny ankizy miaraka amintsika eto androany dia sekolalahady avy ao amin'ny fitandremana
2: Benivary.
1: Fitandremana Benivary, fleuvana
2: mandanyresaka.
1: Fleuvana mandanyresaka, efa hain'ny ankizy tsy anjery mihitsy izy ireo indray no miaraka amintsika. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantrano tsirairay avy hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko faraika ambe fapolo ny andininy fafolo tapany a zaraina amintsika amin'izay miaino amin'ity anio ity, aza matahotra ianao fa mombanao ao. Ho any ankizy rehetra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao aza matahotra fa mombanao Andriamanitra. Andeha ianarantsika indray nitehaka miaraka amin'ny sekolalady avy ao amin'ny fitandremana Benivary androany. Miara-mitehaka isika rakizy. Zay indray nitehaka antsika androany a. Applaudissez. Ok, averintsika indray mandeha.
2: Applaudissez. Ok.
1: Mankasitraka, mino fa efa mahay avokoa ny ankizy any an-trano a. Andeha ary isika hivavaka anomboka amin'ny fandaharana. Ahoana no atao haikizy rehefa mivavaka?
2: Akombina an-tanana, aondrika aloha, akipo maso.
1: Misaotranao zahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, taio ny fandaharana androany, taio ihany koa ny ankizy rehetra izay miaino any an-tokantrano, amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Kopatanana ho anareo izay izao vao miaino ao anatin'ny fandaharana kaliny ankizy isika miaraka amin'ny sekolalahy dia avy amin'ny fitandremana
2: Benivary.
1: Miara-mitehaka aloha fandraisana anareo androany. Niany, andray ireto ankizy ireto isika ny tanjo ny fandaharana dia ny mba fantarantsika manahoana ny fiainana ankizy eo amin'ny sekolalahady a, mba ho ankizy ihany koa manana toetra mendrika ny mahazanak'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, mahay ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ary misy ihany koa ny kilalao izay atao eto miaraka amin'izy ireo a. Izany rehetra izany ao anatin'ny fandaharana dia andesa ho raisintsika tsirairay indray a, izay vahintsika eto androany.

0: Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Iza no anarandri?
1: Miartina no anarako.
0: Tonga soa miartina avy amin'ny fitandremana iza moa?
1: Avy amin'ny fitandremana Benivary.
0: Ia, fa mianatra sekolela ady?
1: Ia, tompoko.
0: Klasy fahafiro amin'ny sekolela ady?
1: A2.
0: Ina kina anarany boky eo amin'ny A2? Mbola tsy fantatra? Ay, nareo ve efa mianatra didy folo? Efa mianatra didy folo ve miaritiny? Mbola tsy mianatra?
1: Eny.
0: Eny tompoko.
1: Eny tompoko.
0: Ay, de ina ary ny anaranareo amin'ny sekolela ady raha tsy mianatra didy folo e?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Ay, mbana fitenin'Andriamanitra anankiray zahay. Na tenin'Andriamanitra anankiray tadidiny miaritiana tao amin'ny sekolela ady. Tsy misy ve? Izao no toko fahatelo andiny fahenina amin'ny folo. Fa toy izao.
1: Toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa manana fiainana mandrakizay.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na ny atolotry miaritiana ho an'ny namantsika androany. Anao ira sa kamatatra sa tsy anjery?
1: Kamatatra.
0: Alefa soary.
1: Inona ary izany ilay bota mitaingitseza?
0: Inona hono izany rakizy miaraka mamaly izay mahay?
2: Manana.
0: Marina ve?
1: Marina.
0: Miara-mitehaka isika rehetra.
2: Aplaudisse, aplaudisse, ok.
0: Tovovavy ihany miaraka amintsika, salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Izany anarandri dia klasy fahafiva amin'ny sekolela ady?
1: Hoy ny anarako dia mbola tsy hay.
0: Ay, roy ve mahay mivavaka rehefa alohan'ny atory?
1: Ie.
0: Mba afaka atao eto ah enoany ankizy any an-trano?
1: Jesosy eo aoka tsy hanao fratsy izahay ary mamena lelikay saotra Jesosy eo. Amen.
0: Mankasitraka tsika rakizy dia mila mivavaka alohan'ny atory, mifomaraina fa tsy hoe rehefa hihinambary ihany a. Izay rakizy a, inona ny atolotry ndreo an'izay amin'ny ainao any an-trano?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Alefa soary.
1: Salamo fa sivy ambin'ny folo amby zato andiny fahadimy amby zato. Fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao.
0: Mankasitraka, miara-miteny isika rehetra.
2: Aplaudissez, ok.
0: Izay indray ny tehaka antsika androany a. Aplaudissez, aplaudissez, ok. Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandri?
1: Fiaiko.
0: Fiaiko?
1: Ie.
0: Ahoana ke ny fanoratana an'izany?
1: F de I de tire de A de I de Q de O.
0: Ay, misy tire ny anarana. Ay, tsara be ke ny anarandri fiaiko. Mianatra sekolela ady ve ndri?
1: Eny tompoko.
0: Amin'ny firy kiny miditra sekolela ady eo amin'ny fiangonana?
1: Amin'ny fito.
0: Ay, bety ve raha voatara? Sa tsy be?
1: Bety tompoko.
0: Ay, ary rehefa any am-pianarana ke? Rehefa mianatra latsinainy dia bety ve raha voatara?
1: Eny tompoko.
0: Dia ao. Malahelo ve Jesosy raha taritsika mankany am-piangonana?
1: Ie.
0: Ay, fiaiko ve tonga ara-potoana foana sa tara?
1: Tonga ara-potoana foana.
0: Izany anaran'ny mpampianatra anareo aky? Mpampianatra sekolela ady?
1: Mbola tsy fantatra.
0: Ay, anontanintsika izy amin'ny lahady fiaiko a. Iza kaina anaran'ny madama fa mbola tsy fantatra. Inona ny atolotry ndreo any ankizy androany?
1: Hira.
0: Alefa sary ny hira.
1: Ory.

0: kuiza.
1: Sivy amby sivifolo sy dimanjato mankasitraka. Miara-miteny sikaraiky ankizy.
2: Aplôdise, aplôdise, ok.
1: Ao amin'ny sekoly lahady ampianarina ny hira rehetra ny firana ny ankizy. Tsy ny hira ny ankizy ihany, mba hideran'Andriamanitra ny ankizy rehetra rehefa ao am-piangonana. Tian'Andriamanitra ny ankizy midera azy. Mahafinaritra. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Iza ny anaranao?
0: Prince ny anarako tompoko.
1: Miarabany Prince tonga soa eto amin'ny fandaharana. Efa mpiaino fandaharana akany ankizy ve Prince?
0: Tsy mbola.
1: Ie, dia manentana amin'ny Prince ihany fandaharantsika. Efa mianatra sekoly lahady ve Prince?
0: Ieny tompoko.
1: Ia. Isaka ny namorona azao rehetra izao Prince?
0: Andriamanitra.
1: Ary iza ny anaran'ny mpamonjy antsika Prince?
0: Jesosy.
1: Jesosy. Mianatra any amin'ny sekoly katolika angaha Prince? Ay, Jesosy ny mpamonjy antsika. Ahoana moa ny namonjen'i Jesosy antsika Prince? Ahoana moa ny fomba namonjen'i Jesosy antsika? Nanolotra ny ainy.
0: Nanolotra ny ainy.
1: Taiza?
0: Tao teny amin'ireo Jolay.
1: Teo amin'ny hazo fijaliana
0: i Jesosy.
1: Jesosy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Raverina Prince?
0: Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy.
1: Satria tsika mpanota. Mpanota ve tsika?
0: Ie.
1: Inona fahotana ataon'ny ankizy mba tonoana anankiray hoe Prince?
0: Mandaingy.
1: Mandaingy. Ie, dia satria tsika mpanota avotan'i Jesosy. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
0: Akamatatra.
1: Alefasiny akamatatra.
0: Inona ary izany eo? Zalahyroa lahy miady any aloha.
1: Zalahyroa lahy miady any aloha? Inona izany rankizy? Tsisy na inona valiny?
0: Tongotra.
1: Tongotra? Afa ahoana ny tongotra?
0: Zareo miady any aloha.
1: Miady any aloha rehefa mandeha tongotra? Miara-miteny sika rehetra. Ia, isika eto dia mampianatra, tsy misy fitsarana, mpianarina ny ankizy. Izay ny tanjon'ny sekoly lahady, miantso ny ankizy rehetra tonga zanak'Andriamanitra. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Iza ny anarandri?
0: Mialy.
1: Tonga soa Mialy. Firy taona ki Mialy?
0: Sivy.
1: Klasy fafiro amin'ny sekoly lahady?
0: A trois.
1: Ia, inona ki Mialy ny toetra tokony hanana sekoly lahady rehefa ao am-piangonana?
0: Tsy mitabataba.
1: Dia inona koa? Tonoany anankiroa ankoatra ny tsy mitabataba?
0: Miresaka amin'Andriamanitra.
1: Miresaka amin'Andriamanitra. Dia inona koa? Inona koa ny toetra tokony hananantsika ao am-piangonana? Izay ihany. Dia matory.
0: Tsy matory.
1: Misy ankizy matory ve ao am-piangonana?
0: Tsy tompoko.
1: Tsia. Tranon'iza ki ny fiangonana? Tranon'iza ny fiangonana? Tranon'iza ny fiangonana?
0: Tranon'i Jesosy.
1: Tranon'Andriamanitra. Dia rehefa amin'ny tranon'Andriamanitra dia mangina tsara, manaja ny tranon'Andriamanitra tsika, dia tsy manary fako. Inona ke gote hoenti indray rehefa lahady?
0: Biscuit.
1: Ie, dia ary inaiza ny fonony biscuit ao amin'ny tranon'Andriamanitra ve?
0: Sy.
1: Ary inaiza ki?
0: Any an-davatsefa.
1: Hoentina mody na ary na any amin'ny fako izay rehetrarehetra izay toetra tokony hananantsika sekoly lahady rehefa ao am-piangonana. Inona ny atolotra indreo any ankizy any an-trano?
0: Tenin'Andriamanitra.
1: Alefasy fa miaino izahay.
0: Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho dia ho valiky ianao ka ampisehoko zavatra lehibe izay saropantarina.
1: Antsoy aho dia ho valiky ianao
0: ka ampisehoko zavatra lehibe sy saropantarina izay tsy fantatrao.
1: Amen.
0: Amen.
1: Mankasitraka. Miara-miteny sika rehetra.
2: Aplôdise.
1: Makasitraka, ye, maromaro ny fanontaniana eto a, makasika ny fiainantsika ao am-piangonana ihany. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Iza ny anarandri?
0: Fitiana.
1: Fitiana. Place fafiva amin'ny sekoly alahady.
0: Mbola tsy fantatro.
1: Ay, mivavaka ve ndraika efa alahady? Ay, ataovy hoe ieny tompoko fa tsaheno mikro?
0: Ieny tompoko.
1: Ay, mivavaka amin'iza akitsika fitiana?
0: Mivavaka amin'i Jesosy.
1: Ataovy hoe mivavaka amin'i fitiana rehefa misakafo?
0: Jesosy io, taio sakafonay, tsy hoe Jesosy io, amen.
1: Ay, ariana ke mivavaka ataonareo indray rehefa ao am-piangonana mba henonay? Ina mivavaka ataon'ny fitiana rehefa ao am-piangonana?
0: Zay an-danitra.
1: Alefa sy mba henonay.
0: Alefa zay an-danitra. Misiana anaranaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, ataonay ny tsisaponao hoe dia tangana ny an-danitra. Amin'ny sasanay, amin'ny olona ny takana an-danitra.
1: Zay meloka taminay.
0: Zay meloka taminay, alazan'ny tontony ny fatokapana. Amin'ny fanone miratsy, ianao ny fanjakana sine ary fonentra mandrakizay. Amen.
1: Mankasitraka fitiana tahin'i Jesosy a. Firy taona kindry? Firy taona? Mbola tsy fantatra koa a. Efa mahay iray n'aiza any an-danitra ny ankizy a amin'ny sekoly alahady. Ianarana ankizy tianjery a, mbola tsy mahay manoratra an'izany rehetra izany a. Fa satria verimberina isaky ny alahady a, dia hain'izy ireo. Inakina taondre anao ira sa ka mantatra?
0: Anao ira.
1: Isa roa telo. Isa roa telo. Alefa sinitra?
0: Telo.

0: mitapika eny amin'ny tany fa tsy mandalo fotsiny.
1: Raha ohatra ke misy namatsika tsy mahay dia atahoana sady tsy atoromezana fotsiny?
0: Tsy tompoko.
1: Atahoana indray raha ny namatsika any ampianarana tsy mahay?
0: Ampiny izy sady ampianarina.
1: Izay na ny toetra tokony ananana amin'izay tantara ny samaritana tsara fanazahoana natolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
0: Akamatatra. Inonary zao ny tonga ny tapaka tsy nahafaty azy fa ny lambany latsaka no nahafaty azy.
1: Iny izany rakiza averina andre mandeha aloha?
0: Ny tonga ny tapaka tsy nahafaty azy fa ny lambany latsaka no nahafaty azy.
1: Iza mba aly? Inakiny? Inona valina?
2: Vary.
1: Vary? Azavao kely, vary? Marina?
0: Marina tompoko.
1: Inakiny mahavary an'izay aloha?
0: Le ny tahony tapaka fa izy mbola maniry, mbola mety ambolena fa efa tsinjainy izy de tsy mety ambolena tsony fa efa lasa vary.
1: Ia, mankasitraka, miara-miteny isika rehetra.
3: Applaudissez.
1: Ok. Tovavy ihany raisintsika izy any anarandri.
4: Priska no anarako.
1: Firy taona Priska?
4: 12 taona.
1: Klasy fafiry amin'ny sekoly alahady?
4: Klasy A3.
1: Ia, ina ke ny boky ampiasainao amin'ny A3?
4: Ny boky ampiasainao amin'ny A3 dia Jesosy no mpamonjika.
1: Jesosy no mpamonjika. Izy ny anaran'ny mpampianatra sekoly alahady eo amin'ny klasy misy anao?
4: Ramsey Stefanoel.
1: Ia, kopa tanana ho an'ny mpampianatra ao amin'ny klasy A3 amin'ny FLM Benivary. Loko a iny amin'ny altara rehefa lahady a iny zao mba tadidindri.
4: Misy mena.
1: Mena dia inona koa? Miovaova ve ny lamba eo amin'ny altara?
4: Ie.
1: Eny tompoko.
4: Eny tompoko.
1: Inona keny ankoatra ny mena?
4: Misy maitso.
1: Anakiefatra anakiroso izy. Mena, maintso, fotsy,
4: fotsy,
1: dia inona amin'ny advento?
4: Ny farany dia
1: inona ny loko rehefa amin'ny advento? Kely sisitsika dia ho advento. Volomparasy.
4: Ny farany dia volomparasy.
1: Jerevo ny lambany amin'ny altara miovaova arakaraka ny taom-piangonana ho anareo sekoly alahady lehibe a efa tokony mahafantatra an'izany. Inaki no atolotrandreo any ankizy any an-trano?
4: Ny atolotrako ao amin'ny ankizy dia ny akamatatra.
1: Alefasoary.
4: Inona zao? Bolibolo mivadika vatofotsy dia vatofotsy miteraka bolibolo.
1: Inona izany rakizy? Iza mahay? Tsisy mahaina ke ny valina?
4: Atody sy akoho.
1: Ay, mahazavao anay hoe.
4: Satria ny atody mifoy de lasa akoho kely de rehefa iny akoho kely iny ngeza de lasa manatody indray.
1: Ia, mankasitraka, miara-miteny isika rakizy. Salama tompoko.
5: Salama tompoko.
1: Iza ny anarandri?
5: Itikina ny anarako.
1: Klasy fafiry itokina amin'ny sekoly alahady?
5: A3.
1: Inona ke ny tena mahafinaritra ny itokina hoe andeha hianatra sekoly alahady izany? Inona ny tena mahafinaritra ny itokina ny amin'ny sekoly alahady?
5: Miresaka amin'i Jesosy.
1: Ary miresaka amin'ny namana? Mitabataba ve nareo amin'ny sekoly alahady?
5: Tsy mitabataba tompoko.
1: Tena marina ve izany itokina? Bedin'i Jesosy any antsika raha vao mandeha nge. Firy aloha namandreo amin'ny sekoly alahady?
5: Anankiray.
1: Anankiray, de rehefa manahoana nareo mitabataba?
5: Miresadresaka.
1: Ay, fa tsy mitabataba, tsy mitovy.

0: Mba lasa ho anaiky io na ny didy voalohany.
1: Mbola
0: miteny mafy fa tsy hainao micro. Na didy
1: voalohany mbola tsy fantatra.
0: Mbola tsy fantatra. Klasy fa firy moa ndry?
1: A trois.
0: Mbola tsy nianatra didy folo?
1: Efa.
0: Fa mbola tsy tadidy. Anaky firy ny didin'Andriamanitra?
1: Folo.
0: Didy voalohany zany mbola tsy hay. Iza rakizy tsika mahay ny didy voalohany? Ay, marobe manangatanana tsika rehetra ina ny didy voalohany?
2: Aza manana ny mankafa fa izao ihany.
0: Averenao ary?
1: Aza manana ny mankafa fa izao ihany.
0: Marina. Ie, efa mianatra ny didy folo a, ny klasy a deux, klasy a trois. Efa tokony mahay tsy anjery izay a. Inona atolotr'ireo ankizy any an-trano?
1: Akamatatra.
0: Alefasoary.
1: Inary zao, elibe tsy mipika.
0: Elibe tsy mipika. Inona ny valiny? Lanitra. Marina?
1: Marina.
0: Lanitra hono ny valy. Miara miteraka isika rehetra.
2: Aplôdise, aplôdise, oye.
0: Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandry?
1: Princia.
0: Princia. Dia ny akanjo ndriky misy princesse ry Princia?
1: Eny tompo.
0: Ndrinka ty princesse?
1: Eny tompo.
0: Iza ky ty amin'ny sary eto amin'ny akanjo ity izao?
1: Mbola tsy fantatra.
0: Princesse Sofia ky io a. Ako indray nahay azy. Ako mijery dessin animé. Classe fa firy Princia ao amin'ny sekolela ady?
1: A deux.
0: Inona ky ny lesonao amin'ny classe a deux?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Alefasoary enonay ny tenin'Andriamanitra.
1: Matio toko faharoa andinin'ny faharoa voalaza hoe rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jiosy dia
0: teny mafy ary fa tsy henon'ny ankizy averin'andria mandeha.
1: Matio toko faharoa andinin'ny faharoa dia voalaza hoe rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jiodia tamin'ny andro ny Herôda.
0: Dia
1: Herôda mpanjaka.
0: Tantara ho anay. Dia nanahoana ky?
1: Indreo nisy kintana iray namakivaky ny lanitra.
0: Mafy tsara. Nisy kintana anankiray namakivaky ny lanitra?
1: Eny tompoko.
0: Dia nanahoana ky? Dia nanakory ilay kintana? Iza no nahita azy?
1: Herôda.
0: Ny maky? Herôda sa ny maky?
1: Maky.
0: Anaky firy ny maky?
1: Ray.
0: Anaky telo. Nahita ny kintana teny antsinanana izahay ka tonga mahay ankoka eo anatrehany. Izay ilay Matio toko faharoa andinin'ny faharoa. Averintsika rehetra rakizy. Nahita ny kintana teny antsinanana izahay ka tonga mahay ankoka
1: eo anatrehany.
0: Na mangino maky telo lahy an'i Jesosy a ny lesona tianao tantaraina antsika. Mankasitraka. Inona ary natolotr'ireo ankizy any an-trano?
1: Hira.
0: Alefaso. Isa, roa, telo.
1: Tena hafa ihany.

0: Mein Gesichter kann mir vom Dixi gerätschen.
1: Applaudissé,
0: Uno, jinga kitsi da irabe?
2: Yento.
0: Mira nga tatasmen?
2: Yento.
0: Ma ino san feo san ya, te fantatra we misu la mira wa chanwa, misu mforme u fokal la nya. Firtona mongi?
2: Sif.
0: Satira siftona. Miaraka amin'ilay soufla sy ny rehetra rehetra teo a, tena misy mihira ao an-trano a, dia marisoa tompo talenta, mankasitraka misaotra ny ray aman-dreny koa izay manohana ny ankizy an-trany a. Salama tompoko.
2: Salama tompoko.
0: Iza ny anaran-dry?
2: Stéphanie tompoko.
0: Miarabany Stéphanie, firy taona Stéphanie?
2: Raika ambin'ny folo taona.
0: Avy ao amin'ny fitandremana iza moaky Stéphanie?
2: Avy ao amin'ny fitandremana Penifary.
0: Iza ny anaran'ny mpitondra fitandremana ke ao amin'ny fiangonana? Sa ny anaran'ny pastora?
2: Tsy tadidy.
0: Misy pastora ao a?
2: Ie.
0: Mbola tsy tadidy io ny afa tsy maninona anontaniana amin'lahady a?
2: Ie ny tompoko.
0: Mila fantatrantsika ankizy a, iza ny anaran'ny ray aman-dreny pastora antsika? Klasy fahafiva amin'nysaiko ilay lahady.
2: Klasy B3.
0: Inona ke ny lesonao amin'ny B3?
2: Lohateny boky lalana tsara. De mianatra momba ny didy folo de mitantara ny Josefa sy Marie.
0: Mba tantara ho anay ary mitantara ny Josefa sy Marie?
2: Tamin'ny zareo niteraka an'i Jesosy de somary sahirankirana zareo. De niasan'ny Josefa mpandrafitra de nanampy azy teo koa Jesosy.
0: Zay ihany. Eny ary, mankasitraka. Inona ke ny didy fahadimy?
2: Ny didy fahadimy aza mamono olona.
0: Bravo! Ie, miaitsika tsara. Ao amin'izany B3 zany efa mahafantatra amin'ny filaharan'ny didy na mikorotana ary dia efa tadiditsika. Inona ny atolotra indreo any ankizy any an-trano?
2: Hira.
0: Alefa soary.

0: c'est à ton cœur.
1: Non, merci, Chaka. Bon, finacha, première fois. Façon, mais l'âme souffle à tsara, refanum kaïra. Sanya, ma ka souffle à tsara, va tsara, pis la première fois. Te mère en terre, cigarette. Salamatupko.
0: Salamatupko. Christina.
1: Christina, classe Fafirom Sekulelad.
0: A trois.
1: Inna kia fautana ton ekis, Christina.
0: Tendrats.
1: Mais c'est qui sont tendrats, fait?
0: Yen tupko.
1: Aïe. Te aouna kia no tukunatawaria. La wotra tika kanano fautan.
0: Milan pebaka.
1: Aouna kia natawim pebaka. Inna kia sanu pebaka, san Christina.
0: Mifuna amin'Andriamanitra no ny fahotana.
1: Manao vavaka fifonana hoe mba henona ankizy any an-trano a, sao dia mbola misy tsamahy mibebaka any an-trano any. Ndao hoe mba lefaso.
0: Andriamanitra mifona izahay no ny fahotana izay vitanay, dia mamelana elokay ary mamindra fo aminay. Amen.
1: Mankasitraka Kristina, iena mbola kely tsika rakizy a, efa misy fahotana ny devoly manodidina antsika. De mila mibebaka isan'andro. Inona ny atolotr'indreo any ankizy any an-trano?
0: Akamatatra.
1: Misa roa de?
0: Inary izany eo. Mivory daholo ny anana de anana inona ihany ary ny tsy teo.
1: Mivory daholo ny anana, inona ny anana tsy teo? Inona kia raha mirebaka sa anandrano? Iza may? Inona ny valiny? Anambady. Marina?
0: Ye, maro.
1: Fa ahoana ke ny tsy eo ny anambady? Ye, izay ny valy ny anambady io no tsy teo miaha miteky sika rehetra.
2: Applaudissez, ok.
1: Dia mankasitraka ireo namantsika izay nandray anjara tamin'ity anio ity a, dia miverina eto amin'ny fandarana ihany isika fa izao a, anolotra hira izy ireo a. Inona moa ny lohatenin'ilay hira teo raha kizy fahadiniko?
2: Sekolala
3: ny fiangonana.
1: Isa roa teny.

Mankasitraka anareo a, izay indray ny hirana totry ny sekolalady avy eo amin'ny fitandremana ben'ny vary a, raha toa ka efa vita audio izany a, afaka alefantsika eto amin'ny fandarana, izay misalasala ihany koa ianareo a, izay ny tokantrano a, izay manana hira, afaka alefa eto amin'ny fandarantsika ihany koa. Eo amin'ny fampianarana isika izao a, izay anovozana fahalalana indray a, na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe a, mba hanana antsika toetra mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ny lohahevitra antsika androany a, dia ankizy mahalala fomba. Ankizy manao ahoana hoe mahalala fomba? Ao amin'ny sekolalahady ny ankizy a, dia tsy ampianarina tenin'Andriamanitra ihany a, fa ampianarina ihany koa hoe inona avy ny toetra tokony hananana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Izany a no antony lohahevitra anio. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny fampianarana androany dia ny Kolosianina toko faefatra ny andinin'ny fahenina tapany A. Kolosianina toko faefatra ny andinin'ny fahenina tapany A. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Amen. Itoizantsika amin'ny Efesianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Efesianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Toy izao ny fivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: ary aoka samy aleo mifanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Izany hoe ampianarina isika mba ho tsara fanahy sy ifamela heloka amin'ny namantsika ihany koa. Dia isika hivavaka hanomboka ny fampianarana. Andriamanitro, misaotra anao izahay no ity andro vaovao ity. Ampianaro izahay ankizy mba ho malala fomba ahay anaja ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho ankizy rehetra izay miaino any an-tokantrano a, fanontaniana avy hatrany a, no anomboantsika ny fampianarana androany. Raha ankizy malala, inona ny tenenintsika rehefa mangataka zavatra amin'olona isika? Manao azafady. Azafady no tenenina. Ary rehefa misy olona ihany koa manomena manolotra zavatra antsika na manampy antsika, dia ahoana no atao? Misaotra isika. Isika rehetra ny an-tokantrano miaraka mamaly, misaotra rehefa mahazo zavatra. Raha sendra nanao fahadisoana isika, nanampalahelo ihany koa ny olona manodidina antsika, dia mifona. Izay indray no ataontsika, mifona. Ary rehefa mifankahita amin'olona tsika rakizy, ohatra hoe ny mpampianatra na mifankahita amin'ny havantsika na namana, dia ahoana no atao? Miarahaba. Ahoana ny atao rakizy? Miarahaba. Salama tompoko. Ie, rehefa mihona mpampianatra na havana na namana, dia miarahaba. Ny ankizy malala fomba rakizy dia tsy hoe mahay fianarana ihany, fa mahay miteny, mahay mitondra tena tsara. Rehefa mangataka zavatra amin'ny dada sy neny ihany koa isika, dia tsy tokony a mitongotongo na miteny mafy a, fa tsara kokoa ny miteny mora na ny manao azafady. Rehefa misy manampy antsika ihany koa, dia misaotra. Rehefa diso isika, dia tsy tokony irehare na tsy anaiky ihany iaiky fahadisoana, fa mitena avy hatrany hoe mifona. Azafady. Izany ny fomba iray anehoantsika ny fitiavana sy ny fanajana ny hafa. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakintsika rahateo ihany koa dia miantso antsika mba alemy fanahy amin'ny namantsika, araka ny Efesianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Ahoana ary no ampiarantsika izany andavanandro? Andao atao fanazaran-tena sy fiainana isan'andro ary izany rankizy a. Efa misy manome zavatra isika dia misaotra. Na mangataka isika na mindrana zavatra amin'ny namana dia azafady mampindra amin'ny stylo, azafady mampindra amin'ny gomo. Fa tsy hoe meo anahy io stylo io. Nanao diso tamin'ny namana isika dia miteny avy hatrany hoe azafady a, mamela mifona. Azafady fa latsaka ny kitapinao. Azafady fa voadonako ny gote anao.
Rehefa tonga any an-tsekoly isika na miditra brao na miditra eo am-bavahady dia miarahaba bonjour maîtresse, bonjour madame. Miarahaba isika rankizy na miteny hoe manahoana tompoko, salama tompoko. Izany ny fampiarana ataontsika amin'ny fiainana andavanandro. Matetika ny fanoharana ataon'ny olona eny anatin'ny fiarahamonina dia rehefa manao fahadisoana ny ankizy mpianatra sekoly alahy dia hoe izao ve no zaza mianatra sekoly alahy, izao ve no zaza mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa nefa isika mpampianatra mila mampianatra fahalalam-pomba ny ankizy a araka ny soratra masina, mampianatra ny toetra mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy a, dia ho tonga fiainana izany. Tsy vitan'ny mampianatra tenin'Andriamanitra ihany a, ampianarintsika ny ankizy a alala fomba araka ny lohahevitra antsika tamin'ity hoe ity. Dia mino aho fa ny ankizy rehetra izay miaino a mahay misaotra, mahay azafady, mahay mangataka famelan-keloka ary mahay miarahaba. Asadino ihany koa rehefa lasa veloma tompoko fa tsy tonga dia lasa fotsiny amin'izao isika. Izay rankizy a fahalalam-pomba vitsivitsy a izay nitanisana tamintsika teo a, dia mino fa ankizy mendrika avokoa isika rehetra. Dia isika hivavaka amarana ny fampianarana. Jesosy io ampio izahay mba ho ankizy mahalala fomba, ampianaro izahay ampiasa teny tsara, ahay saotra, angataka amin'ny mpanajana ary alatsiny ihany koa rehefa diso. Amen. Ny afatra ho tadidiana dia tiany Jesosy rankizy a ny zaza endry sy mahalala fomba araka ny Efesianina toko faharoa amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka samy aleny fanahy amin'ny namany avy ianareo ka efa mpianatra sy famela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny heloka reo amin'ny Kristy. Mandra-piona indray raka izy malala dia aoka ho tsara fanahy sy hahafalan'i Jesosy mandrakariva mitoetra antsika. Dia misaotra antsika manaraka ny fandaharana andeha hiaino hira isika.

0: eu fi la Sansa? Wow, j'adore.
1: Mbola ho anaty fandarana kalina ankizy isika dia ho raisintsika indray ny mpampianatra sekoly Alahady. Saorana izy ireo ny amin'ny fanolorantena na dia tsy Alahady ny andro dia miasa ihany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ny amin'ny fanaramaso ireo ankizy ireo dia ho raisintsika avy hatrany. Mpampianatra sekoly Alahady avy amin'ny fitandremana Benivary no miaraka amintsika eto. Miaraba tompoko.
2: Salama tompoko. Salama tompoko.
1: Ya, iza ny anaranao dia mitazona klasy fafiry?
2: Ramatoa Ratahina Soahanitra ny anarako dia mitazona klasy Santatra.
1: Ie, tonga soa ny klasy Santatra. Inona moa ny anaran'ny boky ampiasainareo?
2: Anaran'ny boky ny ampiasainay andeha izato.
1: Andeha izato. Firy taona ka hatramin'ny firy taona ny klasy Santatra?
2: Hatramin'ny telo taona ziska efatra taona.
1: Telo taona ka hatramin'ny efatra taona. Ao amin'ny klasy Santatra ve misy midobla?
2: Tsisy midobla.
1: Tsy misy midobla. Mifindra avokoa izany ny ankizy a rehefa tapitra ny volana novambra izay ve madamo?
2: Ieny tompo.
1: Mahafinaritra ny klasy eo amin'ny zoky izany, mifindra avokoana rehefa tapitra. Ie, inona no tena tanjona rehefa mampianatra an'izany ankizy telo taona sy efatra taona izany ao amin'ny sekoly Alahady? Inona no tena hoe tanjona amin'izy ireo?
2: Ny tanjona amin'izy ireo dia ny mba hahafantarany ny momba an'Andriamanitra dia ny mba hahafantarany ihany koa fa mino an'Andriamanitra ny ankizy rehetra na dia mbola kely arany.
1: Ary ny fivavahany?
2: Dia ny vavaka, ampianarina mivavaka izy.
1: Ia, hitako ao anaty boky andeha izao misy hoe ampianarina mivavaka, natory, sakafo, ny famoronana. Ie, raha ankizy kely tokoa dia mbola fanazarana azy any am-piangonana sy ny fahafantarana an'Andriamanitra sady mifindra avokoa. Izay ny tena atao ao. Ianareo amin'ny klasy Santatra ao mazoto mihira?
2: Tena mazoto mihira. Tena taleta amin'ny ankizy ao amin'ny klasy Santatra mihitsy ny mihira.
1: Manao viraray anay zoky azafady.
2: Jesosy ty atsika re na lehibe na kelikio, Jesosy ty atsika re tena ty toko, tatako nenikio sokikio sisandrikio, avako namako tiany Jesosy.
1: Mankasitraka. Izay namarana fampiresahana amin'ny zoky dia izay ny ao amin'ny klasy Santatra. Raisintsika indray vahintsika manaraka. Salama tompoko.
3: Salama tompoko. Miaraba ny mpiaino rehetra.
1: Ia, iza ny anaranao dia inona ny andraikitra ao amin'ny sekoly Alahady?
3: Ny anarako dia Andriamatoa Edvin, filohan'ny sampana sekoly Alahady ao amin'ny fitandremana Benivary.
1: Miaraba ny filohan'ny salomy izahay ao amin'ny fitandremana tonga eto. Mahafinaritra tokoa rehefa fandarana toy izao. Tena tonga ny misy komety tonga indrindra ny filohan'ny saloma fa fantatra fa andavanandro fa dia manolo tena ianareo tena mahafinaritra be. Eny tompoko, manahoana ny effectifa na statistika sekoly Alahady ve mba afaka zarainao aminay? Firy izao ny fitambaran'ny ankizy rehetra, firy ny fitambaran'ny mpampianatra rehetra ao amin'ny fitandremana?
3: Eny tompoko, anisan'ny mpianatra sekoly Alahady eo aminay zao dia manodidina ny 200 eo, ny mpampianatra 50, dia ny lehilahy amin'izay 5.
1: Eny tompoko, 100 izany ny vehivavy. Ia, ary manahoana kosa ny klasy efa tonga any amin'ny klasy efa ve ianareo manomboka any amin'ny klasy Santatra?
3: Ia, efa misy klasy efa misy eo Benivary eo ka efa misy ao.
1: Ia, raha ohatra misy olona n'olo tena mpianatra sekoly Alahady dia inona avokoa ny tokony arahana rehetra mba ho tonga mpampianatra raha ohatra ka misy tian'olo tena mpianatra?
3: Eny tompoko, raha misy zany olona vona mpianatra dia voalohany indrindra aloha ao amin'ny FLM izy dia mpandrain'ny fanasan'ny tompo ny fepetra voalohany indrindra hoe olona mpandray fanasan'ny tompo zany dia afaka mampianatra dia mahay mamaky teny sy manohitra amin'ny mampampianatra azy tompo.
1: zava-dehibe tokoa izay mahay mamaky teny sy manoratra izay. Ia, satria fampianarana, manahoana fiofanana président?
3: Eny, misy ny fiofanana eo amin'ny fitandremana izany, misy ny fiofanana ataon'ny pastora, dia eny amin'ny filovana ihany koa misy foana izay fiofanana izay a amin'ny fotoana andaharan'ny filovana anazy.
1: Efa manakaiky ny fanadinana nasionaly, mahavita lesona ihany ve ny klasy rehefa akaiky ny fanadinana? Manahoana ny fandaminana? Nisy ny fialantsasatra elaela teo a, inona nataonareo nandritry ny fialantsasatra? Mitohy ve ny fampianarana? Manahoana ny fanomanana ny fanadinana?
3: Ia, ho an'ny fitandremana be ny vary aloha dia tsy misy vakansy nisy akoa lalahibeo fa misy sekoly alahady foana isaky ny alahady isaky ny alahady maraina. Fa ny isan'ny ankizy zany no hita hoe miena le ankizy a rehefa ao anatin'izay vakansa zay, fa zay tonga eo a dia ampianarina io foana, fa tsy manajanona n'le ankizy zany zay, fa mampianatra foana anatin'izay a ny fanenjehana ny fandaram-pianarana mandavantaona zany a dia miezaka daholo ireo mpampianatra ireo a hanatanteraka an'izay. Misy ihany ny hoe tsy tratra le izy fa miezaka atao zay ezaka zay ampitany le izy zany.
1: Misy ezaka ataony saloma manokana ve amin'ity taona ity ohatra, na misy hetsika ataonareo?
3: Mbola tsisy loatra amin'izao nyny saloma amin'ny belivary a, fa ny fampianarana aloha zany tena mifantoka ao anatin'ny saimbampianatra hoe mampita ny lesina ho an'ny mpampianatra. Fa ny ezaka zangama hoe ny atoato a dia ny fanomanana ny krismasy, satria efa akaikaiky any izay krismasy zay.
1: Eny, tompoko, volana inona manomboka mianatra iry?
3: Efa mety oktobra io mihitsy ngamba zao zay dia efa hanomboka, satria efa mandeha be ilay fotoana dia tsy maintsy atao zay amasaka an'la fianarana ira zany.
1: Miresaka krismasy tsika président, firy zany efekty mitombo ve io roanjato io rehefa tonga ny krismasy?
3: Tena mitombo be mihitsy ny io rehefa tonga ny krismasy.
1: Mety ho firy io?
3: Mety mahatratra ny 50 sy 200 mihitsy ny ankizinay rehefa tonga ny krismasy, satria alefa zany le antso hoe manomboka zao ny fianarana ira krismasy a dia avy daholo ny ankizy zany, na dia tsy ao anatin'le sekoly alahady ara fa raisina io foana le ankizy hianatra ira krismasy.
1: Manomana bonbon mihoatra zany nareo rehefa krismasy?
3: Tena manomana mihitsy, tena manomana mihitsy, tsy araky le nomanina hoe tia ny tokony homanina, fa atao mihoatra mihitsy mba hiarova mba hitsinjovana an'le hoe fahabetsahan'ny ankizy zany.
1: Mankasitraka ny filohan'ny saloma isika, tsy mora izany andraikitra izany, satria dia fandaminana ny fampianarana, ny mpampianatra, ny mpianatra, ny ezaky ny sampana, eo ihany koa ny vola enjehan'ny sampana, izany rehetra izany a iantsoroan'ny filoha avokoa, ny fivoriana isan-karazany. Mampahery anareo filohan'ny saloma rehetra amin'izany andraikitra lehibe napetraka Jesosy aminareo izany. Mankasitraka tompoko.
3: Mankasitraka nisa tompoko, dia samita iny Jesosy avy.
1: Ia, misy ray aman-dreny mpianatra miaraka amintsika androany a, dia ho raisintsika ihany koa izy a. Salama tompoko.
4: Salama tompoko, miaraba mpiaino radio, dia miaraba antsika tamin'ny studio.
1: Ia, iza ny anaranao a? Dia klasy fahafiro amin'ny sekoly alahady ny zanakao.
4: Madame Lovasoa, dia klasy adio ahay ao amin'ny sekoly alahady ny zanako.
1: Ie, manahoana ny toetran'ny zanakao fijerinao azy a amin'izany ma hoe sekoly alahady azany rehefa any an-trano any?
4: Izy aloha tena miavaka amin'ny ankizy eo amin'ny fiarahamonina ohatra, dia miavaka mihitsy ny ankizy miaraka amin'i Jesosy andavanandrom-piainany, tonga dia miavaka hita eny amin'ny fiainany andavanandro eo mihitsy.
1: Ia, satria ny tanjona ao anatin'ny fampianarana dia tsy ny tenin'Andriamanitra ihany a fa ny toetra ny ankizy mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Mazoto ve ny ankizy rehefa lahady? Sarotra homanina ve amin'ny maraina? Sa manahoana ny fiatrehana ny fanomanana ny ankizy amin'ny lehilahady maraina, fiomanana mandeha makany am-piangonana?
4: Mazoto izy, tena mazoto ny fo maraina. Vao maneno ny lakolosy amin'ny 5 dia efa taitra, dia efa miomana, dia amin'ny 6 dia efa andao ny any andeha hianatra. Amin'ny 7 sasany sekoly alahady vao miditra dia mandeha aloha ihany izy, fa tsy mety mijanona rehefa tafiomana.
1: Manana boky ao amin'io klasy io ve ny zanakao?
4: Tsy manana izy fa izay ao an-trano no manana dia ilay izy boky efa taloha dia tsy tia noentina fa hoe rovitra.
1: Ie, lafolafo mantsy ny boky vaovao a, efa 100 sy 1000 sa 500 sy 2 akoriny ary a, dia misy ny 2 arivo fa raha miaraka amin'ny fanomanana lesona ho an'ny mpampianatra dia eo amin'ny 3 arivo na 500 sy 2. Manahoana mety afaka mahazo boky vaovao ihany ve ny ankizy amin'izany vidiny izany?
4: Iasana azo boky vaovao amin'ny taom-pianarana mihitsy, iasana mihitsiny.
1: Ia, indrindra rehefa amin'ny klasy B A3 dia mihamaro ny lesona tsara ny ankizy manana boky eo amin'ny 3 arivo eo a ny farany lafo. Misy fanentanana ho an'ny ray aman-dreny a, satria hitanao hoe misy lafi tsara ny fampianarana ny zaza ao amin'ny sekoly alahady a, so mba afaka manentana ny ray aman-dreny ihany koa andefa ny zaza hianatra sekoly alahady.
4: Ay, manentana antsika ray aman-dreny rehetra izay maheno izao fandarana izao mba andefa ny zanantsika hianatra sekoly alahady. Fa mahafinaritra ny fampianarana nam-piangonana, hafa ihany ny ankizy manaraka an'i Jesosy. Sara amin'ny lalana tokony alehany zaza dia mbola kely fa rehefa lehibe izy tsy hiala amin'izany. Saotra tompoko.
1: Mankasitraka dia izay ihany koa namarana ny fandraisana ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny a. Misaotra antsika manaraka amin'ny toy ny fandaharana.
0: Radio Femfira.

0: فلاح اوز رو تام کیو فلاح اوز رو تام کیو Thank you malala ny tokatrano izay miaino izay indray namarana ny fandaharantsika ho amin'ity anio ity fandaharana kaliny ankizy isaky ny fandaharantsika rakizy isaky ny alarobia ariva famerenana ny alahady tolakandro amin'ny 5 ora aorian'ny fitaom-pivavahana FJKM ho antsika rehetra izay miaino dia mankasitraka mampahery ny sekoly alahady rehetra azoto hianatra mampahery ny mpampianatra ihany koa amin'izao fidirana izao efa ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana nasionaly isika satria dia volana vitsivitsy sisa dia volana novambra mihinao fa dia efa nahavita lesona maromaro avokoa ny sekoly alahady rehetra eto anivon'ny sahany fiangonana loterana malagasy mankasitraka anareo any an-tokantrano izay ny haino dia misaotra ny sekoly alahady avy eo amin'ny fitandremana be ny vary fleuvana mandany resaka miaraka tamintsika teto ataontsika aloha mitehake miara-mitehaka ho anareo rehetra izay tonga teto dia hiaraka hivavaka isika amarana izao fandarana izao ahoana anao atao rehefa mivavaka
1: akombona
2: Jesusy misaotra anao izay fa tonga teto misaotra anao izay fa tonga teto indray ny anatrano tena amen
0: amen mankasitraka veloma tompoko

0: fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: fa na dia ursy malahelo azaho, ny tompo no mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao. Azahely Andriamanitro, Salamo 50:17.
1: FM 106.0 MHz.

minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraky amin'ny telopolo tapany faharoa.

0: Ilavitra no nisy onjy ho fa tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao koa izany namparitako famindram-po ho anao. Jeremia toko faraky amby telopolo ny andininy fahatelo.
1: FM 91.2 MHz.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Radio für Philadelphia.
2: Wir fahren ab der Sonne mit dem Maulland ganz nicht.
3: Radio Fin Filazansar, 91.2 MHz.
4: Ans Filazana et om Radio Fin Filazansar.
5: Ans Filazana et om Radio Fin Filazansar.
6: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany avaratra mania, filiovana Tsirabe avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fetin'ny taranaka taona 26 sy 2 arivo. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM mora rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana. Ny Alahady 5 Oktobra 26 sy 2 arivo. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny sivy ora ny fitopavahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 5 Oktobra 26 sy 2 arivo ho avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM mora rano andranobe hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Tafaka masina maritra sy mpamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanohana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 septambra, tafika masina, any Beakanga. 2 000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata 20 septambra amin'ny 8 maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala filiovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity filiovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona filiovana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any Soamahaziana filiovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana filiovana Soamahaziana. Ny 29 septambra ka hatramin'ny 30 oktobra toby Ambohitrandrina filiovana Vasiana. Ny 30 ka hatramin'ny 31 oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny 28 hatramin'ny 30 oktobra Jobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanohana, andahoana hoana ny asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maharitra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany nitonihany tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratrimania Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 2020 ka hatramin'ny 5/20 oktobra 6/20 sy 2/20 izao ny fiakarana voalohany toeram-pianarana Loharano Betsiolany Ambohimiarivo daty fahatongavana 2020 oktobra 6/20 sy 2/20 fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana ramato rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany no fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana rindra arinivo mampionina.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
8: Andriamanitro ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitro ka hanandratra anao aho. Salamo toko fahavalo ambin'ny folo amby zato andininy fahavalo amby roapolo. Izara Kostela manolotra anao Izara dimy taona ny alahady 4 oktobra 2026 manomboka amin'ny ray ora sasany tolakandro eo amin'ny devant karatsirabe grand spectacle miaraka amin'ny Izara Kostela. Enfant Christy, TGC, Coral et Tena Vavau en Boumandjous, Miss Fahina Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine entière B, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Batimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizik, Timis Fitpitiran, Fanasana Manoukan, Timilariage, Réservation, 034-59-271-37, 033-42-003-42, 038-19-235-49, Isar, Dimto.
1: Antes, filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
9: On parle de BBS now. Écoute.
10: Et nous y en y BBS. Fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
11: Ho anao manana baka toto seri
12: Université ma vita mikolokolo ma vita mikarakara anaoko tonga kona matio verenjara fiainana.
13: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
11: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana équivalence administrative ny FOP.
10: Tombontsoa azon'ireo mpianatra.
11: Ny taranja rehetra efa vita boky.
10: Wi-Fi sy ny labo informatika maimaimpona.
13: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
11: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
10: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
11: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
14: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar. Tanura azot kisan des cas au métier en
15: anglais.
16: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
17: A
15: Aodo fakana karatra seno manodidina.
16: Fantatrao ve efa tonga eto amintsika ny piopela matay e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
15: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
16: koaka, sempotra,
15: aretina aty, goty,
16: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
15: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
16: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
15: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
16: Toerana.
15: Boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
16: Fifandraisana 034 15 816 04.
15: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopela madao. Biopela madao,
17: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Marepifarina manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotra ny AAS groupe ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay indray no mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio ity hira izay netiny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: ny baiboly
1: raiso kavakio
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombifolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fananarana ny Tesalônianina hitondra tena miendrika ny filazantsara.
2: Ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana mba samy hahafantatra izay hahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny zentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra mba tsy hisy hanao saina hifetsiny rahalainy amin'izany, fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana, koa izay manda dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra, izay manome anareo ny fanahiny masiny. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia, nefa mananatra anareo ihany izahay ry rahalahy mba hitombo bebe kokoa ary mba hokendry anareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidinay anareo, mba handehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hananjava-mahory ianareo.

0: Ni avian Kristy sy ny toetry ny kristianina izay mody mandry.
1: Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy ahalailovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa antsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny tripetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

aoka hivavaka isika rehetra re andriamanitra raha sisanakary fanahy masina izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho faka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay mba homendrika amin'ny mahazanaka ao andriamanitra anay izay misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao, miazona izany famoronanao tsy ho simba tsy ho ravy ianao ary manome izany ho anay, tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahina sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo azonnay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomana ihany koa ny mandrakizainay. Iany ny teninao izay ankehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika amin'ny dian'io tiriavana dia ny epistily ho an'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: endreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehovah? Ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay, amen. Reray masonao manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny Romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana vaovao, arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa ilay inony, iza moa ilay ivavahany. Tsy anao tahaka ilay voalazao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ny kristiana, ka dia mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy ireto dia mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana izany hoe iza moa Andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononina eto dia Andriamanitra fantatra, ilay Andriamanitra ny Israely, ilay Andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy Andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka dia mandray ny olona izy arak'izay Andriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io dia
fahaterahambaovao ho an'ny olona izany. Ny fahaterahambaovao izay lazaina dia midika fa efa nisy fahaterahana teo aloha, dia ilay tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zana ny Andriamanitra, dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany dia fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary raha i Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily, ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa dia milaza manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasion'ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy dia mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratra izay. Manindriny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io ilay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany dia ambara ilay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niavian' izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo izany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany dia voalaza amin'ny andininy fa telo amin'ny telopolo hoe endreny alala ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nahalala ny sain' Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray. Izany maha izy azy. Tsy natao tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, dia tsy afaka hitentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofony olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofony olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofony olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra, satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filozofia na amin'ny lozika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo, lalina tena sarotakariny izany, ka tsy isika olombelona no iteny hoe Andriamanitra dia tahakatry ny sainay na voafetra anay na voafaritra io toy izao Andriamanitra. Tsy isika no mamaritra fa Andriamanitra no mamaritra antsika. Ary raha isika amin'izay hamaritan'Andriamanitra azy aza, dia voalazany tsara hoe na dia hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoaisa ny volo ambony lohantsika, fa izy Andriamanitra mahisany izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy. Toetra mampombany izany
maha izy azy an'Andriamanitra io zany. Ka tsy takatry ny saitsika fa hery iankinantsika kosa nefa hiatrehantsika ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny heriny sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra no mahatonga azy Andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Satria azy isika. Ka tsy isika no eritreritra hoe miahy ny tenantsika, fa izy Andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika. Ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny hahatongavany eto ambonin'ny tany, fa ny ray aman-dreny no efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay hitondrany ray aman-dreny azy. Izany isika. Andriamanitra no miahy, Andriamanitra no mitantana antsika. Zanany isika, zanany isika. Ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no mame antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo. Apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao. Amin'izay zavatra ataonao na dia anananao ny fahaizana mampahalalanany amin'izany aza, dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao, fa atoky azy Andriamanitra kosa, ary dia hametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao. Satria izy dia izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoa anao. Dia araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokin'ny testamenta taloha hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana izany satria zanany isika ary karakarantsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe izy no niavian' izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no ahalalana n'izany teny izany farak'izay tsotra indrindra. Namoron'Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesisy toko voalohany sy amin'izay filazana hafa ihany koa ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazantsara hatramin'ny epistily aza dia milaza, dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy izy Andriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'Andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritra izany, mahasoa izany. Izy no niavian'izao zavatra rehetra izao hoy ny apôstôly eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao dia tsy midika akory izany hoe hatramin'ireny zavatra heverinao fa ratsy ireny dia izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa ny nataon'Andriamanitra dia tsara izany. Jereo tsara ireo fanambarana rehetra hitantsika amin'izao amin'ny Genesisy toko voalohany. Fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahaenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany ka hoy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, dia fantatsika ny lanjany.
rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky zany na amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny, de mahita sika hoe ty raha ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinateur, fa tsy isika mihintsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra na ny ordinateur ohatra sy ny sisa rehetra. Ary izy zay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro ireny de tena sarotony, ary tena farak'izay sarotony amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny, ny anankiray aloha fafinaretany, fafinaretana ho azy zay namorona, ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asa atrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa de tsy mijanona ho azo samy irery, fa ho an'ny olona rehetra zay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro, tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samy hafa ireny amin'izay zavatra noforoniny. Zavatra hitantsika amin'ny andavanandro zany, ka raha misy maka ny zavatra noforoniny de mahasarotiny azy tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'ny tany mpamorikira eto Madagasikara, fa raha misy olona anankiray namorikira ka efa nampidirina ao anatin'izany fikambanana angezabe zany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, de tena tsy hamelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono zany, de mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe ny avian'izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisian'izao zavatra ary izao, izy koa no mbola miazona azy. Tsy mba toantsika olombelona, fa isika olombelona no miezaka mikaroka amin'ny fomba samihafa rehetra hangala-tahaka ny asan-tanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana amin'ny fomba isan-karazany noho ny fivoarana amin'ny alalan'ny siansa ohatra, ka miezaka hihoatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany, fa saingy izao no azo lazaina hoe ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'Andriamanitra. Fa tsarovo fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, de tsy isika no mamorona azy fa izy Andriamanitra manao izany ho antsika. De mampiasa nefa vitany isika. Ary raha tena mampiasa zany zava-bitan'Andriamanitra zany tokoa isika, satria tompony zavatra rehetra izy, de mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika, fa tsy hoe zanak'Andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa
tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika, kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika, toatrany hoe voamay mikroso fahana, dia mifanohitra tanteraka amin'ilay mahaizy azy an'ilay namorona antsika izany, mifanohitra tanteraka. Inona nefa mety mahatonga antsika mikroso fahana ny fiainana? Voalaza ohatra hoe Madagasikara, tany manan-karena, harenan-kibon'ny tany, fa maninona ny Malagasy no voatafiditra ho any anatin'ny firenena tena farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao? Nefa koa lazana fa Malagasy dia firenena kristiana. Ny anton'izany rehetra izany dia izao: tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany, fa mitondra anarana ho zanaka ny be dia be, fa saingy tsy mety miaina mahatena zanaka. Tsy tena miaina mahazanaka, fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary dia ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataony be sy ny maro. Dia jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataony be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny androsika ankehitriny izao, raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahany toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika, fa araka ny ambana azy omeny mpamantatra ny toetrandro aza, raha mitohy izao fanimbahana ataon'ny olombelona izao ny tontolo iainana, dia taona vitsivitsy dia ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika, manimba sady vitany hoe manimba, fa mbola mangalatra ny nataon'Andriamanitra indray koa ka milaza hoe izany nanao an'izao na izany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra, dia manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io ny fikendren'Andriamanitra, hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa, ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io dia tsy mety eken'ny olona mandrakankehitriny, izany hoe hiasa sy hitandrina ny saha izany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrena ao anatin'izany, fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana izany ny ankabeazany. Raha mba misy tokoa aza ny manao an'izany, dia mbola esoesoana, mbola enjena indray. Tsarovy tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy anekoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy, vao hoe miaina isika, fa eto ambonin'ity tany ity dia efa iainana izany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra santarinao eto, fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra nohorian'Andriamanitra rehetra tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao, aoka isika ho mpanaraka azy Andriamanitra ihany koa, manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny any mbantsika, ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ny asan'Andriamanitra riavana dia ny azontsika ny fahatsarany, iainantsika ampiadanany. Ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany, fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo, fa ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra, manaraka izay hitondrany. Satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsaro fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy
eo amin'ny andiny fahina amin'ny telopolo de hoe izy no mihazona azy tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ndrafitra misy antsika no antony mato izao antsika fa izy andriamanitra no miazona antsika miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa na de zahantsika sombana azy ireny mety misy manimba tsy mieritreritra ny fanimbana fa tsy nahy zany misy fanimbana tena inina ka na ninina natao zany na tsy nahy zany de tadidio hoe mbola miazona ny zavatra rehetra andriamanitra mba hiveloma antsika mba hatsapantsika ny alehiben'ny fitiavany mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa iraketany fotsika sy ny fitiavantsika azy resy lahatra tokoa sika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra ary de ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'nyity anio ity tiany isika de karakarainy anariny torony hevitra tsy avelany andeha amin'ny fahazarana tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samy hafa rehetra ry havana nomen'andriamanitra antsika teto mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa andriamanitra novaliana tamintsika zany hoe andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka ary miazona an'izao zavatra rehetra izao mba tsy ho amin'ny fahasombana andriamanitra ny toetra mampombany de maneho ny fitiavany ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisa nanantsika olombelona ny zavatra faharoa izay nomena antsika teo de ny zavatra noarian'andriamanitra tsara arovan'andriamanitra zany mba azontsika miaina isika koa de mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa ka mpikarakara sy mpanatsara mpanolokolo fa tsy ho mpanimba vokatsoa an'ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'andriamanitra de tsy any an-danitra ihanytsika vao eo hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'andriamanitra eto sika de efa mandray ny vokatra ny amin'izany ireo ry havana no zavatra lehibe anankiroa natolo jesosy tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen.

0: ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany noho ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kintana mandrakizay doria. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa sy fahatelo.
1: FM 106.4 MHz.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina. Famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpiaino anjaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ity radio onjapeo mamintsika ity. Androany dia ny Genesis toko fa 5:30 vakitsika manomboka amin'ny 1 ka mitsahatra amin'ny 4:20 no tenin'Andriamanitra izay ifampizarana sy andrirantsika hafatra ary ho fiainantsika indray amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia andehalo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao zahery Andriamanitra raisana karifanay masonao satria mbola omenao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay miaino ny teninao, indrindra fa ahafahanay mamantatra izay tena tianao ambara aminay mba azahoanay hiaina araka ny sitraponao. Ankehitriny raha hiaino izao teninao izao mpanomponao tsirairay avy dia mangataka anao mba hanome hery azy ireo mandrakariva, mangataka anao mba hanome azy ireo fifaliana mandrakariva avy amin'izany teninao izany ka hahafahan'izy ireo miaina ampitiavana ny teninao. Ankehitriny koa dia mangataka ny farainao masina izahay mba hampiorina ny finoanay anao, hampiorina ny fanantenanay anao ary indrindraindrindra fa hanananay fitokisana anao ilay Andriamanitra velona maharitra mandrakizay. Mangataka anao ary izay fanahy masina hiasa manan-kery ao anatin'ny fonay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka vavaka manokana ho an'ireo mpanomponao tsirairay avy izay ao anatin'ny olana, izay mitady ho kivy, mitady ho reraka, izay mieritreritra fa tsy hahita vahaolana intsony noho ny olana maro izay atrehana. Mangataka anao izahay mba hampahery azy ireo anomelona ny fanantenana indray fa izay rehetra miaraka amin'Andriamanitra, izay rehetra manana an'i Jesosy Kristy Tompo dia manana ary mahavoavaha ny olana rehetra. Omeo fanantenana mandrakariva izy ireo ary ampaherezo fa tsara antoka izay rehetra eo ampilataranao Andriamanitra ray. Ao ihany koa ireo izay tsy salama amin'izao fotoana izao, ary ianao no dokotera ambonin'ny dokotera rehetra, omeo ny fahasitranana, omeo fahasalamana, tsaboy ary mba hananana fifaliana sy fahasambarana amin'izao fiainana izao, dia omeo ny fahasalamana tanteraka avy aminao Andriamanitra raisana karifanay masina. Maro ireo zavatra tiana angatahana eto anatrehanao fa ireo mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao dia efa nanandratra ny fivavany teo anatrehanao, efa samy nangataka teo anatrehanao ireo izay hitanao fa mahasoa ny tena sy fanahin'izy ireo, dia omeo azy araka ny habeny fitiavanao sy famindramponao. Ka dia valio vavaka izy ireo Jesosy, ho voninahitry zaranao rery ihany. Ankehitriny ary dia mitenena araka ny fombanao fa havonina iaino anao izahay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino anjaina, araka ny efa nambara tetsy am-piandohana dia ny Genesis toko fa 5:30 vakina manomboka amin'ny 1 ka mitsahatra amin'ny 4:30 no tenin'Andriamanitra izay ho vakina ary andraisantsika hafatra eto amin'izao fotoana izao. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta, ary Potifara lehilahin'ny Egiptianina tandapan'ny farao sady nifehin'ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Israelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehova nomba any Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy, ary hitany tompony fa nomban'i Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambin'i Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitia teo imason'ny tompony ka dia nanompo azy dia nokendreny ho mpitarika ny tao an-tranony izy araka izay rehetra nananany diana tolony ho andraikiny. Ary hatramin'izany nanendrena azy ho mpikarakara ny tao an-trano mba amin'izy rehetra nananany dia notahian'i Jehovah ny tranon'ilay Egiptianina noho ny amin'i Josefa. Ary ny fitahian'i Jehovah momba izay rehetra nananany tao anatin'ny tokantrano. Na ny tany an-tsaha dia navelany ho andraikitr'i Josefa izay rehetra nananany. Ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona afa-tsy ny hanikohanina ihany. Ary Josefa dia abikana sady tsara tarehy. Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanompy ny masony hijery an'i Josefa ka nanao hoe: avy ahandry amiko. Dia nandaha izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe: indro ny tompoko tsy malala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana no hanao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro isan'andro aza ny vehivavy dia tsy nety nalaiky hahandry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-tranon'i Josefa hanao ny raharahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izany dia nisambotra azy tamin'ny akanjon-dra vehivavy ka nanao hoe: avy ahandry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka dia nialatrano. Ary rehefa hitan-dra vehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra azy nialatrano izy dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza hoe: indro efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy, nanatona ahy mahandry amiko izy. Dia niantso tamin'ireo feo mahery aho, ary no ny reny fa nanandratra ny feoko aho, ka niantso dia navelany teto amiko ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa anialatrano. Dia napetrandra vehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa mandrapahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza taminy izy ka araka izay teny ireo ka nanao hoe: nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo izay nentinao ho eto amintsika mba hisangy ahy. Ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso dia navelany teo anilako ny akanjony ka lasa nandositra any alatrano izy. Ary rehefa reny tompony niteniny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe: araka ireo teny nataonao ilay andevolahy tamiko dia nirehitra ny fahatezerany. Ary ny tompon'i Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-trano maizina izay nitoerany ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka, dia nitoetra tao an-trano maizina izy. Nefa Jehovah nomban'i Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita azy teo imason'ny mpitandrina ny trano maizina. Dia natolotry ny mpitandrina ny trano maizina ho andraikitr'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-trano maizina. Ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny trano maizina tsy mba nikarakarana inona na inona izay efa mbian-tanany, satria Jehovah nomban'i Josefa. Ary izany no nataony dia nambin'i Jehovah izy. Amena.

0: Ary mpiano hajaina ny loha hevitra izay mitondra ny lohateny hoe ny fahatokiana an'Andriamanitra no fototry ny fandresena na dia mandalo fahoriana sy ady sarotra aza ny olona iray. Izany no loha hevitra izay hoentina amelamberanana sy anazavana amintsika izao tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny Genesis toko fasivy amin'ny 30 andininy voalohany ka hatramin'ny fa 30 dia aseho mazava ny ady izay natrehan'i Josefa, izay lehilahy anankiray izay nandalo fitsapana maro nefa dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy tantara fotsiny ity tantara izay novakiana tamintsika teto ity izay mahakasika an'i Josefa, fa lesona lehibe ho an'ny fiainan'ny mpino ho amin'ny firenena rehetra manontolo ihany koa aza. Voalohany indrindra dia Josefa dia andevo, izay no fahitantsika azy satria olona novidina namidy ireo rahalany izy ka dia lasa andevo tao anatin'ny lapa anankiray tao Egypta. Rehefa namidy ny rahalany Josefa dia tonga tao Egypta ka novidian'ny Potifara. Raha ny fijerin'ny olombelona amin'izao fotoana izao na ny fiatreretantsika izany tantara izany dia hoe toy ny hoe lasa rava tanteraka ny fiainan'i Josefa, lasa very ny miala amin'ny fianakaviana izy, lasa very ny fahafahany, lasa andevo tany an-tanin-kafa, izany hoe tena hoe tsisy fanantenana intsony mihitsy ny fiainan'i Josefa raha ny fijerintsika sy ny fahenoantsika ny tantara. Kanefa ny soratra masina riavana dia milaza hoe Jehova nomba an'i Josefa. Tsy nilaza mihitsy ny soratra masina hoe tsy nanana olana izy, fa nilaza kosa ny soratra masina fa teo foana Andriamanitra niaraka tamin'ny tao anatin'ny olana rehetra izay nolalovany Andriamanitra. Izany indrindra no lesona voalohany izay tsoahintsika amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto ity, dia ny hoe tsy ny toerana misy antsika no mamaritra ny fitahian'Andriamanitra izay ho avy amintsika, fa ny fanatrehan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainana izay misy antsika. Naiza naiza toerana misy antsika dia ny zava-dehibe dia ny hoe manatrika antsika amin'ny toerana rehetra sy amin'ny situation rehetra izay misy antsika Andriamanitra. Maro isika malagasy ankehitriny no miaina ao anatin'ny fahantrana, miaina ao anatin'ny tsy fananana asa, miaina ao anatin'ny fahasahiranana ara-panahy, ary miaina ao anatin'ny fahakiviana sy ny olana maro samihafa izay misy eto amin'izao fiainana izao. Mety hieritreritra isika na ianao izay ao anatin'izany olana izany hoe nilaozan'Andriamanitra ianao, tsy mombanao mihitsy Andriamanitra. Mety mieritreritra ianao hoe na mety manome tsinon'Andriamanitra mihitsy aza hoe misy ihany ve izany Andriamanitra izay momba sy mitahy izany, satria izaho dia efa mba nanompo azy ihany, efa nanao asa tsara ihany, efa mba manao ny tsara eo anivo fiarahamonina sy ny fianakaviana ihany, nefa dia tahaka izao foana no zavatra misy iainako eo amin'ny fiainako isan'andro. Ny mampianatra antsika ity tantaran'i Josefa ity fa afaka miaraka amintsika Andriamanitra naiza naiza, ninninona zavatra izay lalovantsika, ninninona fahoriana misy eo amin'ny fiainantsika. Satria nanao ny asany tamin'ny fahatokiana Josefa, nanao ny asany tamin'ny fahamarinana i Josefa dia natoky azy Potifara, ka napetra ny hitantana ny fananany rehetra izy. Tsy ny asa tsara izy satria anisy ny jery sy nanara-maso azy ny tompony, fa nataony tsara izany asa izany, ary nataony tsara izany andraikitra izay napetrany tamin'izany, satria fantany fa Andriamanitra no tompony ambonin'ny olona rehetra. Ka ny hafatra izay tsara ho raisika ao anatin'izany riavana dia ny hoe ny fahamarinana sy ny fahatokiana amin'ny asa no manandratra ny firenena. Raha samy manao ny andraikiny ampahatsorana, ampahatokisana ny tsirairay avy, dia mihena ny kolikoly, lasa mitombo ny fitokisana, ary lasa miavitra ny fiarahamonina, lasa mitombo sy mivelatra, ary dia lasa sambatra sy feny fifaliana eo anivon'ny fiarahamonina manontolo. Faharoa manaraka izany dia ny fandresena lehibe indrindra dia ny fandresena ny fakapanahy tahaka nyity izay natrehan'i Josefa eto ity. Ny ezaka namitaka an'i Josefa ny vadin'ny Potifara mora taminy nanakaiky sy nanao izany satria tsy nisy olona izay nahita azy tao amin'ny trano. Kanefa hoy izy hanao izany faharatsiana lehibe izany va aho ka hanota eo anatrehan'Andriamanitra? Maritsika tsara fa tsy nilaza izy hoe hanota amin'ny Potifara ihany fa hoe hanota amin'Andriamanitra, izany hoe ambony kokoa ary mahatsampa izy fa Andriamanitra no mahita azy, mahatsampa izy fa Andriamanitra no atahorany. Midika izany fa ny fatahorana an'Andriamanitra no nanome hery azy handa ny fahotana sy ny fakapanahy teo anolohany. Ankehitriny dia miaro ny fakapanahy amin'ny kolikoly, ny fakapanahy amin'ny langy, amin'ny fitsangatsangana, amin'ny halatra, amin'ny fanararaotam-pahefana, amin'ny fitaka amin'ny alalan'ny raharaharabarotra, amin'ny fampiasana tsy ara-drariny ny fananam-bahoaka ny tenin'Andriamanitra. Mamatetika ny olona izay mieritreritra hoe tsy misy mahita kanefa Andriamanitra dia mahita mandrakariva nininina izay zavatra ataontsika. Misy fotoana tsy ampy ny mivavaka fotsiny fa mila mandositra ihany koa isika tahaka nataon'i Josefa. Josefa dia nandositra ka namela ny akanjo mihitsy ary izy ka tsara kokoa ny very akanjo toy izay very ny fanahy masina, very ny toetra izay tsara nananana. Dia naleony najanony teo ny lambany toy izay izy ho tafiditra ao anatin'izany fakapanahy lehibe izany izay hahatonga azy ho very ny fahamasinana sy ny fahendrena izay nananany. Hafatra tsotra izay raisintsika avy amin'izany ry havana dia ny hoe aza manaiky ny fakapanahy satria fotsiny hoe fananany maro izy, fa ny olona matoky an'Andriamanitra dia saha mijoro na dia irery aza amin'ny zavatra izay akany de volo fanahy azy. Tsy voatery hazo valisoa avy hatrany ny olona marina. Rehefa nandany fahotany i Josefa dia tsy nahazo valisoa avy hatrany izy fa vao maika aza izy nasa nampidirina ponja ka natao tao an-trano maizina. Izany no zava-misy eo amin'ny fiainana. Indraindray ny olona izay marina no hiarany tsirariny ny misy very asa satria tsy manaiky kolikoly, misy voailika satria tsy manaiky ny handainga, misy ny enjehina satria mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy midika nefa izany fa nandao azy Andriamanitra fa misy olona izay kivy rehefa tsy mahita valin'ny fahamarinana avy hatrany. Fa mampianatra antsika ity tenin'Andriamanitra ity fa ny fotoana izay voafaritra ny olona dia tsy mitovy amin'ny fotoan'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra dia manana ny fotoana izay hamaliany ny fahamarinanao. Mbola miaraka tamin'ny Josefa Andriamanitra tao am-ponja na dia iteo aza izany fahavoazana nahazo azy izany. Miverina indray ny teny hoe Jehovah no momba ny Josefa. Tsy tao an-dapa ihany no niarahany tamin'Andriamanitra fa tao am-ponja ihany koa. Midika izany ry havana fa tsy voafetra ny toerana izay fanatrehan'Andriamanitra antsika, afaka miaraka aminao any amin'ny toerana rehetra izy. Rehefa salama ianao dia miaraka aminao izy, raha marary ianao dia miaraka aminao amin'ny toerana izay hitsabonanao izy, rehefa manan-karena ianao dia miaraka manan-karena amin'ny toerana izay misy anao izy, rehefa sahirana ianao dia sahirana amin'ny toerana izay misy anao ihany koa izy, rehefa deraina ianao dia deraina miaraka aminao ihany koa Andriamanitra, rehefa mandainga dia tsy marina aminao Andriamanitra. Fa tao am-ponja aza dia nomen'Andriamanitra fitia teo imasiny izay lehibe ihany tokoa i Josefa tamin'izay fotoana izay. Midika izany fa afaka manova ny toerana ratsy indrindra ho lasa toerana izay hanomanana antsika Andriamanitra. ny hafatra izay lehibe indrindra amin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe ny tantaran'i Josefa dia antso ho antsika rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, antso ho an'ny firenena malagasy, antso ho an'ny olona tsirairay izay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mpitondra ianao dia mitondra amin'ny mpahamarinana fa tsy amin'ny kolikoly. Raha mpiasa ianao dia miasa amin'ny mpahatokisana, na misy mijery ianao na tsy misy mijery ianao, na misy manara-maso ianao na tsy misy manara-maso ianao, dia miasa ampahatokisana ary miasa ampahatahorana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia manome valisoa anao amin'izany toetra izay tsara izany. Raha mpandraharaha ianao, aza mamitaka fa ataovy amin'ny marina ny varotra izay ataonao, ataovy amin'ny hitsy ny zavatra izay ataonao, fa aza ho anao fitia eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha tanora ianao dia tandremo ny fahadiovam-piainanao, ary aza manaiky ho resin'ny fakapanahy, ninoninona fakapanahy misy eo amin'ny fiainanao, fa zany fakapanahy izany dia miely any rehetrarehetra eny tahaka ny rivotra ifoantsika ianantsika io. Ninoninona zavatra izay ataontsika dia misy foana ny fakapanahy izay mitondra antsika tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ray aman-dreny ianao dia ampianaro ny zanakao ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay tokony iainany zanakao. Mila olona tahaka an'i Josefa i Madagasikara, mila olona tahaka an'i Josefa ny fiarahamonina, mila olona tahaka an'i Josefa ny tokantranonao, olona izay madio fo, olona izay matoky amin'ny asa izay ampanaovina azy, tsy mivarotra ny fahamarinana noho ny tombontsoa manokana, tsy mivarotra ny fahamarinana noho ny tombontsoa vetivety fotsiny dia handalo ihany, fa matoky fa Andriamanitra no mpitsara marina, ary Andriamanitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny havatra lehibe indrindra ao amin'ny Genesis toko fahasivy amin'ny telopolo araka izany dia ny fahatokiana an'Andriamanitra dia tsy miaro antsika amin'ny fitsapana, fa miantoka ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fitsapana ny fahatokiana izay avy amin'Andriamanitra. Tsy nivadika i Josefa rehefa lasan-devo, tsy nivadika teo anatrehany ny fanahiny, ary tsy niala tamin'i Josefa Andriamanitra, ary tsy nivadika na dia tao am-ponja aza izy, ary dia teo ihany koa ny fanahin'Andriamanitra. Izany dia fahatokiana izany no nanomana azy ho amin'ny andraikitra lehibe izay taty aoriana. Ary koa aoka isika tsy ho kivy rehefa mandalo fotoan-tsarotra. Raha mijoro amin'ny fahamarinana sy matoky an'Andriamanitra isika dia hiasa amin'ny fotoanany izy. Ny olona mety hahita ny fahoriana iainantsika, fa Andriamanitra kosa dia mahita ny fahatokiana ao am-pontsika, ary izy no manandratra izay antsika matoky azy. Izy no mamaha ny olantsika rehetra izay matoky azy. Izy no manome sy mamelona ny fanantenana izay matoky azy, ary indrindraindrindra fa izy dia mamaly vavaka ary manome izany valim-bavaka izany ho an'ny rehetra izay matoky azy. Dia izany indray ry havana no tenin'Andriamanitra izay nampaherezana antsika androany. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka maharitra mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
2: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
1: Inona no ambara amin'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotra i teolojianina Rialy sy pasteur Jacob. Inona no ambara amin'ny Baiboly?

pastura manurabari. Ivavaka isika tompoko. Jesosy Kristy, ô, misaotra anao zahay fa tena tianay tokoa ianao ary nivavaka tamin'ny ray ianao mba ho tanteraka ho iray izahay. Ho iray ao aminao ary ianao ao aminay. Misaotra fa sitraka ao tokoa ny hanana anay anjara amin'ny fiadananay eto an-tany sy fahasambarana mandrakizay any aminao. Jesosy, ô, tohano ary izahay, tantano ary tario mba ho amin'ny lalana tsara izay mahasoa ihany no handehananay, mba hifankatia sy hametraka anao hoivon'ny fiainanay tokoa izahay, ka hijoro ho tena kristianina marina amin'ny fo sy ny fanahy, amin'ny toetra asehonay, ka tsy ho anarana isaloranay fotsiny izany. Ka mba ho hitan'izao tontolo izao tokoa ane, fa izahay dia mpianatra ao ary izahay dia mitondra ny fiadaranao izay navelanao ho aminay. Aza mijery ny fahalotoanay ary tompo, fa mamindrafo aminay ary mamela ny elokay izay mandiso anay isam-potoana eo anatrehanao. Amin'ny alalanao ihany no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona toko fahafito amby folo ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby folo manao hoe: izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa amby roapolo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe: izaho ao aminy ary ianao ato amiko,

ka mazava indrindra an Jesosy mivavaka. Any amin'ny andiny hafa ao amin'ny filazantsara dia misy ihany ny fitenenana hoe Jesosy ny vavaka, ohatra hoe ny vavaka tany an-tendrombohitra na ny vavaka tao Getsemane. Fa saingy tsy voalaza loatra hoe inona ny vavaka nataony, ampahany fohifohy ihany amin'ny vavaka nataony no voalaza amin'ireny. Fa amin'n'ity jaonina toko fahafito ambin'ny folo ity kosa dia azo lazaina fa vavaka lava ihany no voasoratra eto, ary ny ampahany betsaka amin'izany dia vavaka nataony ho an'ny mpianany. Koa ity andininy fa telo amby roapolo ity ary dia azo adika hoe tiany Jesosy amin'ny iseho amin'ny fiainam-pianatra, fa misy firaisana amin'ny Kristy izy ireo, ary ny fitiavan'Andriamanitra no mahatonga an'izany firaisana izany. Izany fitiavana izany dia tsy hoe ho amin'i Jesosy irery ihany, fa na ny mpianany koa aza, ho an'ny mpianany koa aza. Izany hoe samy tian'Andriamanitra daholo, na Jesosy na ny mpianatra. Eny tokoa, ny mba ho tanteraka ho iray no fanirian'i Jesosy ho amintsika kristianina. Iray ao amin'i Kristy ka hifikitra amin'ny teniny ary hivelona amin'izany teniny izany. Eo koa ny mba hifankatia tahaka ny tiavany antsika isika, ary indrindra hifamela eloka eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny Tompo. Izany no fanirian'i Jesosy mba ho tanteraka eo amintsika, ka ho fantatra izao tontolo izao marina hoe toy izany ny olona tena ivelomany Kristy ao anatiny. Aoka hazava eto nefa fa tsy ny ezaka izay ataontsika no tadiavin'Andriamanitra hahatanteraka izany. Isika dia tsy mahay mity ary tsy mahay manatona an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika. Araka ny voalaza eto dia Andriamanitra dia tiantsika ao amin'i Kristy, ary ny fanahy masina izay nalefan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy no mampahafantatra antsika izany fitiavana izany, araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fahadimy hoe: satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Koa raha isika samy kristianina izay irahin'i Jesosy hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy amin'ny fomba tsara rehetra no manana izany firaisana sy fifankatiavana tsara izany, dia azo lazaina tsy ampisalasalana fa efa fahasambarana sahady no iainantsika eto amin'n'ity tany ity. Ary koa mandray roa ny vokatra izany firaisana sy fifankatiavana izany, satria efa fitoriana ny filazantsara ho amin'ny jentilisa koa izany. Tonga fianarana ho an'ny tsy mino isika arak'izay voalaza eo aloha amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe: mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Sy ao amin'izaonina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo hoe: izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Mitaonanao kely aho mba hakasary an-tsaina izany hoe olona maro tena miombona sy miray eo amin'i Jesosy izany, ary tena mifankatia tsy misy olakolaka tokoa eo amin'ny fiarahamonina iray. Tsy misy ady, tsy misy fifandirana, tsy misy fiatsarambelatsihy, tsy misy fanaovana otropo fa mifamela eloka hatrany. Andeha ho lazaina hoe mamelom-paniriana ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika tokoa ne izany. Nefa izao tsy misy antony manokana tokony tsy hahatanteraka an'izany raha samy ao amin'i Kristy daholo ane isika. Koa andeha ary isika kristianina hiombina ao amin'i Jesosy araka izany vavaka nataony izany. Fahasambarana ho antsika tokoa izany fifankatiavan'ny mpirahalahy ao amin'ny Tompo izany, ka iraisana avokoa na ny tsara na ny ratsy, miaraka amin'ny faly ary miaraka amin'ny zakany fahoriana mifampahery ao amin'i Jesosy. Fa efa nomen'ny Tompontsika andraikitra sy asa isika eto amin'izao tontolo izao dia ny hitory ny filazantsarany. Amin'ny fiainantsika andavanandro no aoka hanatanterahantsika izany, ampisehontsika ilay tena fitiavan'Andriamanitra
izay manome atsika

izay mahasoa antsika rehetra na ara-tena zany na ara-panahy. Ary indrindra ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanomezany antsika ny zanany hamonjy antsika tamin'ny fahafatesana mandrakizay, vokatry ny fahotana sy hanalalana antsika ho ao amin'ny izy iray ka hananantsika anjara amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay mandrakizay. Aoka isika ary samy hifampahery sy hifampitondram-bavaka mba hanjakan'izany fifankatiavan'izany eo amintsika samy mpianatry ny Tompo ho filazantsara velona sy ho fiadanantsika tsirairay avy. Eny, ho amintsika nezany fiadanan'izany. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 15:4.

tsy hainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:10.